0: retour des migrants vers leur pays d'origine. Moi, ce que je peux vous dire une chose, c'est que le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il va bientôt venir à Mayotte et qu'il apporterait lui-même ses réponses. Voilà ce que je peux vous dire des échanges. Ils ont retenu. J'ai compris que l'OCFRA va arriver à Mayotte cessement du peu et qu'il va commencer l'instruction des dossiers de l'ensemble des demandeurs d'asile qui sont aujourd'hui à l'intérieur du camp. Moi, ce que je demandais, qu'ils viennent dans la durée, qu'ils ne soient pas seulement de passage, mais qu'ils s'installent à Mayotte d'une manière continue sur une longue période afin effectivement d'accélérer réellement ces études de dossier et qu'on puisse repartir toutes ces personnes-là qui ne vont pas obtenir le droit d'asile.
1: Bénissa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte. Fin de cette édition. Bonne journée.
2: Merci. Et fin de cette première demi-heure africaine sur RFI. À la une de la prochaine, dans 30 minutes, la visite hier de la représentante de l'OMS à Goma, dans l'est de la RDC. On parle aussi du fond bleu, de l'argent pour le fleuve Congo, dans 30 minutes. Dans une minute, le journal international sur RFI.
3: Bonjour, c'est Juan Gomez. Alors que l'OMS redoute une extension régionale de l'épidémie d'Ebola qui frappe l'est de la RDC, les mesures pour tenter d'endiguer la propagation du virus reposent essentiellement sur le respect des gestes barrières. Quel impact cette situation a-t-elle sur votre quotidien? Appelez-nous 33 9 693 693 70.
4: Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
3: À tout à l'heure sur RFI.
5: Emmanuel Bastide invite 8 milliards de voisins à témoigner sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
6: trouver un emploi, si vous êtes jeune diplômé, posez toutes vos questions à nos experts.
5: Demain,
6: dessiner, patronner, couper, broder ou coudre. Comment se former au métier de la mode en Afrique?
5: Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 6 11 80 41 89.
6: 8 milliards de voisins.
5: Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
7: Ascultați RFI, este ora 7.
8: Andreea Pietroșel.
7: Un om cu suflet de aur, iată cum îl caracterizează ministrul de interne pe purtătorul de cuvânt al poliției române după ce 48 de organizații neguvernamentale și redacții l-au criticat într-o scrisoare deschisă pe directorul cabinetului inspectorului general pentru insinuările discreditare și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder. Nicușor Dan e criticat de opoziție pentru contractul de lobby din Statele Unite, potrivit hotnews.ro, prin vicepreședintele AUR. Dan Dungaciu a criticat decizia administrației prezidențiale de a plăti peste jumătate de milion de dolari pe lună pentru un contract de lobby în America. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, comentează demersul, îl auzim imediat în jurnalul orei 7. Mai multe țări NATO se împotrivesc planului lui Mark Rutte, secretarul general al NATO, de a acorda un ajutor fix Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky a solicitat în iunie anul trecut partenerilor occidentali să aloce 0,25% din PIB-ul lor pentru a ajuta Kievul să-și intensifice producția de arme. Un om cu un suflet de aur, așa îl caracterizează ministrul de interne Cătălin Predoiu pe purtătorul de cuvânt al poliției române după ce 48 de organizații neguvernamentale și redacții l-au criticat într-o scrisoare deschisă pe directorul cabinetului inspectorului general pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, a surselor acestora și a susținătorilor lor. Semnatarii scrisorii deschise cereau ministrului de interne și inspectorului general al poliției române să clarifice dacă se delimitează de afirmațiile acestuia și să analizeze conduita purtătorului de cuvânt. Iată reacția ministrului de interne.
9: Îl cunosc personal pe domnul Drăgan. Am avut ocazia să interacționez cu dânsul în legătură cu anumite emisiuni. Am discutat și, dacă vreți, și de la omul. Îl cunosc bine. E un om cu un suflet de aur. E un om cu un caracter impecabil și cu un gând curat. Sub nicio formă, domnul Drăgan nu a putut să gândească ceea ce dumneavoastră ridicați în mod legitim ca semn de întrebare. Dorința lui de a apăra, dacă vreți, ceea ce dânsul consideră că este adevărul și demnitatea colegilor, poate că au fost percepute în sensul celor spuse de dumneavoastră. Și dacă e așa, eu regret. Dar în niciun caz, nici în cazul domnului Drăgan, nici în cazul altui coleg, nu se pune problema să nu înțelegem rolul presei, libertatea de exprimare, dreptul de a critica, dreptul de a cere lămuriri.

0: Deci, pe scurt, vă asigur, cu toată seriozitatea de care pot fi creditat, că nu există o astfel de abordare, nici rostită, nici gândită, în cazul domnului Drăgan și în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la modul general. Iar dacă, repet, s-a perceput puțin altfel, nu găsesc altă explicație decât... Și omenia cu care domnul Drăgan, atunci când intervine, își apără colegii când știe că are argumente și dorește să prezinte aceste argumente.
1: În orice democrație consolidată am fi avut cel puțin o demisie după aceste ieșiri, spune la RFI Ioana Avădan de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
2: A vorbi de neregulile din interiorul unei instituții, de neregulile în funcționarea unei instituții, nu aduce niciun fel atingere securității naționale sau păstrării ordinii publice, cum vreți.
3: E și un răspuns al reprezentantului poliției care spune la un moment dat într-un schimb de replici cu jurnalistul, recorder, nu m-ați prins cu nimic, nici eu nu v-am prins cu nimic momentan.
2: Da, asta sună chiar mai prost decât declarațiile inițiale, mai ales venind dintr-o zonă care ține de urmărirea și respectarea siguranței publice. Cu ce l-ar putea prinde poliția pe un jurnalist? Sună aproape amenințător. Dar ceea ce se acuză de către ziariști este utilizarea pozițiilor politice de putere pentru a popula structurile administrației publice. Vorbim deci despre capturarea politică a mecanismelor statului de drept.
1: Am ascultat-o pe Ioana Avădean de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Nicușor Dan e criticat de opoziție pentru contractul de lobby din Statele Unite, potrivit hotnews.ro, prin vicepreședintele Aurdan Dungaciu, a criticat decizia administrației prezidențiale de a plăti peste jumătate de milion de dolari pe lună pentru un contract de lobby în Statele Unite, susținând că în acest fel președintele Nicușor Dan a compromis poziția României pe plan extern și încearcă să cumpere influență și bunăvoință politică la Washington pe bani publici. Liderul AUR susține că România transmite imaginea unui stat fără direcție, care schimbă politica externă în funcție de interesele de moment ale celor aflați la putere, iar acest lucru afectează grav credibilitatea externă a țării. El acuză că acest contract de lobby este încercarea administrației prezidențiale de a acoperi criza de legitimitate și efectele politice provocate de anularea alegerilor. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, comentează demersul.
4: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul României la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
1: Ovidiu Voicu este director executiv la Centrul pentru Inovare Publică. Mai multe țări NATO se împotrivesc planului lui Mark Rutte, secretarul general al NATO, de a acorda un ajutor fix Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky a solicitat în iunie anul trecut partenerilor occidentali să aloce 0,25% din PIB-ul lor pentru a ajuta Kievul să-și intensifice producția de arme, iar oficialii au declarat că șeful NATO a lansat ideea ca membrii Alianței, cu excepția Statelor Unite, să cheltuiască această sumă pentru Ucraina. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
5: Oficialii au declarat că șeful NATO, Mark Rutte, a lansat ideea ca membrii Alianței, cu excepția SUA, să cheltuiască această sumă pentru Ucraina. Ambasadorul ucrainean în Turcia a declarat marți pentru Reuters că speră ca Volodymyr Zelensky să participe la summitul din 7-8 iulie de la Ankara, adăugând că Kievul dorește de asemenea ca membrii să-și reafirme sprijinul pentru obiectivul strategic al Ucrainei de a adera la alianța militară. Kievul depinde de ajutorul internațional pentru a-și acoperi nevoile bugetare militare și pentru a finanța războiul cu Rusia. Cu toate acestea, ideea s-a lovit de rezistență, iar Rutte a declarat săptămâna trecută că nu crede că aceasta va fi acceptată. Diplomații au declarat pentru Reuters că sunt în curs discuții despre idei care să demonstreze sprijinul NATO pentru Ucraina în cadrul summitului. În ciuda lipsei de susținere, ambasadorul Ucrainei în Turcia a sugerat că Kievul insistă asupra acestei idei. Un mecanism în acest sens ar putea fi unul în care fiecare membru NATO să contribuie cu o parte din resursele sale financiare pentru a sprijini consolidarea capacităților de securitate ale Ucrainei, a spus ambasadorul, recunoscând că nu toți aliații doresc să aloce resurse, întrucât încearcă să-și consolideze propriile apărări în conformitate cu reglementările NATO. Dar nu spunem dați-ne 100%, ci doar o parte foarte mică, a adăugat el, fără a da detalii. Summitul are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington și aliații europeni cu privire la o serie de probleme. Președintele SUA Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca partenerii NATO să-și mărească semnificativ cheltuielile de apărare, întrucât administrația americană susține că aliații europeni ar trebui să-și asume în cele din urmă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș, iată acum datele meteo. Ne așteaptă o zi cu 30 de grade, cel puțin în capitală. Sunt 19 grade acum la București, avem 18 grade la Craiova, la Iași și la Chișinău, potrivit site-ului ANM, sunt 17 grade la Timișoara și Sibiu și 16 la Cluj-Napoca.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totog din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
6: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
16: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 14 minute, este zi de miercuri, astăzi 27 mai. Încă nu avem un premier desemnat, se poartă discuții între liderii partidelor, se încearcă cristalizarea unei coaliții în jurul unui nume aparent tehnocrat. Consilierul onorific al președintelui, Eugen Tomac, este numele cel mai vehiculat. Nu înseamnă că el va fi neapărat nominalizat. Acum nu înseamnă că nu se va întâmpla în următoarele ore, doar pentru că acum, în această dimineață, la 7 și 15 minute, încă nu știm nimic concret. Președintele este așteptat să se hotărească și să decidă. În tot acest timp avem pe agenda sus legea salarizării, schimbările pe care le aduce această reformă. Analizăm și noi documentul, care este în transparență decizională, este în dezbatere publică. Și începem, ca de obicei, matinalul cu o trecere în revistă a subiectelor din presa centrală. Este și mai nervoasă, miroase a făcătură, citim în Cotidianul, așteptarea premierului desemnat creează tensiuni în partide. Liberalii cu care publicația a discutat susțin că este exclus să voteze varianta unui premier tehnocrat, fiindcă e o cacealmă. În așteptarea desemnării unui premier, spiritele se aprind în partide, apar tot felul de scenarii, cum ar fi ca viitorul guvern să fie unul tehnocrat, dar oamenii fostei coaliții să rămână în structuri. Surse din PNL, cu care Cotidianul a discutat, susțin că exclud orice formulă de tehnocrat, fiindcă miroase a făcătură, să creeze impresia că dreapta va fi la putere cu PSD. Nicușor Dan i-a chemat ieri la Cotroceni rând pe rând pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, conform unor surse despre care presa centrală scrie astăzi. Austeritate pentru popor, majorări la vârf, guvernul îngheață pensiile, dar crește salariile demnitarilor printr-un mecanism fanariot, scrie astăzi ziarul Adevărul într-o analiză despre artificiul din legea salarizării, coeficienții scad, dar lefurile cresc, președintele și miniștrii primesc lei, mii de lei în plus, citiți în ziarul Adevărul. Pe pagina Hot News avem un avertisment al parchetului european condus de Laura Codruța Kövesi privind noul fenomen din justiția din România după cel al prescrierilor. Mai puțin bani recuperați pentru buget? La asta va duce anularea probelor din dosarele penale în care procurorii au apelat la sprijinul ofițerilor din Poliția Anticorupție. Măsura afectează nu doar anchetele de corupție investigate de parchetele naționale, ci și pe cele cu fraude europene ale parchetului european condus de Laura Kövesi. România se confruntă cu un risc sistemic de impunitate, avertizează parchetul european într-un răspuns pentru hotnews.ro. Pe G4 Media vedeți în exclusivitate nota de plată prezentată de Lia Savonea lui Ilie Bolojan ca restanțe salariale ale magistraților. 5.223.970.000 de lei noi, adică 1 miliard de euro. Pe pagina Spot Media, MAPN mai are 4 zile să semneze 12 contracte safe, România riscă să piardă miliarde pentru înarmare. Pe pagina 2 CVL, Nicușor Dan, axa strategică și atracția MAGA. La un an de la investirea sa ca președinte, Nicușor Dan semnează un contract de lobby prin care încearcă să devină mai vizibil la Washington, iar prioritatea politicii sale externe rămâne America. Sabina Fati publică o analiză pe această temă. Și ziarul financiar constată că nu mai vorbește nimeni despre austeritate, noua lege a salarizării. Salariile nu vor scădea, apar premii de performanță, iar cele mai consistente sporuri rămân în picioare. Statul pregătește, de fapt, un efort bugetar suplimentar de circa 8 miliarde de lei pentru salariile din sistemul public. Cum arată noile salarii, vedeți și în ziarul de business. Curs de guvernare se ocupă de schemele de relansare economică și stadiul de implementare anunțate de ministrul Nazare. De la investiții strategice la programul Diaspora Investește Acasă. Nu putem construi noul model economic al României cu o fundație șubredă, a transmis ministrul interimar al finanțelor. Și în ziarul Libertatea, sindicatele și magistrații au găsit mai multe hibe la legea salarizării. Liderul sindical Bogdan Hosu spune că lipsesc multe funcții, unele sunt echivalente, dar salariile nu sunt identice. Pe larg despre toate în presa de azi. Presa internațională comentează avertismentul Ministerului Rus al Afacerilor Externe privind atacuri asupra centrelor decizionale din Ucraina. Moscova le-a cerut cetățenilor străini să plece cât mai curând posibil. Uniunea Europeană a respins cererile și l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus după amenințarea Moscovei la adresa diplomaților. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Potrivit BBC, mulți interpretează avertismentul Rusiei ca pe o formă de presiune psihologică. Rusia efectuează deja atacuri la scară largă asupra capitalei Ucrainei și a făcut acest lucru de când a lansat invazia la scară largă în 2022. Dar Ucraina a învățat să dezvolte și să extindă un sistem sofisticat și stratificat de apărare aeriană. Acum interceptează o proporție vastă de drone și rachete, deși Rusia le trage adesea în număr atât de mare încât copleșește apărarea și destule reușesc să treacă. Expertul consultat de Le Figaro consideră că atacurile din weekend au avut un impact extrem de limitat asupra continuării conflictului și evidențiază în primul rând impasul militar în care se află Rusia. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, din februarie anul trecut, rușii au câștigat mai mult teren decât ucrainenii, spune expertul pentru ziarul francez. Vladimir Putin este mai slab decât pare, este și concluzia unei analize din Foreign Policy. Astăzi, spațiul său de manevră s-ar putea să se fi micșorat. O ofensivă rusească planificată pentru această primăvară a fost dejucată chiar înainte de a fi lansată. Ucrainenii, pe de altă parte, dau impresia că nu rămân niciodată fără idei noi. În fiecare zi aflăm despre tehnologii uimitoare sau descoperim că au reutilizat cu măiestrie echipamente existente. Descentralizarea producției militare ucrainene, răspândită în nenumărate întreprinderi mici amplasate în locații discrete, face extrem de dificilă pentru ruși găsirea unor ținte reale, mai spune Foreign Policy. Așadar, aceștia continuă să atace instalațiile nucleare și civilii, o tactică crudă, care de fapt probabil contribuie la întărirea hotărârii ucrainenilor. Războiul din Iran a oferit Kievului noi oportunități diplomatice. Ucrainenii își exploatează expertiza în combaterea războiului cu drone pentru a găsi noi prieteni în monarhiile din Golf. Iar recenta înfrângere electorală a lui Viktor Orban l-a privat pe Putin de unul dintre cei mai de încredere prieteni ai săi din Uniunea Europeană. Ziarul german Tageszeitung cere însă mai multă implicare din partea Europei. Vara europeană a anului 2026 nu numai că amenință să fie una caniculară, căldura este deja prezentă. Devine din ce în ce mai evident că modul în care Europa gestionează războiul din Ucraina este deficitar pe toate fronturile. Prea ezitantă în a vedea ce este necesar din punct de vedere militar, prea lentă în îndeplinirea angajamentelor financiare, prea legată de Statele Unite în chestiuni diplomatice. Războiul va fi decis cu arme, nu pe panta alunecoasă pe care Trump o folosește drept masă de negocieri. Ucraina cunoaște situația. Europenii vor observa doar când va fi prea târziu și războiul îi va lovi direct, avertizează ziarul german.
1: Autoritățile de la Paris nu vor evacua cetățenii francezi din Ucraina în ciuda amenințărilor formulate de liderii de la Moscova, anunță purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe. Punctual ce decide Franța, aflăm de la Cristina Teacă.
2: Amenințările Rusiei sunt doar o nouă intimidare, afirmată în marți purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe de la Paris. Reacția vine după ce luni diplomația rusă a cerut cetățenilor străini care trăiesc la Kiev, printre care și personalul diplomatic ce lucrează în capitala Ucrainei, să plece de acolo și a anunțat că centre de decizie și societăți producătoare de echipament militar vor fi vizate de atac. Atacuri, a atenționat Ministerul Rus de Externe prin intermediul unui comunicat. În document nu a fost menționată perioada în care vor fi puse în practică aceste amenințări. Nu vom proceda la evacuarea francezilor care trăiesc în Ucraina, a asigurat oficialul de la Paris și a explicat că Franța este obișnuită cu intimidările Rusiei. În weekend, 4 persoane și-au pierdut viața în bombardamente lansate de forțele ruse asupra Kievului și în care a fost utilizat armament greu, printre care și o rachetă hipersonică de ultimă generație Oreșnik. Pentru diplomația franceză, intimidarea Moscovei este cu atât mai scandaloasă cu cât Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate, iar în calitate de stat beligerant trebuie să asigure protecția civililor ucraineni, dar și a ambasadelor străine din Ucraina. Cine se ia de infrastructuri civile săvârșește crime de război, a explicat oficialul francez și amintește că pe 15 mai la Chișinău, miniștrii de externe din țările Consiliului Europei au aprobat o rezoluție pentru crearea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Președinta Maia Sandu a anunțat de partea sa că Republica Moldova vrea să contribuie la acest efort internațional. Tribunalul special va avea mandatul de a investiga și urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei, iar acordul aprobat la Chișinău prevede finanțarea precum și sprijinul administrativ necesar pentru funcționarea acestui tribunal. Dacă Rusia va ataca structuri civile ori va lovi în apropierea lor, va fi judecată de acest tribunal, a explicat purtătorul de cuvânt al diplomației franceze. Acesta explică totodată că avertismentul Moscovei este luat foarte în serios, dar că el nu a schimbat cu nimic nivelul de securitate existent în Kiev, în cazul personalului diplomatic francez, spre exemplu. Totodată el a menționat că ambasada Franței este în contact permanent cu cetățenii francezi prezenți acolo. De menționat și că responsabilii europeni au convocat marți reprezentanții Rusiei în urma acestui apel al Moscovei că va viza Kievul în cadrul unor noi bombardamente. O purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene a denunțat pe rețeaua X o escaladă inacceptabilă și a anunțat că a fost convocat însărcinatul cu afaceri al Rusiei prezent la Bruxelles pentru a-l asigura că delegația Uniunii Europene va rămâne în capitala Ucrainei. A fost convocat și ambasadorul rus în Germania. Reprezentantul rus la Oslo a fost de asemenea convocat de autoritățile din Norvegia, stat european ce nu este membru al Uniunii Europene. Avertismentul Moscovei a fost repetat atât de șeful diplomației ruse, de Sergei Lavrov, dar și de omologul american, Marco Rubio, care a precizat că a transmis mesajul președintelui Donald Trump.
3: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Președintele Nicu Șordan a avut o nouă rundă de discuții informale cu liderii PSD și PNL. Potrivit surselor citate de presa centrală, întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord, însă varianta desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier este luată tot mai mult în calcul. Zeci de țări membre ale ONU condamnă amenințările Moscovei la adresa ambasadelor din Ucraina și sindicatele sunt nemulțumite de noua lege a salarizării unitare și cer consultări reale înainte de adoptarea ei. Proiectul prevede că în timp ce pentru miniștrii creșterile sunt de 22%, un profesor va câștiga cu doar 3% mai mult, iar magistrații vor avea veniturile înghețate mai mulți ani. Andreea Pietroșel ne va spune mai multe în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi cald. Maximele între 25 și 33 de grade. Cele mai scăzute temperaturi vor fi în estul Transilvaniei și pe litoral. Cât despre instabilitatea atmosferică, ea va crește după amiază în Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte. Va fi vânt, posibil vijelii, averse torențiale, tunete și fulgere. La București, nici urmă de precipitații, nu astăzi cel puțin, temperatura maximă va fi de 30-31 de grade la umbră. Acum sunt 17 grade la București, Craiova și Iași. Termometrele de la Cluj-Napoca, Sibiu și Timișoara arată 15 grade. La Chișinău, 18 pe moment, iar maxima va fi în jur de 30.

0: RFI.
1: La economia reală, Constantin Rudnitsky, ne vorbește despre un proiect de lege care vrea să pună ordine în haosul din salarizarea bugetară. Proiectul legii își propune să aducă mai multă rigoare în sistemul public în ceea ce privește salariile plătite din fondurile bugetare. Dezbaterea publică este însă abia la început.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: O lege de salarizare unitară pentru sectorul bugetar este cea mai frumoasă poveste din economia românească. Legea adoptată în urmă cu 9 ani promitea un echilibru logic între profesiile din sectorul public, predictibilitate, pentru că legea anticipa evoluția creșterilor salariale pe o perioadă de câțiva ani pentru angajații plătiți din fonduri publice și, nu în ultimul rând, o curățare a sistemului salarial de paraziți, precum sporuri sau bonusuri. De legea adoptată în anul 2017 s-a ales praful. Nu este nicio exagerare, ci o realitate evidentă astăzi. Mai exact, în preambulul actualului proiect de lege de salarizare unitară, se face o scurtă trecere în revistă a situației actuale. Astfel, în perioada 2017-2022, legea cadru a suferit direct sau indirect modificări sau completări prin intermediul a 43 de acte normative și două decizii ale Curții Constituționale. În aceste condiții, vă dați seama cât de unitară a mai rămas legea de salarizare bugetară. Sporurile care ar fi trebuit să fie eliminate sau introduse în salarii au ajuns să dicteze veniturile salariale. Sunt peste 150 de tipuri de sporuri care fie determină salarii substanțial diferite pentru funcții similare, fie devin un adaos permanent la salariul de bază. În fine, salariile variază substanțial între funcții similare și în interiorul funcțiilor, la care se mai adaugă și sume imense câștigate în instanță, ca drepturi salariale, de către diverse categorii profesionale. De aici pleacă noul proiect al legii de salarizare unitară, care își propune atât unele obiective vechi, cât și altele noi. Din cele 150 de sporuri, jumătate vor fi eliminate, o parte va fi inclusă în salarii și o altă parte va rămâne în vigoare aplicându-se regula că valoarea sporurilor nu poate depăși 20% din fondul de salarii al fiecărei instituții publice. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul public ar trebui să scadă prin noua lege la 1-8, după ce vechea lege avea un raport de 1-12. Dincolo de aritmetică, pentru a comprima decalajul, este nevoie să se întâmple ceva, și anume salariile mici și medii să crească, iar cele mari să stagneze. De altfel, o analiză a proiectului de lege arată că pentru 56% din angajații din sectorul public vor crește salariile, iar pentru restul de 44% salariile ar trebui să scadă. Dar, practic, aplicarea noii legi nu va scădea niciun salariu, pentru că se va aplica un model de compensare, adică un sistem de plăți compensatorii pentru menținerea salariului lunar de la sfârșitul anului acesta până în anul 2031. Este un sistem greoi, dar eficient pentru o nouă lege care își propune să reducă diferența dintre salariile mici și cele mari din sistemul public. Dacă vorbim despre cele 56% dintre posturi ale căror salarii vor crește, structura este următoarea. Pentru 21% din posturi, creșterile salariale vor fi între 0 și 5%, 14% creșteri între 5 și 10% și 21% creșteri de peste 10%. Procentajele nu par mari, dar ele pot fi acoperitoare pentru o perioadă în care România se află sub procedura de deficit excesiv și trebuie să reducă în continuare în următorii ani deficitul bugetar. În total, aplicarea legii în varianta actuală înseamnă un plus de 8 miliarde de lei la totalul cheltuielilor de personal bugetar, despre care inițiatorii proiectului susțin că sunt în concordanță cu creșterea produsului intern brut. Ceea ce nu știm în acest moment despre proiectul de lege este cât de mari vor fi luptele familiilor ocupaționale, adică profesiilor din domeniul public, pentru a obține un coeficient de salarizare mai bun. Abia acum începe dezbaterea publică pe tema legii și ne putem aștepta ca multe categorii de salariați bugetari să fie nemulțumite, ceea ce înseamnă că epopeea noii legi de salarizare este abia la început.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Suntem la 7:36, schimbăm subiectul în matinalul RFI. Vorbim puțin despre contractul de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană anunțat de președinția română pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul este obișnuit și reglementat în Statele Unite, totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului. Pe ce criterii a fost aleasă firma? Ce echilibru există între costuri și beneficii? Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, răspunde la aceste întrebări. El vorbește despre slăbirea diplomației clasice și ridică o altă întrebare. De ce ambasadorul nostru în Statele Unite, Andrei Muraru, nu este rechemat în țară? Anca Năstase l-a întrebat pe Ovidiu Voicu și dacă alte strategii de apropiere de Statele Unite ar putea dubla acest demers.
0: În primul rând trebuie spus că este o schimbare fundamentală de abordare a României în relațiile cu Statele Unite, care a început anul trecut cu venirea lui Nicușor Dan la putere. A fost primul an în care România ca stat a folosit tipul acesta de abordare prin lobby la administrația americană. Știm asta pentru că în Statele Unite se declară toate aceste activități. Există și o organizație guvernamentală, Open Secrets, care monitorizează ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani de când s-a început declararea. Spuneam că prima dată anul trecut România a plătit pentru lobby 100.000 de dolari. Până atunci, ca majoritatea statelor europene, se folosea de rețeaua diplomatică pe care o avem în Statele Unite, pentru că avem ambasadă, 3 consulate generale, 13 consuli onorifici. Pare că acei 100.000 de dolari au dat un rezultat, nu știm care, cât să justifice o plată care ajunge pe 6 luni, cât ne-a informat președintele că este contractul, la 3 milioane de dolari. Este până la urmă ceva frapant, este că dacă ne uităm la celelalte țări europene, noi urmează să plătim pe lună așa cât plătesc cei mai dornici de astfel de activități pe un an, adică Cehia, spre exemplu, plătește între 300.000 și 500.000 de ani pentru activități de lobby în America. Alte țări nu plătesc nimic. Franța nu plătește nimic, Italia nu plătește nimic, Germania nu plătește nimic.
4: Ar putea arăta asta că sunt foarte deteriorate relațiile?
0: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul român la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
4: Ați spune, Ovidiu Voicu, că rețeaua diplomatică generoasă pe care o menționați nu a fost neapărat eficientă?
0: Noi nu avem o evaluare publică, ceea ce e o problemă. Ar fi trebuit să ne informeze domnul președinte, care plătește acești bani în numele nostru, de ce e nevoie. De altfel, noi avem o uriașă întârziere la rotirile pe post. Sunt ambasadori care și-au încheiat mandatul obișnuit încă din 2024. Președintele Iohannis a zis că nu-i recheamă pentru că ar fi treaba noului președinte. S-au anulat alegerile, a venit nou președinte și este un an de președinție în care domnul Nicușor Dan nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți reprezentarea diplomatică a României. Nu a făcut absolut nicio investiție, nicio îmbunătățire a reprezentanților noștri. În schimb, iată, vine cu această externalizare a diplomației, care, din punctul meu de vedere, e problematică în condițiile în care nu sprijini propria rețea de diplomații.
4: Vedeți o problemă de oportunitate, poate, aici, sau de cost-beneficiu care n-ar fi tocmai echilibrat? Sau asta se va dovedi în timp?
0: Nu știu cum s-a ajuns la această firmă anume. Este o întrebare care trebuie pusă. De ce aceasta și nu alta? Au existat niște negocieri, a existat o competiție, nu știm aceste lucruri. Deci presupunem că e legal până la proba contrarie. Este o problemă importantă de resurse, deci nu vedem exemple în jurul nostru de țări care să fi folosit cu succes astfel de metode. În general, țările democratice între ele folosesc metodele diplomației clasice și mai este o problemă importantă legată de secretomania din jurul acestui demers. Aceste firme de lobby nu au un obiectiv general să îmbunătățească imaginea României în Statele Unite. Pentru asta angajez o agenție de publicitate. O firmă de lobby, ales una concentrată pe consultare juridică, cum este cea aleasă, are niște obiective precise pe care președintele nu le-a spus.
4: Poate urgentarea vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite ar putea fi unul, ar putea fi primul obiectiv?
0: Dacă acesta ar fi obiectivul, ar fi foarte problematic, pentru că ar prioritiza cu o grămadă de bani publici posibilitatea ca președintele să-și facă imagine personală. Noi trebuie să avem niște obiective care să fie importante pentru țară, semnarea unui acord, o investiție importantă în România, prezență militară mai bună pentru a fi apărați în contextul acesta general, aceste obiective de țară. Vizita președintelui Nicușor Dan este un obiectiv personal. Și de altfel, a doua cea mai mare investiție, că acum prima cea mai mare investiție este cea pe care ne-a anunțat-o domnul președinte Dan, a doua cea mai mare investiție de lobby a fost una semi-privată. În 2022-2023, Partidul Social Democrat a plătit 800.000 de dolari din bani publici, din subvenții, pentru a îmbunătăți imaginea nu știm cui, că rezultatul pentru România nu se vede. Deci cam pe acolo este domnul Dan în momentul de față, la tipul de acțiune ale Partidului Social Democrat.
4: Alte strategii de apropiere de Statele Unite ar putea dubla acest demers sau rămânem aici la acest contract pe bani mulți?
0: Ar trebui, în primul rând, să avem o îmbunătățire vizibilă a reprezentării diplomatice în Statele Unite. Și ar avea sens ca activitatea de lobby să vină în suplimentarea acestor eforturi diplomatice. Dar nu vedem nimic în zona de diplomație. Putem să presupunem, și aici este problematic, că de fapt renunțăm la diplomația clasică în favoarea unei abordări de tip lobby, care nu e specifică țărilor democratice. Asta face Arabia Saudită, asta face China, asta face Rusia. Deci se fac țările autocrate mai degrabă, pentru că acolo relația este de alt tip.
1: L-ați ascultat pe Ovidiu Voicu, este directorul Centrului pentru Inovare Publică, un dialog cu Anca Năstase. RFI. Suntem la 7:43 de minute. Ne îndreptăm atenția către Franța, unde un colectiv de universitari și parlamentari denunță într-o tribună publicată de ziarul Le Monde anunțurile guvernamentale privind mărirea taxelor de înscriere aplicate studenților străini extracomunitari. În opinia semnatarilor, aceste metode vor fragiliza două decenii de politică de primire fără să ofere vreo alternativă. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
5: Planul Choose France for Higher Education, prezentat de ministrul francez al învățământului superior, Philippe Baptiste, urmărește să redreseze poziția Franței în clasamentul mondial. Clasament în care hexagonul, în perioada 2017-2023, a degringolat de pe locul 4 pe locul 8 în privința primirii studenților străini. Ministrul vrea așadar să amelioreze calitatea acestei primiri, să orienteze mai bine fluxul și să faciliteze inserția profesională a celor cu diplome. Toate aceste priorități sunt împărtășite de universități, de asociațiile de studenți și de colectivitățile care finanțează campusurile universitare, subliniază semnatarii tribunei din Le Monde. Aceștia denunță însă metoda aleasă de guvern ca să-și atingă obiectivele, și anume mărirea taxelor. Pentru o licență, înscrierea studenților extracomunitari va costa vreo 2.900 de euro pe an, pentru un master aproape 4.000 de euro. În paralel, ajutoarele pentru locuințe, circa 150 de euro pe lună, sunt suprimate pentru vreo 100.000 de studenți, iar bursele publice vor merge în proporție de 60% spre filierele științifice considerate drept prioritare. Concret, pe teren, mulți studenți vor renunța așadar să mai vină în Franța pentru că nu vor putea plăti 3.000 de euro în plus față de cei 8.000 pe care îi dau deja anual ca să poată mânca și dormi cât de cât decent. Studenții de la istorie, sociologie sau literatură nu vor mai avea burse pentru că nu studiază inteligența artificială. Această logică ne aruncă așadar 20 de ani în spate, afirmă semnatarii tribunei. Ori, continuă ei, exemplele străine ne arată că există și alte pârghii care funcționează. Germania, unde studiile superioare sunt practic gratuite, are 423.000 de studenți internaționali, conta doar 276.000 în Franța. În Canada, decât să mărească taxele, guvernul eliberează deja de aproape două decenii un permis de lucru post-studii care le permite studenților străini diplomați să lucreze 3 ani după terminarea facultății, fără nicio condiție suplimentară. La partea opusă, Regatul Unit, care practică taxe ridicate din totdeauna, trece printr-o gravă criză. 43% dintre universitățile de acolo sunt în deficit anul acesta, iar înscrierile internaționale au diminuat cu peste 6% în 2024. Altfel spus, niciuna din țările care au urcat în clasamentul mondial nu au făcut-o printr-o selecție tarifară. Franța pierde locuri pentru că îi primește prost pe studenți și îi impune taxe financiare mai mari, nu va masca aceste deficiențe. Problema nu a fost niciodată prețul, ci tot ce se întâmplă înainte și după, adică demersurile administrative, așteptările îndelungate, locuințele, condițiile de studiu și așa mai departe. Universitatea franceză este un bun comun. Ea este deschisă prin tradiție de la Sorbona încoace, din Evul Mediu. Studenții internaționali aduc anual vreo 1,4 miliarde de euro economiei franceze, susțin cercetarea, 38% dintre doctoranți sunt străini, iar odată reîntorși acasă, devin niște ambasadori economici și culturali. Franța are așadar numai de câștigat dacă își deschide porțile și numai de pierdut dacă le închide, conchid semnatarii, universitari și parlamentari din ziarul Le Monde.
1: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Rămânem încă puțin în Franța. În zilele următoare se vor înregistra temperaturi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, anunță Serviciul Meteorologic francez. Este un episod cu totul excepțional de căldură în luna mai. Deja au murit 7 persoane în Hexagon pe fondul căldurii anormale înregistrate în acest moment al anului. 8 departamente din vestul țării se află sub atenționare Meteocod Portocaliu. Marți, valori cuprinse între 32 și 35 de grade s-au înregistrat în Bretania, în vestul Franței, o zonă în care nici măcar pe durata verii nu se înregistrează astfel de temperaturi. Episodul de căldură extremă pentru luna mai afectează și zone din Italia, Spania și Regatul Unit. Asupra subiectului s-a plecat Cristina Teacă.
6: Purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Paris este cea care a vorbit în marți despre 7 decese, dintre care 5 persoane care și-au pierdut viața înecate. Toate aceste decese au o legătură directă ori indirectă cu acest episod de căldură puternică ce se înregistrează în Franța încă de duminică. 2 persoane au murit din cauza căldurii în timp ce participau la evenimente sportive. La scară națională, luni 25 mai, a fost ziua cea mai caldă înregistrată în luna mai, asta de când Agenția de Meteorologie măsoară temperatura în timp real, mai precis din 1947. Indicatorul termic național prin care este determinată temperatura medie a urcat luni până la 24,6 grade Celsius. Acest indicator de referință este o medie a măsurătorilor cotidiene a temperaturii aerului în 30 de stații meteo, ce sunt repartizate în diverse puncte de pe teritoriul metropolitan. Pentru ziua de marți au fost anunțate temperaturi maximale cuprinse între 33 și 36 de grade Celsius în departamentele pentru care a fost emisă o atenționare meteo de cod portocaliu. Practic, aceste temperaturi corespund unei canicule, dar ea nu a fost încă declarată, deoarece acest episod de căldură intensă trebuie să dureze cel puțin 3 zile și 3 nopți consecutive și ar putea constitui un risc sanitar pentru ansamblul populației. Este pentru prima dată când acest dispozitiv de alertă, care analizează pe de o parte condițiile meteo și pe cealaltă parte riscul sanitar, a fost activat încă din luna mai. 20 de departamente au fost plasate pentru marți și miercuri sub atenționare meteo de cod galben. Este valabil pentru o parte din vestul Franței, Paris și regiunea pariziană, departamentele Ron și Izer. Acest nivel de alertă meteo, cod galben de căldură, este complet inedit pentru luna mai. Temperaturi cuprinse undeva între 38 și 39 de grade se vor înregistra cel puțin până la finele acestei săptămâni în Franța, mai explică meteorologii. Acum, nu doar în Franța a fost înregistrat luni un record de temperatură, ci și în alte state vest-europene, în Regatul Unit și în Irlanda. Mercurul a urcat în premieră luni într-un parc botanic situat la sud-vest de Londra, până la 34,8 grade Celsius, cu 2 grade în plus comparativ cu ultimul record de temperatură pentru luna mai, care acest record s-a înregistrat în 1944. În mod normal, media lunii se află undeva între 17-18 grade Celsius. Meteorologii britanici susțin că așa temperaturi sunt cu totul excepționale, chiar și în plină vară. Fenomenul este pus pe seama unui aflux de aer cald ce vine din Africa de Nord și care este blocat de un puternic anticiclon. În Spania, serviciul meteo a anunțat populația să se aștepte la nopți tropicale generalizate în sud-vest de miercuri și până vineri, când se vor înregistra temperaturi cuprinse între 36 și 38 de grade Celsius. În Italia, în Roma și în localitățile din jur, a fost redus programul de muncă pentru cei care lucrează în exterior. Practic, nu se poate lucra în soare între orele 12:30 și 16. Decizia a fost adoptată luni și va rămâne în vigoare până pe 15 septembrie. Anul trecut, această decizie a intrat în vigoare în ultima zi de mai. Așadar, aceste temperaturi se înregistrează mult, mult mai devreme decât în mod normal.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Așteptăm și în România temperaturi ridicate astăzi, nu chiar de valoarea celor din vestul Europei. Avem la București 18 grade, sunt 19 la Craiova deja, 17 la Timișoara, Sibiu și Iași, 16 grade la Cluj-Napoca, iar maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 33 la umbră, nu mai mult de 31 la București.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Foaie verde de secară, soarele arde avară, au plecat deci ploile, atenție la SPF, pam, pam.
2: Adevărul vorbește despre orașul din Europa care plătește șoferii să renunțe la mașini. Este vorba despre orașul universitar german Marburg, care a lansat un program inedit. Cine își lasă mașina în parcare sau o radiază timp de un an, primește 1250 de euro. Inițiativa vrea să reducă traficul, poluarea și să elibereze spațiul public din zonele aglomerate.
3: Să trăiți neînghesuiți, agentul Zgureanu raportează că chiar am discutat cazul în speță la noi, la secție, că cum ar fi să se inițiativizeze și la București măsura asta, băi. Probabil că mulți ar renunța la mașină pentru bani, cu care și-ar lua alt cazan second hand din Germania. Și degeaba renunță unii la mașini dacă vin în loc șoferi din alte județe să facă ride sharing aici, băi.
4: O mașină, da.
2: Click.ro ne povestește despre insula iepurilor din Japonia, care fascinează turiștii. În insula Okunoshima, de numai 4 km și jumătate suprafață, e populată de sute de iepuri foarte prietenoși, iar turiștii vin în număr mare să-i fotografieze.
5: Sigur că da, chiar vorbeam cu Dana despre prietenul meu, Țiriac. Să mergem într-un city break în Japonia, avem amândoi niște aparate foto cu obiective excelente de 7-62 mm și cu câteva încărcătoare, clar că îi fotografiem pe toți. Mi-ar plăcea să avem și noi în România o insulă de-asta, dar plină cu urși, ca să nu mai pierdem timpul cu pânda pentru fotografie, bineînțeles.
6: Nu trageți, bă!
2: Din ziare.com citim o nouă teorie ciudată de la un profesor din Oxford. Tu, din alte universuri, ți-ar putea schimba viața fără să știi. Cercetătorul crede că nu tu influențezi realitatea, ci ea pe tine. Și că rezultatele din realități alternative te-ar putea modela în acest univers.
3: Mămicule, tantită, zica, vă pupă din universul de la Drăgășeni, mamă. Eu chiar m-am gândit dinainte la teoria asta, mămicule. Multe nopți, când eram cu treabă, m-am gândit. Dar, de fapt, în alte universuri eu, adică tânțicile celelalte, de fapt, sunt absolut.

0: Ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Președintele Nicu Șordan a avut o nouă rundă de discuții informale cu liderii PSD și PNL. Potrivit surselor citate de presa locală, întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord, însă varianta desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier e luată tot mai mult în calcul. Zeci de țări membre ale ONU condamnă amenințările Moscovei la adresa ambasadelor din Ucraina și sindicatele sunt nemulțumite de noua lege a salarizării unitare și cer consultări reale înainte de adoptarea ei. Proiectul prevede ca în timp ce pentru miniștrii creșterile sunt de 22%, un profesor va câștiga cu doar 3% în plus, iar magistrații vor avea veniturile înghețate mai mulți. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională este criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR, iar angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să pierdă specialiști. Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, spune că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale în noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale.
2: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5 și ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile. Există un principiu care se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care au pus aia de la Banca Mondială acolo, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci dimpotrivă o să rămâi pe loc până când ceilalți care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea noua grilă te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
0: Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Ministrul interimar al muncii a declarat că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene, acuzând fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. El a precizat că România încearcă să-și maximizeze absorpția fondurilor pe componenta de granturi și să deblocheze cele 4,9 miliarde de euro aflate în prezent în negociere cu Comisia Europeană.
3: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:14, este zi de miercuri, astăzi 27 mai. Așteptăm să vedem dacă se hotărăște președintele Nicușor Dan să ne anunțe numele persoanei care va deveni premier desemnat. Au existat negocieri și ieri la Palatul Cotroceni, discuții cu liderii partidelor politice. Dacă se cristalizează o nouă majoritate, putem vorbi și despre numele premierului desemnat. Presa a reușit să afle pe surse cum s-au purtat discuțiile. Vă spunem și noi cum stau lucrurile acum în matinal. În așteptarea desemnării unui premier, spiritele se aprind în partide, citim în Cotidianul, apar tot felul de scenarii, cum ar fi ca viitorul guvern să fie unul tehnocrat, dar oamenii fostei coaliții să rămână în structuri. Surse din PNL cu care Cotidianul a discutat spun că exclud orice formulă de tehnocrat, fiindcă, citez, miroase a făcătură, să creeze impresia că dreapta va fi la putere cu PSD, am încheiat citatul. Nicușor Dan i-a chemat ieri la Cotroceni rând pe rând pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, conform unor surse. Surse din PSD transmit că încă sunt toate variantele pe masă și că Eugen Tomac ar putea strânge

0: Ce o majoritate, ba chiar că Ilie Bolojan ar fi fost mai flexibil în discuțiile de ieri cu președintele Dan. Pe de altă parte, liberalii cu care Cotidianul a discutat au transmis că exclud să voteze un guvern tehnocrat, sub orice formă. Variantele discutate sunt guvern cu totul tehnocrat, adică miniștrii apropiați de partide, sau premier tehnocrat cu miniștrii politici, Cotidianul detaliază. Adevărul se întreabă dacă România devine jucător pentru prima dată în istorie la Washington. Pentru că România pune pe masă milioane pentru a deveni în premieră jucător la Washington și a câștiga influență în inima puterii americane. Într-un peisaj politic global dominat de astfel de tactici, decizia este văzută de politologul Mihnea Stoica drept o soluție pragmatică. Expertul în diplomație atrage atenția că există costuri dacă vrem să ni se audă vocea. Evershed Sutherland, compania care va reprezenta interesele țării noastre în Statele Unite, este o societate globală prezentă și în România, cu experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Compania reprezintă interesele unor firme uriașe la Washington și are o rețea internațională de peste 3.000 de avocați și aproximativ 4.000 de angajați care lucrează în 74 de birouri în Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Statele Unite. În ce privește România, contractul de lobby este ca valoare departe de cele mai mari contracte similare încheiate de alte state, dar nu este nici cel mai mic. Profesorul Mihnea Stoica de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj consideră că o parte a obiectivelor ce se urmăresc prin contractul încheiat acum cu americanii ar fi trebuit să cadă în sarcina autorităților române. Inconsecvența politică, desele schimbări la vârf în politica românească și subfinanțarea cronică de la Ministerul Afacerilor Externe sunt câteva dintre cauzele subperformanței diplomației românești. Integral în ziarul Adevărul. Nu mai vorbește nimeni despre austeritate, constată ziarul financiar. În noua lege a salarizării, salariile nu vor scădea. Mai mult, apar premii de performanță, iar cele mai consistente sporuri rămân în picioare. Statul pregătește, de fapt, un efort bugetar suplimentar de circa 8 miliarde de lei pentru salariile din sistemul public. Bugetul total destinat salariilor ar urma să crească de la aproximativ 166 de miliarde de lei la 174 de miliarde de lei. Circa 53% dintre bugetari ar urma să beneficieze de majorări salariale. Niciun salariu din sectorul bugetar nu va fi redus, prin urmare nu poate fi vorba despre o afectare a veniturilor. Media salariului din sectorul bugetar va rămâne în continuare mai mare decât media salariului din sectorul privat, cu aproximativ 2000 de lei net, citim în ziarul de business. Și totuși, sindicatele și magistrații au găsit mai multe hibe la legea salarizării. Bogdan Hosu spune pentru Libertatea că lipsesc multe funcții, că unele sunt echivalente, dar salariile nu sunt identice. Sindicaliștii cer ca baza să fie salariul minim garantat în plată și nu un indicator artificial care trebuie adoptat an de an de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. Liderul Cartel Alfa susține și că demnitarii sunt principalii câștigători ai legii, nu personalul de execuție, cum ar fi fost normal. Sindicaliștii cer ca legea să se aplice și pentru Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea Națională de Reglementare în Energie. Citiți mai multe în Libertatea. G4 Media ne arată nota de plată prezentată de Lia Savonea lui Ilie Bolojan ca restanțe salariale ale magistraților. Plus dobânzi și penalități, suma totală se ridică la peste 5,2 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, arată documentul provenit de la o instanță judecătorească și consultat de g4media.ro. Și pe pagina Republica citiți despre Mungiu, Chivu, Căpitănescu și licenii fantastici. Patru exemple într-o singură lună, succes în ciuda statului și nu datorită lui. Integral despre toate în presa de azi. Presa internațională comentează avertismentul Ministerului Rus al afacerilor externe privind atacuri asupra centrelor decizionale din Ucraina. Moscova le-a cerut cetățenilor străini să plece cât mai curând posibil. Uniunea Europeană a respins cererile și le-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus după amenințarea Moscovei la adresa diplomaților. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Potrivit BBC, mulți interpretează avertismentul Rusiei ca pe o formă de presiune psihologică. Rusia efectuează deja atacuri la scară largă asupra capitalei Ucrainei și a făcut acest lucru de când a lansat invazia la scară largă în 2022. Dar Ucraina a învățat să dezvolte și să extindă un sistem sofisticat și stratificat de apărare aeriană. Acum interceptează o proporție vastă de drone și rachete, deși Rusia le trage adesea în număr atât de mare încât copleșește apărarea și destule reușesc să treacă. Expertul consultat de Le Figaro consideră că atacurile din weekend au avut un impact extrem de limitat asupra continuării conflictului și evidențiază în primul rând impasul militar în care se află Rusia. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, din februarie anul trecut, rușii au câștigat mai mult teren decât ucrainenii, spune expertul pentru ziarul francez. Vladimir Putin este mai slab decât pare, este și concluzia unei analize din Foreign Policy. Astăzi, spațiul său de manevră s-ar putea să se fi micșorat. O ofensivă rusească planificată pentru această primăvară a fost dejucată chiar înainte de a fi lansată. Ucrainenii, pe de altă parte, dau impresia că nu rămân niciodată fără idei noi. În fiecare zi aflăm despre tehnologii uimitoare sau descoperim că au reutilizat cu măiestrie echipamente existente. Descentralizarea producției militare ucrainene, răspândită în nenumărate întreprinderi mici, amplasate în locații discrete, face extrem de dificilă pentru ruși găsirea unor ținte reale, mai spune Foreign Policy. Așadar, aceștia continuă să atace instalațiile nucleare și civilii, o tactică crudă, care de fapt probabil contribuie la întărirea hotărârii ucrainenilor. Războiul din Iran a oferit Kievului noi oportunități diplomatice. Ucrainenii își exploatează expertiza în combaterea războiului cu drone pentru a găsi noi prieteni în monarhiile din Golf. Iar recenta înfrângere electorală a lui Viktor Orban l-a privat pe Putin de unul dintre cei mai de încredere prieteni ai săi din Uniunea Europeană. Ziarul german Tageszeitung cere însă mai multă implicare din partea Europei. Vara europeană a anului 2026 nu numai că amenință să fie una caniculară, căldura este deja prezentă. Devine din ce în ce mai evident că modul în care Europa gestionează războiul din Ucraina este deficitar pe toate fronturile. Prea ezitantă în a vedea ce este necesar din punct de vedere militar, prea lentă în îndeplinirea angajamentelor financiare, prea legată de Statele Unite în chestiuni diplomatice. Războiul va fi decis cu arme, nu pe panta alunecoasă pe care Trump o folosește drept masă de negocieri. Ucraina cunoaște situația. Europenii vor observa doar când va fi prea târziu și războiul îi va lovi direct, avertizează ziarul german.
0: Putem avea un nou român care câștigă un trofeu european la fotbal. Andrei Rațiu joacă astăzi la Leipzig cu echipa sa de club Rayo Vallecano, finala Conference League, împotriva lui Crystal Palace. Pentru Rațiu, un meci bun diseară ar putea însemna un transfer important în această vară, spune Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: După Gică Hagi, Gică Popescu, Cristi Chivu, Răzvan Raț și Cristian Săpunaru, Andrei Rațiu poate fi următorul jucător român care ar câștiga un trofeu european intercluburi în acest secol. Rațiu este anunțat titular la Rayo Vallecano pentru finala Conference League, pe care echipa spaniolă o va disputa în această seară la Leipzig împotriva lui Crystal Palace. Ambele formații se întâlnesc pentru prima dată, ambele calificându-se în prima lor finală de competiție europeană în doar a doua lor campanie continentală. Înainte acestui sezon, sezon singurele meciuri europene ale lui Palace au fost în ediția din 98 a fostei cupe UEFA Intertoto, în timp ce singura campanie europeană anterioară a lui Rayo s-a încheiat cu o eliminare în sferturi în fața rivalilor spanioli de la Alaves în cupa UEFA 2000-2001, precursoarea Europa League. Niciuna dintre cele două echipe nu se situează pe loc de cupă europeană. Crystal Palace a încheiat doar pe locul 10 în cadrul grupei Conference League. Britanicii nu păreau concentrați pe competiția europeană, dar ulterior au realizat că reprezintă singura șansă pentru a bifa o nouă prezență în cupele europene. Formația condusă de Oliver Glasner le elimina pe Zrzinski, AEK Larnaca și Fiorentina pentru a obține calificarea în finala Conference League. Rayo Vallecano a încheiat pe locul 5 în cadrul grupei Conference League. Spaniolii le-au eliminat pe Samsunspor, AEK Atena și Strasbourg pentru a obține calificarea în finala competiției europene. Trupa condusă de Inigo Perez este neînvinsă în ultimele 9 meciuri oficiale, însă a ratat calificarea în cupele europene, deoarece a încheiat doar pe locul 8 în La Liga. Singura șansă a lui Rayo rămâne deci câștigarea trofeului Conference League, cel care asigură prezența în grupa Europa League în următorul sezon. În actuala stagiune, Andrei Rațiu a bifat 48 de meciuri în toate competițiile pentru Rayo Vallecano, reușind un gol și 4 pase decisive. Portalul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 18 milioane de euro. Românul se află acum în fața unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. După finala Conference League, internaționalul român ar putea prinde un transfer important în această vară. El poate fi cumpărat de la Rayo Vallecano în schimbul a 25 de milioane de euro, sumă care reprezintă clauza de reziliere a angajamentului valabil până în 2030. Fundașul dreapta câștigă în jur de 1 milion de euro net pe an, o creștere de 300 de mii de euro față de precedentul contract. Rațiu a vorbit despre momentul special prin care trece și despre șansele de a pleca spre alt club după un sezon de excepție. Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala. E încă un pas în cariera mea. Am făcut lucruri bune și asta m-a răsplătit. Consider că sunt într-un club bun, într-o ligă bună. Sigur vor veni echipe și se va schimba puțin, bineînțeles, dar sunt într-o situație bună și nu mă gândesc la altceva. Știu cum se simte o finală, am fost în echipa lui Villarreal la finala Europa League din 2021, chiar dacă nu am jucat. Ne vom vedea la națională după această finală, a declarat Rațiu, care, după finala Conference League, va veni la București să se alăture selecționatei conduse de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. S-a vorbit de mai multe ori că Rațiu ar putea ajunge la Barcelona. Este un mit sau un adevăr? Întrebat despre viitorul lui Andrei, Cosmin Contra, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria României și cunoscător al fotbalului european, este de părere că fotbalistul lui Rayo poate face pasul cel mare în această vară. Totuși, antrenorul crede că jucătorul de 27 de ani trebuie să mai lucreze la faza defensivă. Contra a mai spus că Barcelona i s-ar potrivi bine lui Rațiu ca stil de joc, dar nu știe câți bani va avea clubul catalan pentru transferuri. Deocamdată Andrei Rațiu are o finală de jucat diseară, una pe care, dacă o câștigă, ar intra în istorie.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, magistrații sunt nemulțumiți de proiectul legii de salarizare. Consiliul Superior al Magistraturii consideră că legea urmărește scăderea drastică a veniturilor magistraților. Nici sindicaliștii nu sunt fericiți cu prevederile proiectului de lege. Uniunea Europeană alocă în premieră 1,5 miliarde de euro țărilor baltice pentru apărarea de drone. Săptămâna trecută, statele baltice au fost survolate de 12 ori. Și Uniunea Europeană ar putea refuza noilor state membre dreptul de veto pentru mai mulți ani într-o încercare de a face extinderea blocului comunitar mai acceptabilă din punct de vedere politic. Scenariul se vehiculează în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să admită noi țări până la sfârșitul acestui deceniu. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Termometrele indică la această oră 20 de grade la București, sunt 19 acum la Craiova și Iași, 18 la Sibiu, 17 la Cluj-Napoca și la Timișoara. Meteorologii spun că maximele vor fi între 25 și 33 de grade, dar că în Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, după amiază, instabilitatea atmosferică va crește. Ce înseamnă acest lucru? Că vor fi nori, intensificări de vânt, vijelii, averse torențiale, tunete și fulgere, pe alocuri căderi de grindină. La București vremea rămâne frumoasă și caldă, nici urmă de ploi astăzi, temperatura maximă 31 de grade la umbră. La Chișinău meteorologii se așteaptă la o maximă de 30. Acum termometrele arată 20 la Chișinău.
1: RFI.
0: Despre legea salarizării vorbim în cele ce urmează în matinalul RFI. Guvernul promite o reformă majoră a salarizării în sectorul public. 87 dintre cele 151 de sporuri ar urma să fie eliminate, iar sporurile rămase vor fi plafonate la cel mult 20% din salariul de bază. Executivul susține însă că niciun angajat nu va pierde bani la salariu. Noua lege a salarizării este unul dintre jaloanele importante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cât de profundă va fi această reformă, explică la RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea.
2: E un lucru la care ar fi trebuit să lucrăm în România de ani de zile deja. Faptul că din nou am lăsat lucrurile pe ultima sută de metri, faptul că din nou vor fi lucrurile făcute pe grabă, e pur și simplu o chestiune care este tipică pentru țara noastră, însă asta este situația și în parametrii aceștia va trebui să ne descurcăm.
3: Atunci, în acest caz, o mai putem numi o reformă a salariilor din sectorul public pentru îndeplinirea șalonului din PNRR?
2: Cu siguranță. Noi putem să venim și să confirmăm către Bruxelles că jalonul a fost îndeplinit, indiferent cât de bună sau mai puțin bună va fi reforma pe care o facem în fapt. Acum, important este pentru jalon să fie făcut ceva, să există o modificare și ea să poată să fie considerată a fi o îmbunătățire substanțială de către cei de la Bruxelles. Însă, dincolo de asta, cred că este foarte important să începem să corectăm dezechilibre, să începem să reparăm niște probleme care există când vine vorba de salarizare în sectorul public, fie că acest lucru este legat de un jalon din PNRR sau nu, pentru că realitatea este că am ajuns la o situație în care salarizarea în sectorul public se face într-un mod care este foarte găunos. Avem niște abordări care se bazează mai degrabă pe petice și pe improvizații și pe niște reparații făcute pe moment în diverse etape ale dezvoltării statului român în ultimii 30 de ani, care ne-au dus la toată această schemă cu sute de sporuri care sunt folosite pentru a crește venitul net al angajaților. Nu e normal ca un stat să funcționeze în felul acesta și atunci, în primul rând, este absolut necesar să vedem o reformă care să ne aducă la o situație mai stabilă, mai clară pentru angajații de la stat, în așa fel încât aceștia să aibă o percepție mai bună că sistemul în care lucrează este echitabil, să aibă o siguranță mai mare a veniturilor pe care le câștigă luna aceasta și să știe că le vor câștiga și luna viitoare.
3: Ați spus că vă așteptați să existe mai multe modificări. Care ar fi acestea față de varianta prezentată luni?
2: Cert este că va exista rezistență mare din partea anumitor părți ale sistemului public. Am văzut deja mesaje trimise de vari sindicate care se opun tocmai acestei eliminări a sporurilor. Și atunci cred că este greu de crezut în acest moment că poate guvernul, că pot politicienii la modul mai general să reziste la solicitările insistente de a reveni asupra unora dintre măsurile care sunt propuse sau asupra unei părți dintre modificările legislative pe care le avem pe masă în acest moment.
3: Se anunță eliminarea a 87 de sporuri, dar în același timp oficialii promit că niciun salariu nu va scădea. Cum este posibil acest lucru?
2: Tocmai pentru că ceea ce trebuie să vedem întâmplându-se este că toate aceste PTC, aceste sporuri care au fost folosite ca niște PTC în așa fel încât să acopere găurile sistemului, trebuie să devină parte din structura sistemului dacă ele sunt într-adevăr necesare. Deci, practic, multe dintre sporuri trebuie, de fapt, să fie integrate într-o grilă de salarizare care să fie pur și simplu grila de salarizare după care funcționează toți angajații din sectorul public, care să răspundă nevoii de a munera, de recompensa diferit angajații din anumite sectoare, din anumite regiuni, în așa fel încât sistemul să fie cât mai echitabil. Și să aducem grila la o formă care să aibă ceva mai mult sens decât cea pe care o avem în prezent.
3: Și atunci, dacă sporurile vor fi, de fapt, integrate în salarii, cât va cântări această reformă la corectarea deficitului bugetar?
2: Înțeleg din datele pe care le-am văzut luni că aici există intenția de a pune o limită legată, o anvelopă bugetară pe tot ceea ce înseamnă salarii din sectorul public. Și atunci, cu această reformă, ar trebui să fie aduse lucrurile mai bine sub control și în ideea în care să existe mult mai multă claritate cu privire la cheltuielile salariale pe care le vor face instituțiile din subordinea statului român, pentru că în momentul acesta, cu atât de multe excepții, sunt tot felul de date foarte surprinzătoare care ajung la noi din când în când, când aflăm că există angajați care sunt plătiți mult mai bine în instituții care sunt sub același minister de resort, pur și simplu pentru că șefii acelor instituții au reușit la un moment dat să obțină aprobarea unor sporuri care modifică grila de salarizare. În mod ideal ar trebui să avem o grilă care să aibă foarte puține sporuri, ca să nu spun să nu aibă sporuri deloc, în așa fel încât să fie foarte clar cum trebuie să fie salarizați, cum trebuie să fie remunerați oamenii în funcție de locul unde lucrează.
0: Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea, a discutat cu Mădălina Șerban despre legea salarizării în sectorul public. La 8:37 de minute vorbim despre cazul care a dus la demisia ministrului interimar al culturii, Andraș Demeter Ișvan. El a demisionat în urma unui caz clasic de dezinformare, spune RFI, experta în comunicare strategică Oana Marinescu. Ea explică de ce este important ca societatea să conștientizeze tipul acesta de manipulare. E important pentru sănătatea spațiului politic și pentru sănătatea noastră ca cetățeni, punctează Oana Marinescu.
4: Pornim în primul rând de la premisa că acea înregistrare este reală. Din acea înregistrare a fost selectată o anumită parte. Acel mesaj a fost rostogolit apoi în spațiu public prin titluri și această rostogolire s-a făcut cu un anumit sens și anume că ministrul maghiar al culturii, iată, vorbește lui acum limbajul este mult mai dur, la adresa interesului național al României, iată ministrul culturii spune că ar putea să vândă la ruși un post de radio achiziționat de România pentru 5 milioane și asta este. Deci este reconstruită prin narativ un anumit înțeles, un anumit sens pentru acele cuvinte. Dacă cititorii sau dacă jurnaliștii s-ar fi uitat cu atenție la conținutul întregului paragraf înregistrat, pentru că el este transcris chiar de către publicația care a lansat acea înregistrare, ar fi văzut de fapt că este o reproducere, deci era o ironie, efectiv, spusă într-adevăr într-un limbaj suburban și această ironie a fost scoasă din context și vehiculată pe fondul ăsta de furie, de neîncredere și pe fondul naționalist care există în societate ca să se construiască acest narativ pe ministrul maghiar al culturii nu-l interesează interesul național al României și ar vinde un post de radio la ruși. E foarte grav că se întâmplă asta.
0: pe un site despre care nu știm mare lucru. A apărut această înregistrare. Vine într-un moment în care la nivel politic au loc discuții viitorul guvern.
4: Mecanismul unei dezinformări cam așa arată. Sau sunt puține șanse ca o publicație mare credibilă să dea publicității genul acesta de înregistrare fără o contextualizare, fără o analiză critică și fără eventual chiar să verifice un pic mai bine ce s-a întâmplat acolo, inclusiv veridicitatea înregistrării. Și atunci e riscul ca o publicație mică fără audiență să preia și să lanseze astfel de înregistrări sau chiar acuzații este foarte mare. Și în peisajul digital sunt foarte multe astfel de publicații, unele mai mult sau mai puțin cunoscute, unele ținute de câte o singură persoană, care dau drumul la tot soiul de materiale. Problema apare în clipa în care aceste materiale sunt preluate de publicații mari și sunt rostogolite în social media, pentru că abia atunci încep să aibă audiență, să fie citite, narativul se construiește pas cu pas cu fiecare rostogolire, cu fiecare interpretare nouă și ajungem în această mare poveste care ne domină ziua, că ministrul maghiar al culturii tratează cu lipsă de respect interesul național. Acesta este mecanismul, așa se întâmplă și ține la nivelul de responsabilitatea fiecăruia, atât cetățeni simpli consumatori de presă, de informații sau de postări pe social media, cât și de responsabilitatea jurnaliștilor să filtreze, să analizeze critic fiecare din aceste produse care apar în spațiul public. Desigur că contează foarte mult și contextul negocierilor. UDMR nu vrea să fie fragilizat din perspectiva legitimității sale și atunci a vrut ca un astfel de scandal să se oprească rapid și mai ales pentru UDMR a însemnat o delimitare foarte clară de mesajul care s-a construit prin narativul de dezinformare. Delimitarea înseamnă că chiar dacă noi suntem maghiari, susținem interesul național al României. Cam asta este sensul delimitării și nevoia pe care UDMR a avut-o pentru a-și păstra legitimitatea ca actor politic și în același timp ca actor care vrea să rămână la guvernare în contextul actualelor negocieri.
0: Ce învățăm din acest episod? Au fost folosite cuvinte cheie rușii, interes național și rețelele
4: maghiarii.
0: Da.
4: Constatăm că temele din anii 90 la noi nu mor. Constatăm că fricile din anii 90, care au fost și atunci cultivate tot pentru manipulare, inclusiv pentru manipulare și control politic, nu mor, din păcate. Constatăm că starea aceasta de nervozitate și de polarizare din societate este cumplit de toxică și se poate activa foarte rapid. Este ca un animal viu care doar așteaptă să mai apară o țintă, o pradă și imediat se activează ca să devoreze acea pradă. Când văd cum se ridică câte un val pe o țintă, cam la asta mă duce cu mintea. Și de asemenea, e important să ne uităm și la componenta cealaltă. Dincolo de dezinformare, avem situația în care un ministru face greșeli, are niște propuneri de politici publice care sunt controversate, partidul care îl susține și implicit și guvernul nu reacționează să vadă domne, ce se întâmplă în acel domeniu, în schimb, în clipa în care mi-apare un scandal care mai poate afecta legitimitatea politică a partidului din care face parte, chiar dacă este o narațiune falsă, atunci măsurile sunt luate rapid și fără niciun fel de analiză suplimentară, răbdare, să spunem.
0: Oana Marinescu, expertă în comunicare strategică, ați ascultat o intervievată de Andreea Oros. RFI. Consiliul Național de Securitate din Republica Moldova, convocat de președinta Maia Sandu, susține că în prezent nu există un pericol privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică și carburanți. Consiliul a analizat situația energetică a țării în contextul riscurilor legate de tensiunile internaționale și al evoluțiilor de pe piețele externe, precum și măsurile necesare pentru asigurarea securității energetice a țării în perioada următoare. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
5: Autoritățile susțin că în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totodată, sunt monitorizate permanent evoluțiile globale și se iau măsuri din timp pentru orice scenariu posibil, astfel încât populația și economia să fie protejate în eventualitatea unor noi perturbări. De asemenea, la reuniunea de la președinție, un subiect important a fost cel legat de proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. Potrivit instituției prezidențiale, a fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești-Chișinău, Bălți-Suceava și Strășeni-Gutinaș, fiind evidențiat faptul că termenul de executare a lucrărilor pentru linia Vulcănești-Chișinău este sfârșitul lunii iunie. Să mai spunem că membrii Consiliului Național de Securitate au abordat și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea utilizării surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică esențiale pentru consolidarea independenței energetice. În același timp s-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a asigura accesul Republicii Moldova la cât mai multe opțiuni de achiziție și pentru a reduce vulnerabilitățile externe. Totodată a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. La sfârșitul ședinței, Consiliul Național de Securitate a aprobat decizii care vizează monitorizarea permanentă a riscurilor energetice, pregătirea unui program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece, accelerarea proiectelor energetice strategice, dezvoltarea capacităților de stocare și eficiență energetică, reducerea vulnerabilităților fizice și cibernetice, dar și informarea rapidă și transparentă a populației pentru prevenirea panicii și a speculațiilor. În același timp, autoritățile au vorbit și despre importanța reducerii consumului de energie în instituțiile publice, gospodării și sectorul privat, eficiența energetică reprezentând o contribuție importantă la consolidarea securității energetice a țării. Între timp, la Ambasada României de la Chișinău a avut loc o întâlnire prilejuită de finalizarea ultimei etape a proiectului linie electrice aerene Vulcănești-Chișinău, stație electrică Chișinău. În cadrul întâlnirii, ambasadorul României Cristian Leon Țurcanu a subliniat importanța unei coordonări eficiente și a menținerii unui ritm susținut de realizare, astfel încât acest proiect strategic să devină cât mai curând un rezultat concret pentru cetățeni și un pilon suplimentar al securității și stabilității regionale. România rămâne profund implicată în accelerarea acestui proiect de infrastructură critică care va consolida conectarea Moldovei la piața energetică europeană, va reduce vulnerabilitățile externe și va contribui la creșterea rezilienței întregii regiuni, susține ambasadorul Cristian Leon Țurcanu. Precizăm că lansarea liniei electrice aerene Vulcănești-Chișinău, numită și linia Independenței, a fost amânată de mai multe ori, deși inițial urma să aibă loc la sfârșitul anului 2025. Are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și conectează stația electrică Vulcănești 400 kV cu stația electrică Chișinău 330 kV. Capacitatea de transport a liniei electrice este de până la 630 MV-A, ceea ce va permite acoperirea a peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. Linia Vulcănești-Chișinău face parte din proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului este aproximativ de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane sunt destinate construcției liniei electrice. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Într-un moment în care Europa încearcă să-și reducă dependența strategică de China, speranțele se îndreaptă către Norvegia. Un zăcământ de pământuri rare ar putea să dea o șansă istorică industriei europene de înaltă tehnologie.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: Ați auzit de Fensfeltet? Probabil că nu. Este vorba despre zăcământul norvegian care ar putea face Europa autosuficientă în materie de pământuri rare. Potrivit cotidianului Politiken din Copenhaga, preluat de Curier Internațional, situl deține una dintre cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume. Zăcământul se află la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Oslo, iar compania norvegiană care deține un permis de extracție pentru cea mai mare parte a zăcământului spune că acolo se pot găsi aproape 16 milioane de tone de pământuri rare, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai mari depozite cunoscute în lume și ar putea avea o mare importanță strategică pentru Europa. China s-a bucurat până acum de un quasi-monopol asupra procesării și exportului acestor metale, plasând Europa într-o poziție strategică periculoasă de dependență. Prin urmare, una dintre prioritățile principale ale Uniunii Europene este reducerea acestei dependențe. Dar, până în prezent, nicio mină din Europa nu extrage elemente de pământuri rare. Fensfeltet ar putea în acest context să devină de o importanță crucială pentru viitorul Europei, cu condiția ca proiectul minier să se materializeze, ceea ce depinde atât de considerații de mediu, cât și de cele financiare. Compania norvegiană estimează că operațiunile miniere ar putea începe cât mai curând posibil, după 2030. Există însă și o altă provocare. China scade prețurile pământurilor rare pentru a-și menține poziția de lider. Prin urmare, înființarea unei mine în Fensfeltet va fi profitabilă doar dacă Norvegia, eventual împreună cu Uniunea Europeană, oferă o garanție financiară care să asigure prețuri minime fixe pentru companiile care achiziționează în cele din urmă metalele. Planul este de a crea o mină subterană, unde minereul extras va fi transportat pentru prelucrare printr-un tunel către un amplasament din apropiere. Cu toate acestea, normele de protecție a mediului fac dificilă găsirea unor amplasamente adecvate. Pământurile rare se referă la un grup de 17 elemente metalice esențiale pentru tehnologia de care o mare parte a lumii și deci și Europa va depinde în următorii ani. Aceste metale, care de fapt nici nu sunt deosebit de rare, sunt utilizate în fabricarea mașinilor electrice, a turbinelor eoliene, a avioanelor de vânătoare și a sistemelor de armament.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Suntem la 8:51 de minute. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate până în prezent prin petiția Parteneriat Civil Acum urmează să fie depuse la prânz la Camera Deputaților. Suntem în direct cu unul dintre inițiatorii petiției. Vlad Vischi este președintele Asociației Mosaic. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Mulțumesc de invitație!
0: De ce parteneriat civil și cine ar urma să beneficieze de această lege?
8: Da. În România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care trăiesc în concubinaj și care nu sunt recunoscute de statul român în niciun fel. Și noi la Asociația Mozaic, împreună cu creatoarea de conținut Alina Greavu, Aluziva, precum și cu sprijinul la 93 de organizații ale societății civile, am lansat această petiție pentru a îndemna românii să ceară Parlamentului deblocarea acestei situații și legalizarea parteneriatelor civile în România, o obligație României. De altfel, România este una dintre ultimele 3 state din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile necăsătorite care trăiesc în concubinaj și, evident, vorbim în majoritate despre cupluri heterosexuale, dar și de cupluri formate din persoane de același sex.
0: Puteți să ne explicați ce drepturi ar garanta parteneriatul civil pentru cuplurile care trăiesc acum în concubinaj?
8: Da, deci în principiu statul ar trebui să se uite la felul în care se schimbă societatea și să adopte legi în așa fel încât să se raporteze la realitățile din teren, din societate. Astăzi, o treime dintre copiii născuți în România sunt născuți în afara căsătoriei. Și cum vă spuneam, vorbim de sute de mii de cupluri care trăiesc în concubinaj. Vorbim despre niște drepturi elementare, cum ar fi drept la moștenire, împărțirea bunurilor comune în caz de separație, decizii medicale în spital, vizita partenerului în spital, pensie de urmaș, continuarea achiriei. Așadar, vorbim despre niște drepturi elementare care țin cumva de ajutorarea persoanelor care trăiesc în concubinaj și asigurarea unui cadru legal care să le facă viața mai ușoară. Și mai mult, lucrul ăsta nu schimbă cu nimic, nu ia nimic de la nimeni. Deci nu ar afecta cumva viețile românilor care sunt căsătoriți sau ceva de genul acesta.
0: Ce vă așteptați să se întâmple astăzi la Camera Deputaților? Știm că există deja două propuneri legislative privind parteneriatul civil și ele sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei.
8: Da, vreau să precizez că președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat în luna februarie a acestui an, deci acum două luni și jumătate, că el nu înțelege de ce nu există parteneriat civil în România încă. Așadar, noi ne așteptăm, din partea domnului Grindeanu, să continue să își respecte promisiunile pe care le-a făcut în mod public. Într-adevăr, încă din anul 2019 există în Parlament două propuneri legislative care ar legaliza parteneriatele civile și care sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, care este și Camera Decizională, și noi solicităm, noi suntem 100.000 de români, 100.000 de cetățeni care cerem Parlamentului să deblocheze situația. Fie prin deblocarea și adoptarea celor două propuneri legislative care există deja, fie printr-o propunere legislativă nouă, dacă se dorește acest lucru, și asta ține cumva de oportunitate politică pe care o stabilesc partidele politice și membrii Parlamentului. Cert este că există soluții ca mâine să fie legalizat parteneriatul civil.
0: Și mai există o chestiune, domnule Vischi. România este una dintre ultimele trei țări din Uniunea Europeană care nu oferă nicio formă de recunoaștere legală cuplurilor gay necăsătorite. De ce nu se modifică nimic? De ce există decizii obligatorii de la CEDO și Curtea de Justiție a Uniunii Europene?
8: Da, este vorba în principal despre voință politică și despre o lașitate a clasei politice în a aborda această tematică. Însă, adevărul este că în anul 2018 România a fost condamnată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul Coman și Hamilton versus România. Atunci, în 2018, atât Curtea de Justiție a UE, cât și Curtea Constituțională a României au spus că statul român are o obligație de a recunoaște cuplurile căsătorite, gay căsătorite în afara României, în materie de rezidență pentru partener. Mai mult, în 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat o hotărâre prin care spune că România trebuie să recunoască cuplurile necăsătorite într-o formă sau alta, adică forma pe care România o alege, fie că vorbim de parteneriate civile, fie că vorbim de căsătorii gay, este la latitudinea legiuitorului din România. Dar există aceste hotărâri și acest lucru are repercusiuni cu privire la statutul internațional al României. Vedem că România își dorește să adere la OECD, România își dorește un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, România își dorește să conducă Organizația Internațională a Francofoniei, așadar dacă România își dorește să fie în toate aceste structuri internaționale, trebuie să demonstreze că își respectă tratatele pe care le-a semnat deja și implementează inclusiv hotărâri internaționale care s-au dat. Așadar, ține cumva și de voința politică a legiuitorilor din România.
0: Vă mulțumesc, noi, domnule Vischi, da. Ne vom opri aici. Am reținut punctul dumneavoastră de vedere. E nevoie de voință politică. Cu un politician în matinalul RFI discută Cosmin Rușcior la 9:15, invitatul dimineții. Bine ai venit, Cosmin!
9: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PNL Mircea Fechet. Vrem să aflăm în ce condiții ar accepta liberalii un premier tehnocrat, variantă vehiculată tot mai des în ultima perioadă. Cele două scenarii avute în vedere, sau cele două variante avute în vedere de președintele Nicu Jordan, conform unor surse citate de site-urile de știri, sunt Eugen Tomac și Radu Burnete, ambii consilieri prezidențiali. E de văzut dacă toate partidele ar fi de acord ca formarea guvernului să revină liderului unei formațiuni care nu a intrat în Parlament, adică PMP-ul lui Eugen Tomac. Între timp, partidele au de realizat o lege grea, e vorba de legea salarizării, jalon în PNRR, care trebuie atins până la finalul acestei sesiuni parlamentare. Cum va fi armonizată viziunea legiuitorului cu revendicările sindicale? Cum vor explica parlamentarii că salariile demnitarilor ar urma să crească prin noua lege și că nu sunt bani eventual pentru solicitările sindicatelor? Invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Mircea Fechet. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultă-ți revista ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Magistrații sunt nemulțumiți de proiectul legii de salarizare. Consiliul Superior al Magistraturii consideră că legea urmărește scăderea drastică a veniturilor magistraților. Nici sindicaliștii nu sunt fericiți cu prevederile proiectului de lege. Uniunea Europeană alocă în premieră 1,5 miliarde de euro statelor baltice pentru apărarea de drone. Săptămâna trecută, statele baltice au fost survolate de 12 ori. Uniunea Europeană ar putea refuza noilor state membre dreptul de veto pentru mai mulți ani într-o încercare de a face extinderea blocului comunitar mai acceptabilă din punct de vedere politic. Scenariul se vehiculează în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să admită noi țări până la sfârșitul acestui deceniu. Un om cu suflet de aur. Iată cum îl caracterizează ministrul de interne Cătălin Predoiu pe purtătorul de cuvânt al Poliției Române după ce 48 de organizații neguvernamentale și redacții l-au criticat într-o scrisoare deschisă pe directorul cabinetului inspectorului general pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, a surselor lor și a susținătorilor acestora. Semnatarii scrisorii deschise cereau ministrului de interne și inspectorului general al Poliției Române să clarifice dacă se delimitează de afirmațiile acestuia și să analizeze conduita purtătorului de cuvânt. Iată reacția ministrului de interne Cătălin Predoiu.
2: Îl cunosc personal pe domnul Drăgan. Am avut ocazia să interacționez cu dânsul în legătură cu anumite emisiuni. Am discutat și dacă vreți și de la un... Îl cunosc bine. E un om cu un suflet de aur. E un om cu un caracter impecabil și cu un gând curat. Sub nicio formă domnul Drăgan nu a putut să gândească ceea ce dumneavoastră ridicați în mod legitim ca semn de întrebare. Dorința lui de a apăra, dacă vreți, ceea ce dânsul consideră că este adevărul și demnitatea colegilor, poate că au fost percepute în sensul celor spuse de dumneavoastră. Și dacă e așa, eu regret. Dar în niciun caz, nici în cazul domnului Drăgan, nici în cazul altui coleg, nu se pune problema să nu înțelegem rolul presei, libertatea de exprimare, dreptul de a critica, dreptul de a cere lămuriri. Deci, pe scurt, vă asigur, cu toată seriozitatea de care pot fi creditat, că nu există o astfel de abordare, nici rostită, nici gândită, în cazul domnului Drăgan și în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la modul general. Iar dacă, repet, s-a perceput puțin altfel, nu găsesc altă explicație decât și omenia cu care domnul Drăgan, atunci când intervine, își apără colegii când știe că are argumente și dorește să prezinte aceste argumente.
0: În orice democrație consolidată am fi avut cel puțin o demisie după aceste ieșiri, spune la RFI Ioana Vădan de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
3: A vorbi de neregulile din interiorul unei instituții, de neregulile în funcționarea unei instituții, nu aduce niciun fel atingere securității naționale sau păstrării ordinii publice, cum vreți.
4: E și un răspuns al reprezentantului poliției care spune la un moment dat într-un schimb de replici cu jurnalistul, Recorder, nu m-ați prins cu nimic, nici eu nu v-am prins cu nimic momentan.
3: Da, asta sună chiar mai prost decât declarațiile inițiale, mai ales venind dintr-o zonă care ține de urmărirea și respectarea siguranței publice. Cu ce l-ar putea prinde poliția pe un jurnalist? Sună aproape amenințător. Ceea ce se acuză de către ziariști este utilizarea pozițiilor politice de putere pentru a popula structurile administrației publice. Vorbim deci despre capturarea politică a mecanismelor statului de drept.
0: Ioana Vădan de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparența decizională e criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR, iar angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să pierdă specialiști. Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, spune că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale în noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale.
5: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5 și ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile. Există un principiu care se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care au pus aia de la Banca Mondială acolo, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci din potrivă o să rămâi pe loc până când ăilalți care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea noua grilă te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
0: Dumitru Cosin este președintele Blocului Național Sindical. Uniunea Europeană alocă 1,5 miliarde de euro statelor baltice după intensificarea amenințărilor cu drone. Anunțul a fost făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă cu șefii statelor baltice. Statele baltice au fost survolate de 12 ori săptămâna trecută. Apropierea unei drone a declanșat o alertă fără precedent de atac aerian la Vilnius, în capitala Lituaniei. Avioane de luptă care fac poliția aeriană NATO în statele baltice au decolat de 11 ori pentru a patrula granițele Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei cu Rusia și Belarus și odată pentru a identifica și escorta aeronave care încalcă regulile de zbor. Negociatorii iranieni încearcă în cazul discuțiilor de pace cu Statele Unite să deblocheze active înghețate în străinătate în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari, potrivit agenției iraniene de știri Tasnin. Dan Andreșescu are detalii.
6: Relatarea vine după ce Iranul a anunțat că finalizează o propunere cadru în 14 puncte pentru un acord care să încheie în mod durabil războiul declanșat împotriva sa de Statele Unite și Israel pe 28 februarie. Activele iraniene înghețate în străinătate se numără printre principalele puncte de dispută. Iranul dorește eliberarea a jumătate din aceste active în momentul anunțului unui protocol de acord. Responsabili iranieni de rang înalt, inclusiv ministrul de externe, s-au deplasat luni în capitala catareză Doha, unde au fost însoțiți și de guvernatorul băncii centrale iraniene, discuțiile la care au participat acolo, abordând de asemenea chestiunea fondurilor înghețate. Nu există o cifră oficială referitoare la suma totală a activelor iraniene blocate în băncile din străinătate în urma sancțiunilor americane, dar presa iraniană a estimat recent că aceasta ar fi cuprinsă între 100 și 123 de miliarde de dolari. În 2023, Qatarul a acționat ca mediator între Iran și Statele Unite într-un acord privind un schimb de deținuți, care inclus și deblocarea 6 miliarde de dolari fonduri iraniene înghețate în Coreea de Sud. Acești bani au fost transferați într-un cont special din Qatar, dar nu au fost niciodată restituiți Teheranului din cauza atacului lansat de gruparea Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 23 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem 23 de grade și la Craiova și Iași. Sunt 22 de grade potrivit site-ului ANM, la Sibiu și la Chișinău, 21 la Timișoara și Cluj-Napoca.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Staromyces Boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
10: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Magda Prelipceanu.
14: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 10 minute, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. La ora 9 și un sfert, Cosmin Rușcior discută cu deputatul PNL, Mircea Fechet, și vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți trimite întrebări pe WhatsApp. Este 0724 322 433.

0: sectorul bugetar este cea mai frumoasă poveste din economia românească. Legea adoptată în urmă cu 9 ani promitea un echilibru logic între profesiile din sectorul public, predictibilitate, pentru că legea anticipa evoluția creșterilor salariale pe o perioadă de câțiva ani pentru angajații plătiți din fonduri publice și, nu în ultimul rând, o curățare a sistemului salarial de paraziți, precum sporuri sau bonusuri. De legea adoptată în anul 2017 s-a ales praful. Nu este nicio exagerare, ci o realitate evidentă astăzi. Mai exact, în preambulul actualului proiect de lege de salarizare unitară, se face o scurtă trecere în revistă a situației actuale. Astfel, în perioada 2017-2022, legea cadru a suferit direct sau indirect modificări sau completări prin intermediul a 43 de acte normative și două decizii ale Curții Constituționale. În aceste condiții, vă dați seama cât de unitară a mai rămas legea de salarizare bugetară. Sporurile care ar fi trebuit să fie eliminate sau introduse în salarii au ajuns să dicteze veniturile salariale. Sunt peste 150 de tipuri de sporuri care fie determină salarii substanțial diferite pentru funcții similare, fie devin un adaos permanent la salariul de bază. În fine, salariile variază substanțial între funcții similare și în interiorul funcțiilor, la care se mai adaugă și sume imense câștigate în instanță ca drepturi salariale de către diverse categorii profesionale. De aici pleacă noul proiect al legii de salarizare unitară, care își propune atât unele obiective vechi, cât și altele noi. Din cele 150 de sporuri, jumătate vor fi eliminate, o parte va fi inclusă în salarii și o altă parte va rămâne în vigoare, aplicându-se regula că valoarea sporurilor nu poate depăși 20% din fondul de salarii al fiecărei instituții publice. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul public ar trebui să scadă prin noua lege la 1 la 8, după ce vechea lege avea un raport de 1 la 12. Dincolo de aritmetică, pentru a comprima decalajul, este nevoie să se întâmple ceva, și anume salariile mici și medii să crească, iar cele mari să stagneze. De altfel, o analiză a proiectului de lege arată că pentru 56% din angajații din sectorul public vor crește salariile, iar pentru restul de 44% salariile ar trebui să scadă. Dar, practic, aplicarea noii legi nu va scădea niciun salariu, pentru că se va aplica un model de compensare, adică un sistem de plăți compensatorii pentru menținerea salariului lunar de la sfârșitul anului acesta până în anul 2031. Este un sistem greoi, dar eficient pentru o nouă lege care își propune să reducă diferența dintre salariile mici și cele mari din sistemul public. Dacă vorbim despre cele 56% dintre posturi ale căror salarii vor crește, structura este următoarea. Pentru 21% din posturi, creșterile salariale vor fi între 0 și 5%, 14% creșteri între 5 și 10% și 21% creșteri de peste 10%. Procentajele nu par mari, dar ele pot fi acoperitoare pentru o perioadă în care România se află sub procedura de deficit excesiv și trebuie să reducă în continuare în următorii ani deficitul bugetar. În total, aplicarea legii în varianta actuală înseamnă un plus de 8 miliarde de lei la totalul cheltuielilor de personal bugetar, despre care inițiatorii proiectului susțin că sunt în concordanță cu creșterea produsului intern brut. Ceea ce nu știm în acest moment despre proiectul de lege este cât de mari vor fi luptele familiilor ocupaționale, adică profesiilor din domeniul public, pentru a obține un coeficient de salarizare mai bun. Abia acum începe dezbaterea publică pe tema legii și ne putem aștepta ca multe categorii de salariați bugetari să fie nemulțumite, ceea ce înseamnă că epopeea noii legi de salarizare este abia la început.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Mircea Fechet. Discutăm despre formarea unui nou guvern, despre legea salarizării. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Fechet, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
2: Varianta unui premier tehnocrat este vehiculată tot mai des în ultimele zile și aș vrea să pornim de aici cu discuția. Cum vi se pare?
3: La prima vedere nu pare o

0: soluție care să ne ajute să depășim această criză politică în care ne aflăm. Însă cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat sau e doar prezentat a fi un tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt, cel puțin, pe care le asumă. Deci ar fi multe de discutat aici. La prima vedere, în ceea ce mă privește și în ceea ce privește Partidul Național Liberal, nu spunem dinainte nici da, nici nu, pentru că sunt multe lucruri de evaluat. Însă, cred că toată lumea e de acord cu faptul că această criză politică, în legătură cu care noi ne-am făcut datoria și am avertizat, se prelungește deja de prea mult timp și nici nu se întrezăresc soluții concrete imediate.
1: Bun, deci PNL-ul, domnule Fechet, dacă înțeleg bine, nu respinge din start această variantă a unui eventual premier tehnocrat. Contează, așa cum spuneați mai devreme, e foarte important, spuneați, numele persoanei, de asemenea contează și componența cabinetului. Dar în ce condiții ar accepta PNL un premier tehnocrat, dincolo de componența cabinetului și de numele persoanei propriu-zise? Ce ar trebui să se mai întâmple ca să dați votul de investitură unui asemenea cabinet?
0: Eu pot să vă spun lucrurile pe care le-am discutat și pe care le-am hotărât în cadrul Biroului Politic Național. Acolo noi am stabilit că în niciun caz nu vom participa într-un guvern alături de PSD, PSD-ul fiind cel care a provocat această criză politică, și în niciun caz nu vom susține un guvern condus de PSD sau din care să facă parte și Partidul Social Democrat. Câtă vreme aceste lucruri pe care noi le-am stabilit deja și în legătură cu care am comunicat public din timp, cu mult înainte de provocarea crizei, tocmai pentru a nu avea discuții ulterior, câtă vreme aceste condiții nu sunt încălcate, probabil că Partidul Național Liberal va decide în viitor măsura în care va acorda încredere unui astfel de guvern. Dar va fi o decizie a partidului, unde vom asculta părerea fiecărui coleg și vom decide în consecință.
1: Apropo, da, vă rog.
0: Este important să aflăm totuși nominalizarea, pentru că pe surse tot apar nume în fiecare zi, dar trebuie la un moment dat să avem în mod concret despre ce discuta, lucru care astăzi deocamdată nu se întâmplă.
1: De asta voiam să vă întreb, domnule Fechet, apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac, consilier prezidențial, președinte PMP și europarlamentar. Cum vi se pare?
0: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Pentru că, în opinia mea, cel puțin, a fi tehnocrat presupune a veni din afara lumii politice, lucru care nu e valabil în cazul domnului Tomac, pentru că domnia sa este președintele unui partid politic din România și, pe de altă parte, tot în înțelegerea mea, a fi tehnocrat presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Că vorbim despre științe economice, juridice și așa mai departe, ori atât cât îl cunosc eu pe domnul Tomac, în acest moment nu-mi vine în minte domeniu în care ar fi dânsul specializat. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac, în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
1: 0724 322 433. Ne puteți scrie la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. Deja avem o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Fechet. Doru vă întreabă așa: domnule deputat, în opinia dumneavoastră, anunțul președintelui Nicușor Dan că nu este de acord cu organizarea alegerilor anticipate viciază în mod hotărător rezolvarea crizei politice actuale? Că și așa am intrat într-un cerc vicios. Cum îi răspundeți?
0: Să știți că despre alegeri anticipate s-a vorbit mult în ultimii ani, însă niciodată nu s-a întâmplat să le avem. Ori nu s-au întrunit elementele constituționale necesare, ori pur și simplu parlamentarii au evitat un astfel de scenariu. Este adevărat în același timp că declanșarea alegerilor anticipate e în mâna președintelui 100%. Asta înseamnă că dacă președintele nu propune acest lucru după ce două nominalizări au fost respinse de către Parlament, putem să o avem și pe a treia și pe a patra și teoretic această criză politică s-ar putea prelungi la nesfârșit. Eu sper să nu ajungem la alegeri anticipate, în același timp însă mă simt obligat să spun că Partidul Național Liberal este pregătit și pentru un astfel de scenariu. Până la urmă e un lucru absolut democratic că atunci când te afli într-un blocaj total să mergi din nou în fața cetățenilor, fiecare partid să-și pună pe masă proiectele și promisiunile și la un moment dat, dacă politicul nu reușește să rezolve o astfel de criză, un astfel de blocaj, cetățenii sunt în măsură să o facă folosindu-se și de acest instrument. Din acest motiv, eu cred că îl înțeleg pe președinte că nu vrea să ajungă acolo, dar nu exclud un astfel de scenariu.
1: Dar credeți că această variantă a anticipatelor poate fi folosită de președinte și ca un fel de armă politică, un soi de presiune pe care s-o pună pe partide acum în ecuația aceasta a formării noului guvern? Adică el poate să facă o primă desemnare de premier de formă, în ideea că ea va pica, va fi respinsă, după care a doua să nu mai poată fi respinsă, tocmai pentru că cele mai multe partide s-ar teme că s-ar putea ajunge la anticipate.
0: Nu cred că s-ar teme atât de mult, unul la mână. Doi la mână, nominalizarea de formă, sau putem să o numim cum dorim. Cred că în poker se spune mână moartă, dacă nu cumva greșesc. Este o chestiune clarificată inclusiv de către Curtea Constituțională, care a spus în cazul nominalizării domnului Ludovic Orban, dacă mi-amintesc bine, a spus curtea la vremea respectivă faptul că o astfel de nominalizare făcută împotriva vreunei șanse de a trece testul Parlamentului, făcută doar de dragul de a fi făcută și doar de a bifa una dintre cele două nominalizări necesare pentru declanșarea alegerilor anticipate, nu e suficientă. Și curtea a clarificat acest lucru, respectiv faptul că președintele nu poate folosi acest instrument al nominalizărilor fără vreo șansă concretă, de dragul de a le face, doar pentru a îndeplini aceste condiții. Dar, repet, suntem departe de acel moment. Deocamdată nici n-a început măcar procesul de desemnare a unui nou prim-ministru și în funcție de cum vor evolua lucrurile, bineînțeles că fiecare partid politic își va spune cuvântul și își va recalibra mesajele.
1: Apropo, domnule Fechet, de ce ar putea să facă mai departe partidul dumneavoastră? Și aici avem o altă întrebare de la un ascultător. Cosmin vă întreabă așa: ce crede domnul Fechet? Oare nu ar fi timpul ca PNL să mai lase toate aceste politicianisme, să se detașeze de toată această mocirlă politică și să treacă în opoziție pentru a începe restructurarea internă, precum și definirea de noi strategii pe termen mediu și lung, privind reformarea administrației publice și a clasei politice, în paralel cu o strategie economică, tot așa, pe termen mediu și lung. Cum îi răspundeți?
0: Îi răspund că are perfectă dreptate. Democrația înseamnă să fii și în opoziție atunci când e cazul și la guvernare. Partidul Național Liberal se află de 7 ani aproape la guvernare. Sunt mulți colegi care nici măcar nu știu cum e în opoziție, iar scenariul opoziției în niciun caz nu e unul care să ne înspăimânte, care să ne sperie. Dimpotrivă, la rândul meu, cred că e un moment foarte bun, inclusiv de a merge în opoziție și de a ne consolida ca partid politic, înțelegând, repet, că într-o democrație funcțională și rolul opoziției este unul foarte important. Ori poate o greșeală pe care am făcut-o în toți acești ani, e adevărat că am făcut-o de dragul stabilității, însă am lăsat în opoziție doar acele partide extrem de gălăgioase, pe care unii le numesc extremiste, care au ajuns astăzi la niște scoruri foarte mari și în legătură cu care cred că Partidul Național Liberal are inclusiv obligația de a merge și de a le spune românilor și din opoziție lucrurile corecte care trebuie făcute pentru țară și pe care am încercat să le facem, însă din păcate nu toți partenerii coaliției au fost de acord că România ar trebui să fie în sfârșit reformată.
1: Apropo de opoziție și apropo de aur, domnule Fechet, un alt ascultător, domnul Mihai, vă întreabă așa. Săptămâna trecută, Aur a propus în Parlament discutarea și implementarea referendumului pentru Parlament cu 300 de parlamentari. PNL, PSD și USR au blocat propunerea. Cum explicați asta? Nu mai vreți reformă? Cum îi răspundeți? În 30 de secunde, vă rog.
0: Vrem reformă și noi credem că numărul parlamentarilor ar putea fi redus. E adevărat că numărul de 300 are niște probleme de constituționalitate, pentru că e nevoie de o modificare constituțională în măsura în care dorim ca minoritățile să fie reprezentate proporțional cu populația, însă Partidul Național Liberal nu se opune diminuării numărului de parlamentari, cu atât mai mult cu cât și populația României a scăzut în ultimii ani și parlamentarii ar trebui să reprezinte populația atât cât mai e în fiecare județ și în fiecare circumscriu.
1: Nu mai avem foarte mult timp, mai avem un minut. Din păcate nu mai putem lua întrebări de la ascultători care continuă să ne scrie, dar vreau să atingem pe final, măcar în acest minut, domnule Fechet, și subiectul legat de legea salarizării. E o lege grea, e un jalon important în PNRR care trebuie atins până la finalul acestei sesiuni parlamentare. Cum arată din perspectiva dumneavoastră draftul prezentat public?
0: Cred că nu arată neapărat rău, deși sunt foarte multe voci critice și pe bună dreptate există categorii însemnate care spun și sunt de acord cu marea lor majoritate, cum ar fi profesorii sau învățătorii, spun că un coeficient de 2,7, spre exemplu, pentru un învățător cu 25 de ani vechime este nedrept și este insuficient. În același timp, dacă ne propunem să rămânem în limitele de deficit bugetar și această lege prevede o mărire a anvelopei salariale cu aproximativ 8 miliarde, cumva va trebui să o trecem în lipsa adoptării legii salarizării unice în sistemul bugetar, România riscând să piardă 770 de milioane de euro, dacă am reținut bine această cifră, ceea ce ar fi un dezastru pentru bugetul României.
1: Vom vedea și cum va ieși din Parlament, în ce formă va ieși din Parlament această lege. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Cu mare plăcere.
1: La revedere, am discutat cu deputatul PNL Mircea Fechet. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaje. Eu sunt Cosmin Rușcior, ne reauzim mâine dimineața la 9:15 cu un nou interviu aici la RFI. Până atunci, numai bine!
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Ministerul Apărării Naționale are 4 zile să semneze 12 contracte safe. România riscă să piardă miliarde pentru înarmare. Un rezervor uriaș de substanțe chimice a explodat în Washington, o persoană a murit, 9 sunt date dispărute. Și meteorologii anunță cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, începând cu ora 12. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. Să consemnăm și temperaturile momentului. Avem acum la București, potrivit site-ului ANM, 24 de grade. Sunt 22 la Craiova și la Iași, 21 la Sibiu, 20 la Timișoara, 19 la Cluj-Napoca. Meteorologii prognozează pentru astăzi maxime între 25 și 33, cu 31 la umbră la București. La Chișinău, maxima nu va depăși 20, acum sunt, nu va depăși 30, acum sunt 22.
3: RFI.
2: La 9:32 de minute în matinalul RFI, informația că Parisul nu evacuează cetățeni francezi din Ucraina, în ciuda amenințărilor formulate de liderii de la Moscova. Anunțul oficial a venit de la purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe. Diplomația rusă a cerut luni cetățenilor străini care trăiesc la Kiev și personalului diplomatic să plece din capitala Ucrainei. Rusia amenință că va bombarda clădiri oficiale, mai exact centre de decizie. Șeful Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei susține că nu vor fi bombardate Parlamentul Ucrainean și nici Palatul Prezidențial de la Kiev. Precizează totuși că doar Vladimir Putin poate decide dacă ambasada rusă va încerca să bombardeze bunkerul în care s-ar afla Volodymyr Zelensky. Odată ce Uniunea Europeană a declarat că își menține prezența diplomatică la Kiev neschimbată, în ciuda avertismentelor Rusiei, Dmitri Medvedev, fost președinte, fost premier, a avut o reacție pe X. Ei bine, se pare că au diplomați în exces și trebuie să reducă numărul acestora, a scris Medvedev. Despre subiect ne vorbește Cristina Teacă.
4: Amenințările Rusiei sunt doar o nouă intimidare, a afirmat în marți purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe de la Paris. Reacția vine după ce luni diplomația rusă a cerut cetățenilor străini care trăiesc la Kiev, printre care și personalul diplomatic ce lucrează în capitala Ucrainei, să plece de acolo și a anunțat că centre de decizie și societăți producătoare de echipament militar vor fi vizate de atac. A atenționat Ministerul Rus de Externe prin intermediul unui comunicat. În document nu a fost menționată perioada în care vor fi puse în practică aceste amenințări. Nu vom proceda la evacuarea francezilor care trăiesc în Ucraina, a asigurat oficialul de la Paris și a explicat că Franța este obișnuită cu intimidările Rusiei. În weekend, 4 persoane și-au pierdut viața în bombardamente lansate de forțele ruse asupra Kievului și în care a fost utilizat armament greu, printre care și o rachetă hipersonică de ultimă generație Oreșnik. Pentru diplomația franceză, intimidarea Moscovei este cu atât mai scandaloasă cu cât Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate, iar în calitate de stat beligerant trebuie să asigure protecția civililor ucraineni, dar și a ambasadelor străine din Ucraina. Cine se ia de infrastructuri civile săvârșește crime de război, a explicat oficialul francez și amintește că pe 15 mai la Chișinău, miniștrii de externe din țările Consiliului Europei au aprobat o rezoluție pentru crearea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Președinta Maia Sandu a anunțat de partea sa că Republica Moldova vrea să contribuie la acest efort internațional. Tribunalul special va avea mandatul de a investiga și urmări penal persoanele responsabile de crima de agresiune împotriva Ucrainei, iar acordul aprobat la Chișinău prevede finanțarea precum și sprijinul administrativ necesar pentru funcționarea acestui tribunal. Dacă Rusia va ataca structuri civile ori va lovi în apropierea lor, va fi judecată de acest tribunal, a explicat purtătorul de cuvânt al diplomației franceze. Acesta explică totodată că avertismentul Moscovei este luat foarte în serios, dar că el nu a schimbat cu nimic nivelul de securitate existent în Kiev, în cazul personalului diplomatic francez, spre exemplu. Totodată el a menționat că ambasada Franței este în contact permanent cu cetățenii francezi prezenți acolo. De menționat și că responsabilii europeni au convocat marți reprezentanții ai Rusiei în urma acestui apel al Moscovei că va viza Kievul în cadrul unor noi bombardamente. O purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene a denunțat pe rețeaua X o escaladă inacceptabilă și a anunțat că a fost convocat însărcinatul cu afaceri al Rusiei prezent la Bruxelles pentru a-l asigura că delegația Uniunii Europene va rămâne în capitala Ucrainei. A fost convocat și ambasadorul rus în Germania. Reprezentantul rus la Oslo a fost de asemenea convocat de autoritățile din Norvegia, stat european ce nu este membru al Uniunii Europene. Avertismentul Moscovei a fost repetat atât de șeful diplomației ruse, de Sergei Lavrov, dar și de omologul american, Marco Rubio, care a precizat că a transmis mesajul președintelui Donald Trump.
2: Documente interne aparținând unor structuri apropiate Kremlinului și analizate de diferite medii internaționale, între care Le Monde și France 24, descriu mai multe operațiuni realizate în ultima vreme pe teritoriul Franței. Documentele respective evocă de asemenea alte proiecte de ingerință în hexagon și ilustrează astfel evoluția strategiei ruse în cadrul unor operațiuni zise hibride. Ne vorbește despre acest subiect Vasile Damian.
5: Cele 10 capete de porc sunt puse direct pe masă. În planul 2, vopseaua și pensula cu care s-a scris cu albastru Macron. Câteva ore mai târziu, în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2025, aceste capete de porc vor fi depuse în fața 9 moschei și lăcașuri de cult musulmane din Paris și din periferia capitalei franceze. Așa începe articolul din Le Monde, care reamintește deci că acțiunea criminală provocase timp de mai multe zile un val de indignare mediatică și politică. La sfârșitul lunii septembrie, ancheta franceză și sârbă a dus la arestarea, în Serbia, a 11 persoane. 3 dintre ele au fost condamnate de justiție, fiind găsite vinovate de, citez, acțiune pentru contul unui serviciu de informații rusesc. Le Monde, ca și colegii de la France 24, evocă un document de mai multe pagini care detaliază această operațiune botezată capete de porc. Documentul, ca și altele de acest tip, a fost mai întâi descoperit de publicația estoniană Delphi, care, la rândul ei, a cules-o de pe un cont X anonim. Toate aceste documente, vreo 70 în total, evocate acum în presa franceză, dar și germană și armeană, ar fi fost întocmite de firma Social Design Agency, SDA, pe scurt, o oficină de marketing digital apropiată Kremlinului, activă în operațiunile de ingerință digitală și dezinformare, deja supusă unor sancțiuni internaționale. Scopul acestor operațiuni este, bineînțeles, de a semăna zâzania, de a dezbina societățile occidentale și, în particular, pe cea franceză, unde se urmărește atâțarea tensiunilor intercomunitare. De altfel, după operațiunea Capete de Porc, un document salută succesul ei, subliniind că, citez, ea a beneficiat de o largă acoperire mediatică internațională. Capete de porc nu este însă decât una din numeroasele campanii care au avut loc în hexagon în ultimii ani. Un alt document, scos acum la iveală, se referă astfel la operațiunea zisă Sinagogile Verzi, o referință la pângărirea, în mai 2025, a memorialului Shoah din Paris, a unui restaurant evresc și a mai multor sinagogi cu vopsea verde. Obiectivul acestei acțiuni era de a discredita autoritățile franceze considerate incapabile să stăvilească creșterea antisemitismului islamist la Paris. Se poate citi în document. Obiectivul a fost atins. A doua zi, președintele israelian Isaac Herzog a cerut autorităților franceze să acționeze rapid și ferm pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii faptelor și pentru a apăra comunitatea evreiască contra URI. În fine, în afară de aceste operațiuni mediatice, diverse alte proiecte de destabilizare sunt evocate în aceste documente, dezvăluite așadar de Le Monde și de France 24. Astfel, statuia generalului de Gaulle de pe Avenue de Champs-Élysées urma să fie și ea profanată în 2024 cu un graffiti pro-Ucraina. Operațiunea urma apoi să fie atribuită naționaliștilor ucraineni în ideea de a denunța discursul pro-rus al nepotului generalului, Pierre de Gaulle. La fel, era programată, tot acum 2 ani, o lansare pe Sena a unor păpuși gonflabile cu inscripția Fuck Migrants. Niciuna din aceste două operațiuni nu a avut loc, nu se știe de ce. Ținând cont de ecourile mediatice ale unor astfel de operațiuni, este însă clar că organizația rusă va multiplica aceste campanii de destabilizare, mai ales în ajunul unor momente cheie, precum alegerile.
2: Mergem acum în Germania, unde o broșură critică publicată de Uniunea Creștin-Democrată, care cataloguează AfD drept o formațiune antisemită și dăunătoare democrației, a declanșat o dispută aprinsă și un război al clipurilor video pe internet între cele două partide. În timp ce liderii AfD resping acuzațiile și mizează pe o victorie istorică în alegerile regionale din toamnă, formațiunea conservatoare CDU folosește incidentul pentru a-și avertiza electoratul, deși evită strategic anumite teme sensibile în analiză. Această confruntare reflectă presiunea uriașă de la baza CDU, unde tot mai mulți membri locali încep să vadă o soluție într-o tolerare politică din partea naționaliștilor, explică William Totoc.
6: Relația cu Partidul Naționalist Autoritar AfD este o adevărată probă de echilibristică pentru Uniunea Creștin-Democrată CDU. În același timp, și poziționarea față de AfD rămâne o dilemă strategică majoră pentru creștini-democrați. Aceștia critică mai ales legăturile strânse pe care anumiți politicieni AfD le întrețin cu regimul de la Moscova, cât și refuzul acestora de a se distanța de extremiștii de dreapta din propriul partid. Pe de altă parte, alianța guvernamentală cu Partidul Social-Democrat provoacă alte frustrări generate de neînțelegeri mai mult sau mai puțin vizibile. În acest context, o parte din activul de partid al CDU, la nivel local, începe să vadă o soluție într-un guvern minoritar conservator susținut punctual de AfD. Presiunea asupra conducerii centrale a crescut semnificativ în ultimele luni, pe măsură ce vocile care susțin acest scenariu s-au înmulțit. Pentru a contracara și aceste voci din propriul partid, dar și pentru a informa electoratul asupra AfD, CDU a publicat o broșură intitulată Declin pentru Germania, nicio alternativă. Apariția broșurii l-a determinat pe deputatul AfD Ben Baumann să se prezinte săptămâna trecută la sediul central al CDU din Berlin. A luat cu el un exemplar al broșurii, dar a fost oprit să intre în sediu. Incidentul filmat și comentat de Baumann a fost postat pe rețelele de socializare și apoi repostat de susținătorii AfD.
7: Was für eine Frechheit und Niedertracht.
6: Respingând acuzația de antisemitism, Baumann susține în postarea sa că AfD este singurul partid care apără viața evreilor din Germania.
7: Für das Lebensrecht des jüdischen Volkes.
6: Afirmația ilustrează una din strategiile de propagandă afedistă pentru a-și exprima anti-islamismul militant mascat printr-o retorică filosemită. Referindu-se la sondaje din care rezultă că AfD a devenit cea mai puternică forță politică în Est, Baumann și-a încheiat postarea pe un ton amenințător. Citez, deja în această toamnă se va produce victoria.
7: Schon im Herbst kommt der Durchbruch.
6: Încercarea lui Baumann de a pătrunde în centrala CDU a inspirat echipa de comunicare a creștin-democraților, care a publicat o reacție video pe Instagram intitulată AfD intră în panică.
8: Die AfD tönt immer laut, aber jetzt bekommt sie Panik.
6: Avându-se în vedere intențiile de vot, răspunsul CDU pare mai degrabă o dorință decât o imagine a realității factuale. Postarea se termină cu un slogan.
8: Die AfD ist der Abstieg für Deutschland.
6: AfD este declinul Germaniei. Sloganul este un semnal verbal de alarmă care probabil nu îi va trezi pe cei care sunt hotărâți să-i voteze pe naționaliștii eurosceptici. Pe cele 34 de pagini ale broșurii sunt reproduse citate din afediști care dezvăluie adevărata față a partidului. Deși multe din citatele compilate sunt cunoscute și nu reprezintă o noutate absolută, broșura surprinde prin claritatea neobișnuită a termenilor folosiți de CDU. Astfel, se citează, de exemplu, dintr-un e-mail mai vechi al copreședintei partidului Alice Weidel, în care fostul cabinet Merkel era catalogat de, citez, marionetă a puterilor învingătoare din al doilea război mondial. De asemenea, este reluat un citat al deputatului Sebastian Mützenmaier, citez, sloganul momentului este remigrarea, și anume remigrarea a milioane de oameni. La rândul său, purtătorul de cuvânt pentru politică externă, Marcus Frohnmaier, născut în România, este citat cu o ieșire retorică agresivă la adresa adversarilor politici. Citez din nou, când venim noi la putere, se va face curățenie, se va curăța totul. Am încheiat citatul. Dincolo de dezavoarea afirmațiilor antidemocratice și autoritare ale politicienilor AfD, o analiză critică a broșurii scoate în evidență și aspectele pe care CDU a ales să nu le abordeze. De exemplu, pozițiile antifeministe ale AfD sau cele legate de drepturile minorităților sexuale. Panica despre care se vorbește în postarea CDU l-a determinat pe trezorierul federal al AfD, Hütter, să anunțe că partidul va acționa CDU-ul în instanță. Cu toate acestea, surse din interiorul grupului parlamentar și al conducerii federale, consultate de cotidianul berlinez Die Tageszeitung, au adoptat o poziție mai rezervată, sugerând că inițiativa lui Hütter a fost prematură și că un litigiu juridic este puțin probabil. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
2: Din nou în hexagon, în chestiunea studenților străini, Franța are de câștigat dacă își deschide porțile și are de pierdut dacă le închide. Este o tribună din Le Monde semnată de parlamentari și universitari. Vasile Damian detaliază.
5: Planul Choose France for Higher Education, prezentat de ministrul francez al învățământului superior, Philippe Baptiste, urmărește să redreseze poziția Franței în clasamentul mondial, clasament în care hexagonul, în perioada 2017-2023, a degringolat de pe locul 4 pe locul 8 în privința primirii studenților străini. Ministrul vrea așadar să amelioreze calitatea acestei primiri, să orienteze mai bine fluxul și să faciliteze inserția profesională a celor cu diplome. Toate aceste priorități sunt împărtășite de universități, de asociațiile de studenți și de colectivitățile care finanțează campusurile universitare, subliniază semnatarii tribunei din Le Monde. Aceștia denunță însă metoda aleasă de guvern ca să-și atingă obiectivele, și anume mărirea taxelor. Pentru o licență, înscrierea studenților extracomunitari va costa vreo 2.900 de euro pe an, pentru un master aproape 4.000 de euro. În paralel, ajutoarele pentru locuințe, circa 150 de euro pe lună, sunt suprimate pentru vreo 100.000 de studenți, iar bursele publice vor merge în proporție de 60% spre filierele științifice considerate drept prioritare. Concret, pe teren, mulți studenți vor renunța așadar să mai vină în Franța pentru că nu vor putea plăti 3.000 de euro în plus față de cei 8.000 pe care îi dau deja anual ca să poată mânca și dormi cât de cât decent. Studenții de la istorie, sociologie sau literatură nu vor mai avea burse pentru că nu studiază inteligența artificială. Această logică ne aruncă așadar 20 de ani în spate, afirmă semnatarii tribunei. Ori, continuă ei, exemplele străine ne arată că există și alte pârghii care funcționează. Germania, unde studiile superioare sunt practic gratuite, are 423.000 de studenți internaționali, conta doar 276.000 în Franța. În Canada, decât să mărească taxele, guvernul eliberează deja de aproape două decenii un permis de lucru post-studii care le permite studenților străini diplomați să lucreze 3 ani după terminarea facultății, fără nicio condiție suplimentară. La partea opusă, Regatul Unit, care practică taxe ridicate din totdeauna, trece printr-o gravă criză. 43% dintre universitățile de acolo sunt în deficit anul acesta, iar înscrierile internaționale au diminuat cu peste 6% în 2024. Altfel spus, niciuna din țările care au urcat în clasamentul mondial nu au făcut-o printr-o selecție tarifară. Franța pierde locuri pentru că îi primește prost pe studenți și îi impune taxe financiare mai mari, nu va masca aceste deficiențe. Problema nu a fost niciodată prețul, ci tot ce se întâmplă înainte și după, adică demersurile administrative, așteptările îndelungate, locuințele, condițiile de studiu și așa mai departe. Universitatea franceză este un bun comun. Ea este deschisă prin tradiție de la Sorbona încoace, din evul mediu. Studenții internaționali aduc anual vreo 1,4 miliarde de euro economiei franceze, susțin cercetarea, 38% dintre doctoranți sunt străini, iar odată reîntorși acasă, devin niște ambasadori economici și culturali. Franța are așadar numai de câștigat dacă își deschide porțile și numai de pierdut dacă le închide. Conchid semnatarii, universitari și parlamentari din ziarul Le Monde.
2: Suntem la 9:52, pastila de sport acum. Putem avea un nou român care câștigă un trofeu european la fotbal. Andrei Rațiu joacă astăzi la Leipzig cu echipa sa de club Rayo Vallecano, finala Conference League împotriva lui Crystal Palace. Pentru Rațiu, un meci bun diseară ar putea însemna un transfer important în această vară.
9: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
10: După Gică Hagi, Gică Popescu, Cristi Chivu, Răzvan Raț și Cristian Săpunaru, Andrei Rațiu poate fi următorul jucător român care ar câștiga un trofeu european intercluburi în acest secol. Rațiu este anunțat titular la Rayo Vallecano pentru finala Conference League, pe care echipa spaniolă o va disputa în această seară la Leipzig împotriva lui Crystal Palace. Ambele formații se întâlnesc pentru prima dată, ambele calificându-se în prima lor finală de competiție europeană în doar a doua lor campanie continentală. Înainte acestui sezon, singurele meciuri europene ale lui Palace au fost în ediția din 98 a fostei cupe UEFA Intertoto, în timp ce singura campanie europeană anterioară a lui Rayo s-a încheiat cu o eliminare în sferturi în fața rivalilor spanioli de la Alaves în cupa UEFA 2000-2001, precursoarea Europa League. Niciuna dintre cele două echipe nu se situează pe loc de cupă europeană. Crystal Palace a încheiat doar pe locul 10 în cadrul grupei Conference League. Britanicii nu păreau concentrați pe competiția europeană, dar ulterior au realizat că reprezintă singura șansă pentru a bifa o nouă prezență în cupele europene. Formația condusă de Oliver Glasner le-a eliminat pe Zrzinski, AEK Larnaca și Fiorentina pentru a obține calificarea în finala Conference League. Rayo Vallecano a încheiat pe locul 5 în cadrul grupei Conference League. Spaniolii le-au eliminat pe Samsunspor, AEK Atena și Strasbourg pentru a obține calificarea în finala competiției europene. Trupa condusă de Inigo Perez este neînvinsă în ultimele 9 meciuri oficiale, însă a ratat calificarea în cupele europene, deoarece a încheiat doar pe locul 8 în La Liga. Singura șansă a lui Rayo rămâne deci câștigarea trofeului Conference League, cel care asigură prezența în grupa Europa League în următorul sezon. În actuala stagiune, Andrei Rațiu a bifat 48 de meciuri în toate competițiile pentru Rayo Vallecano, reușind un gol și 4 pase decisive. Portalul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 18 milioane de euro. Românul se află acum în fața unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. După finala Conference League, internaționalul român ar putea prinde un transfer important în această vară. El poate fi cumpărat de la Rayo Vallecano în schimbul a 25 de milioane de euro, sumă care reprezintă clauza de reziliere a angajamentului valabil până în 2030. Fundașul dreapta câștigă în jur de 1 milion de euro net pe an, o creștere de 300 de mii de euro față de precedentul contract. Rațiu a vorbit despre momentul special prin care trece și despre șansele de a pleca spre alt club după un sezon de excepție. Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala. E încă un pas în cariera mea. Am făcut lucruri bune și asta m-a răsplătit. Consider că sunt într-un club bun, într-o ligă bună. Sigur vor veni echipe și se va schimba puțin, bineînțeles, dar sunt într-o situație bună și nu mă gândesc la altceva. Știu cum se simte o finală, am fost în echipa lui Villarreal la finala Europa League din 2021, chiar dacă nu am jucat. Ne vom vedea la națională după această finală, a declarat Rațiu, care după finala conferenței Conference League va veni la București să se alăture selecționatei conduse de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. S-a vorbit de mai multe ori că Rațiu ar putea ajunge la Barcelona. Este un mit sau un adevăr? Întrebat despre viitorul lui Andrei, Cosmin Contra, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria României și cunoscător al fotbalului european, este de părere că fotbalistul lui Raio poate face pasul cel mare în această vară. Totuși, antrenorul crede că jucătorul de 27 de ani trebuie să mai lucreze la faza defensivă. Contra a mai spus că Barcelona i s-ar potrivi bine lui Rațiu ca stil de joc, dar nu știe câți bani va avea clubul catalan pentru transferuri. Deocamdată Andrei Rațiu are o finală de jucat diseară, una pe care, dacă o câștigă, ar intra în istorie.
9: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
11: RFI.
9: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Foaie verde de secară, soarele arde avară, au plecat deci ploile, atenție la SPF, pam, pam.
13: Adevărul vorbește despre orașul din Europa care plătește șoferii să renunțe la mașini. Este vorba despre orașul universitar german Marburg, care a lansat un program inedit. Cine își lasă mașina în parcare sau o radiază timp de un an, primește 1250 de euro. Inițiativa vrea să reducă traficul, poluarea și să elibereze spațiul public din zonele aglomerate.
14: Să trăiți neînghesuiți, agentul Zgurianu raportează că chiar am discutat cazul în speță la noi, la secție, că cum ar fi să se inițiativizeze și la București măsura asta, băi. Probabil că mulți ar renunța la mașină pentru bani, cu care și-ar lua alt cazan second hand din Germania. Și degeaba renunță unii la mașini dacă vin în loc șoferi din alte județe să facă ride sharing aici, băi.
15: O mașină, da.
13: Click.ro ne povestește despre insula iepurilor din Japonia, care fascinează turiștii. În insula Okunoshima, de numai 4 km și jumătate suprafață, e populată de sute de iepuri foarte prietenoși, iar turiștii vin în număr mare să-i fotografieze.
16: Sigur că da, chiar vorbeam cu Dana despre prietenul meu, Țiriac. Să mergem într-un city break în Japonia, avem amândoi niște aparate foto cu obiective excelente de 7-62 mm și cu câteva încărcătoare, clar că îi fotografiem pe toți. Mi-ar plăcea să avem și noi în România o insulă de-asta, dar plină cu urși, ca să nu mai pierdem timpul cu pânda pentru fotografie, bineînțeles.
17: Nu trageți, bă!
13: Din ziare.com citim o nouă teorie ciudată de la un profesor din Oxford. Tu, din alte universuri, ți-ar putea schimba viața fără să știi. Cercetătorul crede că nu tu influențezi realitatea, ci ea pe tine. Și că rezultatele din realități alternative te-ar putea modela în acest univers.
14: Mamicule, tantită, zic că vă pupă din universul de la Drăgășel, mamă. Eu chiar m-am gândit dinainte la teoria asta, mamicule. Multe nopți, când eram cu treabă, m-am gândit. Dar de fapt în alte universuri eu, adică tânțicile celelalte, de fapt sunt abstinente. Că dacă e așa, atunci explică de ce trebuie să suporte ficatul meu atâta în universul nostru. Și mai grav, dacă în alte universuri nici nu există băutură, ce noroc avem aici, nu?
18: Toate e la fel.
9: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Playlist RFI.

0: Ascultați Revie, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: MPN mai are 4 zile să semneze 12 contracte safe. România riscă să piardă miliarde pentru un armare, scrie Digi24. Un rezervor uriaș de substanțe chimice a explodat în Washington, o persoană a murit, 9 sunt date dispărute. Și meteorologii anunță cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, începând cu ora 12. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din minister spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MPN nu vrea să semneze în aceste condiții, spun sursele citate de Digi24. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene, acuzând fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. El a precizat că România încearcă să își maximizeze absorpția fondurilor pe componenta de granturi și să deblocheze cele 4,9 miliarde de euro aflate în prezent în negociere cu Comisia Europeană.
2: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le mutăm pe grant pentru că ele vor fi finalizate până pe 31 august. Pentru ca să putem desăvârși această mutare pentru care avem un acord de principiu din partea Comisiei Europene, este necesar să venim cu dovezi cu privire la gradul acela avansat de implementare sau finalizare. Motiv pentru care ați văzut în ultimele zile faptul că a existat o mobilizare absolut totală, inclusiv în weekendul care a trecut, ca să avem aceste dovezi de la primării, de la prin prefecturi, de la toată lumea care implementează proiecte, să putem arăta Comisiei Europene ceea ce noi avem ca informație preliminară, că avem un stadiu avansat pe acele proiecte.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e obișnuit și reglementat în Statele Unite, totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma, ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, comentează demersul.
3: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul României la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
0: Ovidiu Voicu este director executiv la Centrul pentru Inovare Publică. O explozie la un rezervor de substanțe chimice din statul Washington a provocat o catastrofă ecologică. Peste 3700 de tone de lichid extrem de coroziv se aflau în acel rezervor uriaș care aparține unei fabrici de celuloză și hârtie. Un muncitor a murit, iar 9 sunt dați dispăruți, iar temerile sunt că și aceștia ar fi decedați pentru că șansele de salvare sunt slabe, după cum spun autoritățile. Acestea au declarat că gravitatea rănilor varia de la ușoare la critice, unii dintre răniți suferind arsuri sau leziuni cauzate de inhalarea fumului. Printre răniți se află și un pompier care a intervenit la fața locului. Iată acum datele meteo. Mai multe județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei se vor afla începând de la prânz sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Asta înseamnă că în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de până la 70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În capitală sunt 25 de grade la această oră, iar temperatura va crește la prânz până la 30 de grade. Avem 25 de grade și la Craiova, 24 sunt la Chișinău și Iași, 23 la Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI, începe Moldova Zoom la 10 și 15 minute cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: O tură de zi la munte, vara, poate suna lejer. Totuși, este bine să ai următoarele lucruri în rucsac, fie că mergi și o oră pe o potecă. Apă, minim 1,5-2 litri de persoană. Un sandwich, batoane, fructe uscate, nuci, cremă solară SPV50+, la altitudine, lanternă sau frontală cu baterii de rezervă, husă de ploaie pentru rucsac și pelerină de rucsac pentru tine. La acestea, adăugăm un spray anti-urs dacă mergi în zone cu prezență confirmată, o trusă minimă de prim ajutor cu plasturi, bandă elastică, dezinfectant, o folie de supraviețuire, fluier și telefon complet încărcat cu traseul descărcat offline. Pe lângă asta, o baterie externă este azi la fel de importantă ca apa. Dar dincolo de toate, nu pleca fără să spui cuiva unde mergi și când te întorci.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la Arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyrico prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi, de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Boulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: playlist RFI.
1: RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Consiliul Național de Securitate constată că în acest moment nu există un pericol privind aprovizionarea cu gaze, energie electrică și carburanți.
3: Un subiect important a fost cel legat de proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană.
2: Suveranismul european are un nou apărător. Este vorba de Alexandru Lukashenko, liderul din Belarus, care a fost vizitat la Minsk de liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon.
4: Lukashenko spune că a auzit despre declarația Maiei Sandu cu privire la unirea cu România și declară că percepe acest lucru cu groază. Citez acum.
2: Ce legătură poate exista între poarta de îmbarcare a unui aeroport și sala de lectură a unei biblioteci? Găsim răspunsul la aeroportul din Iași.
5: Poți să te simți ca acasă în aeroportul din Iași. Un covor țesut cu motive florale, două fotolii, un lampadar, o măsuță și o bibliotecă masivă plină de cărți. E sufrageria din terminalul 4. Cum s-a născut ideea de a sparge tiparul clasic al unei porți de îmbarcare și de a crea acest refugiu?
2: Și noi explicații pe marginea cazului ministrului interimar al culturii, care a demisionat la București din cauza unor declarații legate de achiziția Radio Chișinău în Republica Moldova. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
2: Iată titlurile jurnalului. Președinta Maia Sandu a reacordat fostului președinte român Traian Băsescu cetățenia moldovenească, retrasă în 2017 de fostul președinte socialist Igor Dodon. Ministrul slovac al apărării pledează la Chișinău pentru extinderea parteneriatului cu Republica Moldova în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și cercetării științifice. Și decretul lui Vladimir Putin, care facilita acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, a fost primit fără interes de transnistreni. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova nu se confruntă în acest moment cu riscuri imediate legate de aprovizionarea cu gaze, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale, în special din Orientul Mijlociu, și evoluțiile de pe piețele externe. Securitatea aprovizionării cu energie a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate. Revenim cu detalii în program. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a reacordat fostului președinte român Traian Băsescu cetățenia moldovenească, retrasă în 2017 de fostul președinte socialist Igor Dodon, corectând astfel, spune șefa statului, o nedreptate istorică. Sandu i-a mulțumit lui Băsescu pentru sprijinul necondiționat oferit moldovenilor pentru contribuția la redobândirea cetățeniei române de către aceștia. De astăzi suntem nu doar frați, sunteți și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă, a spus Maia Sandu. Valeria Vițu are detalii.
3: Potrivit președinte Maia Sandu, Traian Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Citez, domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici în Republica Moldova, mai spune președinta. În numele cetățenilor moldoveni, președinta Sandu i-a mulțumit pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii moldoveni și a oferit neîncetat sprijin țării noastre. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. De a sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă aștept suntem acasă, este mesajul președintei Maia Sandu. Amintim că la începutul anului 2017, președintele prorus de atunci, Igor Dodon, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acordată cu un an înainte de președintele Nicolae Timofti. Potrivit lui Dodon, Traian Băsescu a îndemnat în repetate rânduri, citez, la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexare la România, am încheiat citatul. Cererea de obținere a cetățeniei Republicii Moldova a fost depusă de fostul președinte al României și soția sa la 10 martie 2016. Solicitanții au făcut referire la articolul 24 din legea cetățeniei Republicii Moldova, care statuiază că, în interesele Republicii și în cazuri excepționale, cetățenii unor altor state pot deveni și cetățeni ai Republicii Moldova prin decret al președintelui Republicii Moldova. La 3 noiembrie, când a depus jurământul pentru a obține cetățenia, Traian Băsescu spunea că este mândru că și-a îndeplinit visul de a avea cetățenia valabilă pe tot teritoriul de la frontiera de vest până la Nistru și puțin dincolo de Nistru. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: La scurt timp după mesajul transmis de Maia Sandu, Traian Băsescu a scris un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook. El a spus că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și, în egală măsură, cauzei reunificării țării și a poporului român. Slovacia își reafirmă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul slovac al apărării în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu prim-ministru Alexandru Munteanu, transmite IPN. Ministrul slovac și-a exprimat angajamentul pentru extinderea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Partidul Liberal, partid extraparlamentar în Republica Moldova, cere expulzarea ambasadorului neacreditat al Rusiei, Oleg Ozerov, după ce acesta a declarat că autoritățile moldovene exercită presiuni lingvistice asupra populației ruse din Transnistria. Partidul Liberal a calificat afirmațiile lui Oleg Ozerov drept provocatoare și lipsite de respect. Considerăm inacceptabil ca Moscova să pretindă dreptul de a dicta regulile de viață ale cetățenilor noștri, menționează Partidul Liberal. Ambasadorul rus Oleg Ozerov are de mai bine de un an un statut de neacreditat în Republica Moldova, în condițiile în care președinta Maia Sandu nu îi acordă audiență pentru a-i primi scrisorile de acreditare. Acesta este convocat la Ministerul de Externe de fiecare dată când spațiul aerian al Republicii Moldova este încălcat de drone rusești pentru a-i se înmâna note de protest. Decretul lui Vladimir Putin, care facilita acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, a fost primit fără interes de transnistreni, dar câteva persoane au fost observate în fața misiunii diplomatice din Chișinău, care a început luni 25 mai recepționarea cererilor după decretul președintelui rus Vladimir Putin, notează Moldova 1. Contrar a ceea ce a putut fi observat în fața ambasadei, misiunea diplomatică evidențiază, citez, un interes cu adevărat fără precedent față de procedura simplificată de obținerea cetățeniei ruse. După publicarea decretului lui Putin din 16 mai, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că prin extinderea politicii de pașaportizare în regiunea transnistreană, Rusia încearcă de fapt să-și consolideze influența și pentru că are nevoie de mai mulți oameni pentru a-i trimite în războiul din Ucraina. Aproximativ 98% dintre locuitorii regiunii transnistrene sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Menționăm că Rusia a aplicat anterior mecanisme similare de obținere a cetățeniei ruse în regiunile separatiste sau ocupate, inclusiv înainte de anexarea Crimeei și de recunoașterea autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk din Ucraina. Și școlile din Republica Moldova vor fi gestionate de 10 agenții teritoriale pentru educație. Reforma face parte din programul Restart în educație. Autoritățile își propun astfel să reducă diferențele dintre școli și să asigure accesul echitabil la studii de calitate pentru toți elevii. Reforma va fi lansată în consultări publice în luna iunie, iar modificările legislative vor fi aprobate până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică până la sfârșitul lunii iulie. Agențiile teritoriale vor urma să fie create din toamna acestui an și să devină pe deplin funcționale din ianuarie anul viitor. Ministerul afirmă că noul sistem va simplifica administrarea școlilor și va clarifica responsabilitățile pentru părinți, profesori și directori. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
2: Consiliul Național de Securitate, întrunit ieri la președinția de la Chișinău, constată că în acest moment nu există probleme în domeniul aprovizionării cu gaze, energie electrică și carburanți. Consiliul a analizat situația energetică a țării în contextul riscurilor legate de tensiunile din Orientul Mijlociu și al evoluțiilor de pe piețele externe, precum și măsurile necesare pentru asigurarea securității energetice în perioada următoare. Valeria Vițu revine la microfon.
3: Autoritățile susțin că în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totodată, sunt monitorizate permanent evoluțiile globale și se iau măsuri din timp pentru orice scenariu posibil, astfel încât populația și economia să fie protejate în eventualitatea unor noi perturbări. De asemenea, la reuniunea de la președinție, un subiect important a fost cel legat de proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. Potrivit instituției prezidențiale, a fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești-Chișinău, Bălți-Suceava și Strășeni-Gutinaș, fiind evidențiat faptul că termenul de executare a lucrărilor pentru linia Vulcănești-Chișinău este sfârșitul lunii iunie. Să mai spunem că membrii Consiliului Național de Securitate au abordat și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea utilizării surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică esențiale pentru consolidarea independenței energetice. În același timp s-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a asigura accesul Republicii Moldova la cât mai multe opțiuni de achiziție și pentru a reduce vulnerabilitățile externe. Totodată a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. La sfârșitul ședinței, Consiliul Național de Securitate a aprobat decizii care vizează monitorizarea permanentă a riscurilor energetice, pregătirea unui program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece, accelerarea proiectelor energetice strategice, dezvoltarea capacităților de stocare și eficiență energetică, reducerea vulnerabilităților fizice și cibernetice, dar și informarea rapidă și transparentă a populației pentru prevenirea panicii și a speculațiilor. În același timp, autoritățile au vorbit și despre importanța reducerii consumului de energie în instituțiile publice, gospodării și sectorul privat, eficiența energetică reprezentând o contribuție importantă la consolidarea securității energetice a țării. Între timp, la Ambasada României de la Chișinău a avut loc o întâlnire prilejuită de finalizarea ultimei etape a proiectului linie electrice aerene Vulcănești-Chișinău, stație electrică Chișinău. În cadrul întâlnirii, ambasadorul României Cristian Leon Țurcanu a subliniat importanța unei coordonări eficiente și a menținerii unui ritm susținut de realizare, astfel încât acest proiect strategic să devină cât mai curând un rezultat concret pentru cetățeni și un pilon suplimentar al securității și stabilității regionale. România rămâne profund implicată în accelerarea acestui proiect de infrastructură critică care va consolida conectarea Moldovei la piața energetică europeană, va reduce vulnerabilitățile externe și va contribui la creșterea rezilienței întregii regiuni, susține ambasadorul Cristian Leon Țurcanu. Precizăm că lansarea liniei electrice aerene Vulcănești-Chișinău, numită și linia Independenței, a fost amânată de mai multe ori, deși inițial urma să aibă loc la sfârșitul anului 2025. Are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și conectează stația electrică Vulcănești 400 kV cu stația electrică Chișinău 330 kV. Capacitatea de transport a liniei electrice este de până la 630 MV, ceea ce va permite acoperirea a peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. Linia Vulcănești-Chișinău face parte din proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova finanțat de grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului este aproximativ de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane sunt destinate construcției liniei electrice. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
2: Suveranismul european are un nou apărător. Este vorba despre Alexandru Lukashenko, liderul din Belarus. În această țară a avut loc o conferință internațională axată pe suveranism, iar Lukashenko s-a întâlnit la Minsk cu Igor Dodon și s-a declarat adversar al unirii Republicii Moldova cu România. Ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
4: Igor Dodon se află într-o vizită în Belarus, unde participă la o conferință internațională care se numește Suveranitatea de stat și principiile relațiilor internaționale în condițiile multipolarității și diversității în secolul 21. Igor Dodon a declarat în repetate rânduri că este suveranist, așa că nu este de mirare că participă la un asemenea eveniment în Belarus. Aflat în această țară, a fost invitat de Lukashenko la o întâlnire la palat, în acest caz Palatul Independenței. Într-o tiradă de sfaturi plină de îngrijorare, Lukashenko a vrut să afle de la Dodon: amicește, vreau să ascult și să aud răspunsul la întrebarea despre suveranitatea și independența Moldovei, a spus Lukashenko. Din perspectiva lui Dodon și Lukashenko, Republica Moldova își pierde din suveranitate și independență dacă aderă la UE. Dar nu același lucru se întâmplă dacă rămâne în CSI, organizație internațională controlată de Moscova. Mai mult, Lukashenko spune că a auzit despre declarația Maiei Sandu cu privire la unirea cu România și declară că percepe acest lucru cu groază. Citez acum: nu vreau să spun lucruri banale despre faptul că suveranitatea și independența costă întotdeauna scump și că acesta este lucrul principal pentru orice țară. Tu știi asta mai bine decât mine, dar te-aș ruga foarte mult, atât pe tine cât și pe susținătorii tăi, să nu permiteți în niciun caz distrugerea unei țări atât de înfloritoare, frumoase, fie și mică, așa cum este Moldova, l-a sfătuit Lukashenko pe Dodon. Apoi Alexandru Lukashenko și-a amintit cu nostalgie cum a semănat cu tractoarele un câmp de porumb împreună cu Igor Dodon în 2018, când a fost primit cu fast la Chișinău, iar Dodon era președinte. Următoarea declarație a uimit însă, pentru că Lukashenko a lăsat să-i scape niște adevăruri. Citez: poporul moldovenesc, un popor necăjit care a îndurat multe în istoria sa, este un popor măreț. Nu trebuie umilit, nu trebuie retrogradat, nu trebuie băgat undeva, chiar și într-o țară foarte de perspectivă și dezvoltată, a spus liderul din Minsk. Nu a precizat de cine a fost necăjit poporul moldovenesc. La fel, nu a precizat dacă se referă la România când spune că este o țară de perspectivă și dezvoltată în care ar urma să fie băgat poporul moldovenesc. Igor Dodon nu a comentat acest moment din discursul lui Lukashenko, i-a spus doar că este, citez, un patriot mai mare al Moldovei decât actualul lider al acestei țări. Pentru mine, ca moldovean jet-be-jet și cetățean al țării mele, când președintele unei alte republici este un patriot mai mare al Moldovei decât actualul ei președinte, mă doare sufletul, a spus Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, partid declarat suveranist, dar care are membri inclusiv cu cetățenie românească. Paradoxal este că, deși Lukashenko este împotriva unirii Republicii Moldova cu România, a semnat pentru intrarea Belarus în Uniunea Statală cu Rusia, o confederație în care Minskul a cedat o parte din suveranitate către Moscova.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Cazul ministrului interimar al culturii, care a demisionat la București din cauza unor declarații legate de achiziția Radio Chișinău în Republica Moldova, continuă să fie dezbătut în România. Una din constatări este că fricele din anii 90, care au fost și atunci cultivate tot pentru manipulare, inclusiv pentru manipulare și control politic, nu mor nici în prezent. Este o opinie a specialistei în comunicare strategică, Oana Marinescu, cu care a stat de vorbă Andreea Oros.
1: Pornim în primul rând de la premisa că acea înregistrare este reală. Din acea înregistrare a fost selectat o anumită parte, un mesaj care este foarte agresiv și într-un limbaj suburban. Acel mesaj a fost rostogolit apoi în spațiu public, prin titluri și prin lead-uri, lead-ul fiind primul paragraf al unei știri, da? Deci exact ceea ce captează atenția. Această rostogolire s-a făcut cu un anumit sens, și anume că ministrul maghiar al culturii, iată, vorbește urât, mă rog, se dezice, vorbește urât, acum limbajul este mult mai dur, la adresa interesului național al României. Iată, ministrul Culturii spune că ar putea să vândă la ruși un post de radio achiziționat de România pentru 5 milioane și asta este. Deci este reconstruită prin narativ un anumit înțeles, un anumit sens pentru acele cuvinte. Dacă cititorii sau dacă jurnaliștii s-ar fi uitat cu atenție la conținutul întregului paragraf înregistrat, pentru că el este transcris chiar de către publicația care a lansat acea înregistrare, ar fi văzut de fapt că este o reproducere. Efectiv s-a lăudat și a răsturnat toată acea acuzație, vorbind într-un fel cu într-un limbaj ironic despre toată situația, că el e maghiarul care nu dă doi bani pe interesul României și atunci îl vinde postul la rușii cu asta basta. Și era o ironie, efectiv, spus într-adevăr într-un limbaj suburban, și această ironie a fost scoasă din context și vehiculată pe fondul ăsta de furie, de neîncredere și pe fondul naționalist care există în societate, ca să se construiască acest narativ pe ministrul maghiar al culturii, nu-l interesează interesul național al României și ar vinde un post de radio la ruși. E foarte grav că se întâmplă asta, adică domnul Demetre Andraș a făcut atâtea lucruri greșite ca ministru încât putea să fie demis, sancționat de atâtea ori până acum. Însă, cred că pentru sănătatea spațiului public și pentru sănătatea noastră ca cetățeni, este foarte important să învățăm să citim cu atenție, să nu ne mai lăsăm duși de emoțiile acestea pe care le generează niște titluri formulate într-un anumit fel, niște cuvinte cheie care pot să ne activeze la nivel emoțional, pentru că în felul acesta suntem manipulați.
6: Asta era următoarea întrebare. Modul în care a apărut pe un site despre care nu știm mare lucru, a apărut această înregistrare, vine într-un moment în care la nivel politic au loc discuții, viitorul guvern. Nu e un moment liniștit? A mai fost și reacția foarte rapidă a UDMR-ului.
1: Da, sunt mai multe lucruri aici. Pe de o parte, mecanismul unei dezinformări cam așa arată. Sunt puține șanse ca o publicație mare credibilă să dea publicității genul acesta de înregistrare fără o contextualizare, fără o analiză critică și fără eventual chiar să verifice inclusiv veridicitatea înregistrării. Și atunci riscul ca o publicație mică fără audiență să preia și să lanseze astfel de înregistrări sau chiar acuzații este foarte mare. Și dacă vă uitați un pic în peisajul online, sunt foarte multe astfel de publicații, unele mai mult sau mai puțin cunoscute, unele ținute de câte o singură persoană, care dau drumul la tot soiul de materiale. Problema apare în clipa în care aceste materiale sunt preluate de publicații mari și sunt rostogolite în social media, pentru că abia atunci încep să aibă audiență, să fie citite, narativul se construiește pas cu pas cu fiecare rostogolire, cu fiecare interpretare nouă și ajungem în această mare poveste care ne domină ziua, că ministrul maghiar al culturii tratează cu lipsă de respect interesul național. Acesta este mecanismul, așa se întâmplă și ține la nivelul de responsabilitatea fiecăruia, atât cetățeni simpli consumatori de presă, de informații sau de postări pe social media, cât și de responsabilitatea jurnaliștilor să filtreze, să analizeze critic fiecare din aceste produse care apar în spațiul public. Este însă foarte dificil, ține inclusiv de neurobiologie, la un moment dat creierul este atât de bombardat de astfel de informații false, atacuri care se repetă, încât filtrele acestea pot să cadă. Apoi, în nivelul politic, într-adevăr, UDMR a reacționat foarte rapid și rare ori în ultima vreme mai vedem un partid care, în urma unui scandal public, să ceară ministrului său să demisioneze. Tema pe care a fost construit narativul este foarte sensibilă pentru UDMR și este clar că nu au vrut să-și fragilizeze poziția și mai ales nivelul de acceptare pe care îl are societatea, majoritatea din societatea românească față de UDMR. Deci nu au vrut să mai dea apă la moare și asta în condițiile în care avem acest nivel foarte ridicat al sprijinului pentru partidele extremiste. Apoi este posibil să fi vrut chiar să prevină ca tema să fie luată, preluată și dezvoltată de partidele extremiste și eventual să ducă la alte campanii de dezinformare, pentru că tehnica lor de comunicare în asta constă de fapt în dezvoltarea de narrative și de campanii de dezinformare, eventual și cu o componentă violentă. Apoi mai rămâne de văzut asta, nu știu în ce măsură nu au vrut să clarifice, să-și rezolve niște situații interne din cadrul UDMR. Desigur că contează foarte mult și contextul negocierilor. UDMR nu vrea să fie fragilizat din perspectiva legitimității sale. A vrut ca un astfel de scandal să se oprească rapid și mai ales pentru UDMR a însemnat o delimitare foarte clară de mesajul care s-a construit prin narativul de dezinformare. Iar delimitarea înseamnă că chiar dacă noi suntem maghiari, susținem interesul național al României. Cam asta este sensul delimitării.
6: Ce învățăm din acest episod? Au fost folosite cuvinte cheie: rușii, interes național și rețelele
1: maghiari.
6: Da.
1: Da, constatăm că temele din anii 90 la noi nu mor. Constatăm că fricile din anii 90, care au fost și atunci cultivate tot pentru manipulare, inclusiv pentru manipulare și control politic, nu mor, din păcate. Constatăm că starea aceasta de nervozitate și de polarizare din societate este cumplit de toxică și se poate activa foarte rapid. Este ca un animal viu care doar așteaptă să mai apară o țintă, o pradă și imediat se activează ca să devoreze acea pradă. Nu știu dacă metafora aceasta are un sens, dar când văd cum se ridică câte un val pe o țintă, cam la asta mă duce cu mintea.
6: Care e povestea cu Radio Chișinău pe scurt?
1: Trebuie să înțelegem peisajul media din Republica Moldova, un peisaj în care Rusia este în mod real și factual foarte puternică și controlează foarte bine stații importante care au un conținut care este urmărit atât pe parte de știri cât mai ales pe parte de divertisment. Este urmărit inclusiv de populația de limbă română, adică de populația majoritară, nu doar de etnicii ruși, iar asta înseamnă că au o capacitate de a influența dezbaterea și temele din societate foarte ridicată. În plus, în condițiile acestea, ca statul român, care nu a reușit să-și consolideze foarte bine prezența pe piața media din Republica Moldova de-a lungul anilor și chiar a avut probleme, mă rog, au fost probleme cu TVR-ul din cauza autorităților de acolo pe vremea, când la putere erau partide care erau pro-ruse. Ei bine, în condițiile acestea, România a decis să cumpere acel post de radio care acoperă Chișinău. Este foarte important pentru că în felul acesta tu, ca stat, poți să construiești un conținut media care răspunde unei anumite agende pe care o ai tu. Asta este exact cum BBC-ul transmite, iarăși revine și transmite în limba română în contextul dezinformărilor care spulberă piața media din România. E tot un semnal de politică, de soft diplomacy pe care statele le fac. Deci este foarte bine din perspectiva asta că a cumpărat acel post de radio. Nu pot să spun acum cât de bine, cât de bun este conținutul pe care l-a dezvoltat sau n-am date de audiență, însă decât să preia un act pro-rus sau chiar Rusia direct, mai bine să-l preia statul român și să aibă acolo un loc unde poate să dezvoltă un conținut pro-european, un conținut care este neutru, care este credibil, un conținut care poate să ajute la desființarea narativelor acestea de dezinformare care sunt foarte active și în Republica Moldova.
2: Oana Marenescu în dialog cu Andreea Oros.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Călătorii care ajung în terminalul 4 al aeroportului din Iași la porțele de îmbarcare Schengen pot păși pe un covor pufos, își pot alege o carte și citi într-un fotoliu comod. Sunt zeci de volume în limbile română, franceză, engleză, italiană sau spaniolă. Este o inițiativă a Mișcării pentru Lectură. Violeta Cincu vine cu amănunte.
5: Poți să te simți ca acasă în aeroportul din Iași. Un covor țesut cu motive florale, două fotolii, un lampadar, o măsuță și o bibliotecă masivă plină de cărți. E sufrageria din terminalul 4. Cum s-a născut ideea de a sparge tiparul clasic al unei porți de îmbarcare și de a crea acest refugiu? Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură.
7: Stau cu ideea asta de vreo 2 ani pe agenda, era așa în capul meu și era doar o idee. La un moment dat, ideea a prins aripi pentru că colegii mei au fost și ei foarte încântați, dar au trebuit să avem și fondurile necesare pentru asta, pentru că, deși par așa doar niște rafturi, e o muncă destul de mare în care au fost câteva echipe bune, ca să mai spunem că trebuia să fim și susținuți de un buget și atunci Acesta a venit prin Mișcarea pentru Lectură, e susținut de APCN. Și ne-am gândit să facem și ceva fizic, care să rămână și care să fie așa în drumul călătorului, pentru că ne stă bine cu o carte atunci când așteptăm și mai ales atunci când așteptăm să plecăm într-un zbor. A ieșit această mini-sufragerie care are foarte mult din atmosfera unor librării. E un lemn superb dincolo de selecție, ca să spun așa, și niște fotolii foarte confortabile, așa că atunci când ajungeți în aeroport, în terminalul 4 spre plecările Schengen, aveți citiri de la autori români contemporani până la autori pe care i-am întâlnit la Filit, autori de Nobel, autori ieșeni și chiar și câteva cărți în italiană, germană, engleză, franceză, asta cât am putut și cât am știut să aducem și pentru copii ceva și reviste. Pare că avem de toate acolo.
5: Conceptul este simplu. Iei o carte de pe raft, o citești, iar la plecare o lași pentru următorul călător. Cât de mult se bazează acest proiect pe spiritul civic și pe încrederea în responsabilitatea pasagerilor? I-am adresat această întrebare Corinei Giurgea, Mișcarea pentru Lectură.
7: Ăsta o să fie un punct în care ne vom da seama ce trebuie să facem mai departe. Pentru că ne bazăm foarte tare și deocamdată n-am pus niciun anunț, nu am pus niciun afiș pe acolo, ne-am bazat efectiv pe ceea ce spuneți, pe acest spirit civic de a vedea și de a te bucura de carte acolo și de a o lăsa la loc pentru următorii călători. O să vedem la următoarea vizită în terminal, o să vedem ce s-a întâmplat cu cărțile și cu selecția, ne-am asumat acest lucru, așa că bine, ne și bucurăm dacă o carte le-a plăcut foarte tare și au uitat să lase la loc, dar cel mai bine ar fi să rămână acolo pentru toată lumea.
5: Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură, la rândul lui managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, povestește.
8: Pentru că eu, vizionând acest spațiu, m-am gândit la sfăgerie de acasă, cu o bibliotecă, cu două fotoli, un lampadar unde poți să te relaxezi citind o carte. Ne bucurăm că putem să aducem mai aproape de pasageri, un spațiu care pentru unii dintre ei pare foarte familiar. Mă bucur că reușim să aducem un plus în ceea ce privește experiența pasagerilor, pentru că atât este și viziunea noastră, că nu ne limităm doar la procesele pe care toată lumea le știe, check-in, îmbarcare, scanare, bagaje și filtrul de securitate, ci putem umple timpul petrecut în aeroport și cu momentul de delectare, de relaxare, pentru că vrem să avem o conexiune cu pasagerul mai cald, mai umană.
5: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră. Și dacă un ieșan se îmbarcă spre o destinație europeană, are la dispoziție doar 40 de minute, ce volum i-ar recomanda Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură?
7: Eu chiar acum citesc Peștii cubanezi de Bogdan Alexandru Stănescu și aș recomanda, pentru că are capitole pe care le poți citi lejer în 40 de minute. Și aș mai recomanda, nu știu, Tatiana Țăbuleac, de exemplu, sau să se distreze cu Piti Șosețica în limba italiană, de exemplu. Nu știu că trec și mulți italieni acolo, sau că avem și în italiană. Își pot alege orice, chiar și o revistă, revista Matca e acolo și se pot bucura de un interviu, de o analiză, de un documentar scris în revistă.
2: Violeta Cincu de la Iași, cu această relatare ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Liderul bielorus Alexandru Lukashenko se arată scandalizat de ideea unirii Republicii Moldova cu România și își amintește cu nostalgie cum împreună cu fostul președinte moldovean, liderul socialiștilor Igor Dodon, a însemânțat cu tractorul un câmp de porumb în Republica Moldova. Consiliul Național de Securitate, întrunit luni la Chișinău, constată că în acest moment nu există probleme cu aprovizionarea cu gaze, energie electrică și carburanți, însă autoritățile iau măsuri pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru investiții strategice în domeniu. Președinta Maia Sandu a reacordat postul de președinte român Traian Băsescu, cetățenia moldovenească, retrasă în 2017 de fostul președinte socialist Igor Dodon, corectând astfel, spune ea, o nedreptate istorică. Ministrul slovac al apărării pledează la Chișinău pentru extinderea parteneriatului cu Republica Moldova în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Decretul lui Vladimir Putin, care facilita acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, a fost primit fără interes de transnistreni. 98% dintre locuitorii din Transnistria au deja cetățenia Republicii Moldova. Partidul Liberal, partid extraparlamentar din Republica Moldova, cere expulzarea ambasadorului neacreditat al Rusiei, Oleg Ozerov, care a declarat că autoritățile moldovene exercită presiuni lingvistice asupra populației ruse din Transnistria. Și școlile din Republica Moldova vor fi gestionate de 10 agenții teritoriale pentru educație. Reforma face parte din programul Restart în educație, prin care se dorește o îmbunătățire a accesului la școli pentru copii. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională e criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical a avertizat asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, o spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
2: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
3: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
2: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Rușcior. Dezinformarea e o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni.
4: Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura.
0: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Biserica și armata sunt instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, arată un alt sondaj realizat de InScope Research la începutul anului. Mai mult de două treimi dintre români consideră că e momentul unei schimbări complete a clasei politice, arată un alt sondaj InScope. Același sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile. Sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR. Persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural și sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media, votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai prin metoda interviurilor telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor e de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională este criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR, iar angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să pierdă specialiști. Dumitru Costin, președintele BNS, spune că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale în noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale.
5: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5 și ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile. Există un principiu care se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care au pus aia de la Banca Mondială acolo, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci din potrivă o să rămâi pe loc până când ai alți care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea în noua grilă, te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
0: L-am ascultat pe Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Iată acum datele meteo. Sunt deja 26 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem 26 de grade și la Craiova și la Iași, sunt 25 la Chișinău, la Sibiu, 24 la Cluj, Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI. Este ora 11:24 la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care vom vorbi despre artă, despre cărți, dar și despre dansul contemporan. Puțin după ora 12, Magdalena Mărculescu, director editorial al grupului editorial 3, va fi alături de noi. Vom vorbi și despre dansul contemporan în aceeași oră, împreună cu Arcadie Rusu și colegii săi, dar imediat vom vorbi despre un târg de artă, MOBU, International Art Fair of Bucharest, a ajuns la ediția a patra, care se va desfășura între 3 și 7 iunie la Romexpo și sunt foarte fericită că anul acesta Demetra Arapu a venit să ne vorbească despre acest târg care reunește un număr mare de actanți ai scenei artistice. Am rugat-o să nu vină singură, pentru că avem 4 scaune libere în studio și am zis că este momentul să-i cunoaștem și pe alți colegi de ei. Am ținut în mod special să-l văd aici alături de noi pe Francis Chiariu, pe care îl iubesc enorm. Îl știu de câți ani ne știm, vreo 20 probabil. Deci,
1: da, da.
0: Știi când ne-am cunoscut? Când ai avut expoziția de la parterul Teatrului Național. Mai ții minte?
1: Da.
0: Se fac în curând probabil vreo 20 de ani.
1: Aproximativ, da, da, într-adevăr.
0: Cu backlit-urile, nu știu dacă țin.
1: Cu circuitul de outdoor, se chema proiectul
0: ăla,
1: aduceam un material nou, era și lightbox, deci cam așa 20 de ani.
0: Gilda Ghinoiu este și ea alături de noi, curatoare, dar și directoare de galerie, nu?
2: Da,
0: așa, o să ne
2: de galerie și curatoare, mă bucur că sunt aici alături de voi.
0: Și Daniel Lager, care și el la rândul lui este și artist și inițiator al mai multor proiecte de galerie, printre care celula de artă. Demetra, ai cuvântul, povestește-ne puțin despre MOBU, ce a vrut să fie de la început, ce este acum și cu ce desfășurare de forțe veniți anul acesta.
3: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Așa cum ați spus și dumneavoastră, e complet de bun augur că sunt împreună cu colegii mei expozanți la târg deja de la început. Francisc Chiariu, Daniel Loager a participat împreună cu celula de artă din primul an de la Romairo și Gilda Ghinoiu
2: din al doilea an,
3: primul de la Romexpo.
0: Ce este MOBU, de fapt?
3: MOBU este un târg internațional de artă contemporană. Internațional, deci există și valența asta, pentru că încercăm să atragem din ce în ce mai mulți expozanți internaționali. Mai puțin relevante regiunile, cât proiectul curatorial, să spun așa. Deci, pentru mine asta e important. Anul acesta vom primi o galerie contemporană din Serbia, una din Liban și galeria Artifex din Vilnius, care aparține Academiei de Artă și au un proiect curatorial fantastic. Apoi, apropo de motivul acestui târg, mi-am dorit și colegii mei știu, mi-am dorit să fac arta accesibilă pentru un public larg. De aici poate și eforturile noastre de a avea intrare liberă. Și vă imaginați cu toții că e dificil să păstrezi evenimentul de așa natură, însă așa cum arată lucrurile acum, e un efort care cred că merită întreprins. Apoi am vrut să arătăm că lumea artei e mai largă decât ceea ce poate că e evident într-un prim circuit. Așadar, întotdeauna am gândit ca spațiul în care ne organizăm să fie generos. Am început la Romairo, ne-am mutat ulterior la Romexpo din motive de accesibilitate. Deci a fost un feedback.
0: În pavilionul central sunteți?
3: În pavilionul central suntem de 3 ani. Mm-hmm. În Romairo, la Romairo a fost prima ediție și pentru mine a rămas și preferata. Dar, adică spațiul mi se părea extrem de propice pentru genul acesta de eveniment, însă nu era neapărat accesibil, spune publicul.
0: Cine așa vine la Bookfest o să vină și la MOBU și cine vine la MOBU s-ar putea să ajungă și la Bookfest.
3: Ne-am exact bucurat. Așa și noi și colaborăm de altfel. Mm. Ca să mutăm publicul, să-l împărțim și să creștem împreună. Bref, Bookfest-ul există de mult mai mulți ani, dar...
0: Dar... Vremea abia a început pentru voi, nu se știe, nu? Sunteți
2: da,
0: abia
2: sigur,
0: la început. Anul trecut, deci, ați avut galerii și proiecte. Poate explicăm puțin secțiunile acestui târg.
3: Sunt galerii, proiecte, adică artiști independenți și spații Artist Run și câteodată organizăm și câte o mini-expoziție în spațiu. Având în minte întotdeauna interesele publicului nostru, pentru că, așa cum am spus, vrem să atragem cât mai mulți oameni să-i apropiem de meseria noastră de care suntem atât de pasionați și pe care o facem cu atât de mult drag. Și în primul an a existat această retrospectivă pentru Daniel Spoeri, a venit cu 120 de lucrări și a fost ceva spectaculos pentru toate părțile implicate. Iar anul acesta reluăm un pic acea idee și dedicăm un spațiu la altă scară, dar în continuare spectaculos, dedicăm un spațiu operelor lui Sandu Darie, care este un artist de origine română, s-a format intelectual la Paris și s-a stabilit ulterior în Cuba, unde a făcut performanță artistică. Deci este unul dintre pionierii artei concrete latinoamericane și este foarte puțin cunoscut în România. Așadar, e o oportunitate pentru toată lumea să descopere acest artist.
0: Bun, deci câte galerii vor veni și cum va fi organizat spațiul târgului? Pentru cei care n-au fost niciodată la MOBU, să-și imagineze.
3: Mă scuzați, dar nu le-am numărat. Deci nu le-am pus pe categorii, încă nu știu să vă spun concret câte sunt galerii, cât sunt artiști independenți.
4: Câteva zeci, oricum.
3: Da, sunt. Ce vă spun concret este că sunt peste 50 de spații. Sunt peste 50 de spații și tot fel, pe lângă spații și acest program paralel, care include tururi ghidate, mediere culturală, mese rotunde, concerte, performance-uri. Apropo de programul paralel, chiar Daniel ne poate povesti că vine cu un proiect special anul acesta, Book Art Est se numește, pe lângă spațiul lui de la celula de artă. Și am apreciat mult propunerea.
4: Că ați menționat mai devreme de Book Fest și da, noi celula de artă o să avem un spațiu dedicat unde expunem artiști contemporani emergenți. Dar MOBU ne-a oferit și oportunitatea de a face un preview al proiectului numit Book Art Est, ediția a doua, care este un proiect dedicat cărții obiect, cărții artistice. Acest proiect este gândit, cel puțin în contextul MOBU, de a face această legătură între Book Fest, între iubitorii de carte, și MOBU, iubitorii de artă. În Book Art Est veți găsi și carte și artă. Pe scurt, despre asta e proiectul. E un proiect trinațional, este organizat împreună cu Academia de Artă din Wrocław, Polonia, împreună cu o galerie independentă din Ucraina și, bineînțeles, noi celula de artă. Deci vom avea artiști din

0: mergem cu cei care au funcționat. Pentru că până la urmă, viața, în viața asta trebuie să poți să pui o pâine pe masă artistului. Dacă dorești să ți-l fidelizezi, el trebuie să aibă bani de materiale de pânză, de atelier și așa mai departe, să-i asiguri o listă de colecționari pentru ca el să poată să meargă înainte și să creeze. Deci am chemat artiștii care anul trecut au funcționat. Concursul de pictură este la a doua ediție. Cel mai probabil vom prelungi colul încă două săptămâni. Ediția de anul ăsta se numește Black Diamonds. Și în colul pe care l-am lansat, am cerut ca ei să aplice cu acele lucrări care le pun probleme, și anume să trimit acele lucrări despre care nu știu dacă sunt terminate sau nu. Această îndoială se permanentizează în cariera unui artist, nu este doar o îndoială a vârstei emergente, este o îndoială permanentă. Un artist are mereu acest bias, nu știe dacă lucrarea este finalizată sau nu. Și atunci ne-am gândit să lansăm acest inside joke ca citat al ediției. Și a prins foarte bine, adică am primit foarte multe mesaje în social media în care tinerii artiști spuneau: vai, dar de când așteptam pe cineva care să-mi ceară asta, să-mi ceară să trimit ceea ce nu cred că am terminat încă. M-am lăudat destul, deci cam asta vom face noi.
1: Mi se pare o idee foarte simpatică.
0: La Mobu.
1: Da.
2: Da? Deci, în completarea a ceea ce a spus Gilda, eu am evaluat de-a lungul acestor ani că publicul nostru achiziționează adesea artiști emergenți. Tocmai pentru că publicul vine cu curiozitate la acest târg și apoi a achiziționa un artist emergent înseamnă și că este mai accesibil de multe ori din punct de vedere financiar.
0: Corect. Iar pentru emergent, adică e un vot de încredere enorm. Corect. Dacă tu la 23 de ani, 24 de ani ai reușit să vinzi, imediat după ce ai terminat școala, pentru că noi cerem să existe nivel licență, totuși ne adresăm artiștilor profesioniști, dacă tu prinzi 2-3 colectori în primul an, emoțional e un beneficiu foarte mare pentru tine. Prinzi încredere în tine. Altfel se derulează o carieră care începe cu un start pozitiv, monetizat.
2: Prezența la târg e deja un lucru
0: mare.
2: Oferă o vizibilitate
1: categoric
2: importantă. Da.
1: Fundația Francis Chiariu, împreună cu Asociația Lucian Țăran,
3: da,
1: nu?
3: Da.
1: Așa. Cum veniți voi, cum vă organizați și cine sunt artiștii în afară de Francis aici de față?
3: Anul ăsta avem 3 invitați, adică compoziția o să fie de 4 artiști. 2 sculptori și 2 pictori. Eu o să fiu Lucian Săran, Alina Buga, care e tot pe filiere de sculptură s-a format, ea momentan este stabilită în Germania, dar va expune, și Mihai Coltofeanu, care este tânărul care expune. Și încercăm să vedem cum anul trecut am fost doar eu și Lucian Țăranu. În primele 2 ediții am fost doar eu. Acum încercăm să vedem cum ne vom împăca 4 oameni, 4 artiști în stand. Sunt promițătoare calculele, așa că e de urmărit. Personal vin cu un proiect nou, adică un început de proiect.
1: O serie nouă?
3: Nouă, nu știu. Vorba lui Gil, dar nu dau din casă, dar e nou, asta este foarte important ca să ieși cu ceva nou. Dacă tot este un eveniment în speță, un târg unde... în comparație cu un vernisaj unde circulă 20, 30, maxim 50 de persoane, într-un târg circulă 5.000. Sperăm și mai mult. Și atunci o să fie ocazia să se vadă la noi în stand zona de volum, zona de pictură și instalație. Nu vă pot livra nici titluri, nici secrete din plicul fiecărui artist, cu atât mai
1: Va trebui să vizităm ca să aflăm secrete din plicul fiecărui artist. Așa se întâmplă, da.

0: Și consider că e un eveniment. Despre chestia asta aș vrea doar câteva secunde sau un minut să apăs pe pedală. Vizibilitatea. Vorbea și Daniel și Gilda și Demetra. Chestia asta cu vizibilitatea este chiar aproape că poate deveni o temă de filozofie vizuală. Nu că sună ceva, a ceva deștept. Dar dacă nu o ai, se pare că ne zbate mult ca să avem vizibilitate. Că nu ajunge artistul la public. Nu ajunge. Poate să treacă zeci și sute de artiști care se pierd pe tot felul de... imediat cum termină facultățile, sunt bulversați. Vine o lume liberă care într-un an de zile, dacă nu se țin bine pe picioare, eșuează. Adică naufragează în terțe domenii.
1: În domenii alimentare, pentru că de cele mai multe ori...
0: Și atunci această vizibilitate, ceea ce fac și ei cu standurile și cu proiectele de anul ăsta, este fundamentală. Că dacă vezi că există și ăla care face imagine, indiferent că e de la imaginea clasică, care e pictură sau sculptură, la formele social media sau astea video, înseamnă că înțelegi că în familia asta mare, că o numim artă. Ok, ce e arta? Păi e și dansul, e și mișcarea, e și filmul, e și fotografia, sunt și artele vizuale. Înseamnă că înțelegi mai multe despre cultură, că de fapt e vorba de chestia asta. Dacă nu face eforturi ca acest cuvânt cultură să fie adus în față, înseamnă că suntem în cădere liberă. Dar... iar târgurile, un târg asta face printre multe alte avantaje, interfață, face vizibilitatea, îl apropie pe cel care face 10 pași pe lângă un stand de produsul de artă, îl vede, poate să-l achiziționeze, poate să-l citească în termenii pregătirii lui profesionale și pleacă de acolo spunând am văzut un eveniment de artă. Asta este fundament, după părerea mea, este foarte important.
1: Dezvoltarea unei noi generații de artiști sau unui public, unei noi generații de public interesat de artă, este una dintre preocupările fundației.
0: Da, în proiectele pe care fundația, manageriată și condusă de soția mea, asta este una din un pilon important, adică dacă pe tânăr, pe elev, îl are o școală de pictură, unde nu sunt doar proiecte de pictură, sunt proiecte de limbaj vizual, sunt proiecte de cultură vizuală. Ei când vor crește, cu siguranță vor fi cei care vor spune, ok, avem acest 360 de grade din jurul nostru, dar o felie foarte importantă înseamnă cu ce ne hrănim spiritual sau cum ne menținem echilibrul vibrației interne, tocmai prin cultură, că e vorba de citit, că e vorba de un building, că e vorba de o imagine. Iar copiii, după părerea mea, sunt generații care vor veni, au nevoie imensă de cultură, de vizual, pentru că lucrurile sunt din ce în ce mai urgente acum și practic nu se mai poate lăsa. Ok, lasă că faci după ce termin sau după ce ajungi la vârsta de... Nu, trebuie făcut încă de când sunt...
1: De când sunt mici,
0: treia,
1: bineînțeles.
0: Patra, cincea.
1: Da. Am văzut tineri părinți care merg cu bebeluși în cărucior, da, în muzee. Asta mi se pare absolut extraordinar. Mă uit pe tricoul, asta este o lucrare, Francis Chiariu, pe tricoul tău?
0: Da, apropo.
1: Da, mă gândeam
0: a fost un proiect curatoriat de soția mea și de la fundație și doamna Masaci, și a fost o idee ca multe dintre lucrări le-au printat pe tricouri. Și...
1: ce idee strălucită, foarte frumos. Un Francis Chiariu la purtător, adică...
0: Dar nici nu mi-am dat seama, dar se pare că are efect.
1: Cine a ales? Cred că soția ta a ales cum te îmbraci astăzi, nu?
0: Nu, a fost o chestie benevolă. Chestia este că rezistă. Din 2013, rezistă. Așa? Bine.
1: E un gri bun.
0: Proiectul s-a numit Signal. Da.
1: Da, deci ca să revenim la tânăra generație, spuneai, Demetra, că publicul vostru, cumpărătorii, de fapt, care vin, da, colecționarii care vin, care poate că nu sunt colecționari toți, colecționari afirmați, dar oameni experimentați, da. Sunt tineri? Ce vârste au cei care vin și cumpără astăzi lucrări de la artiști emergenți, de exemplu?
2: Am întâlnit un băiat post-adolescent, să venise împreună cu familia lui, care l-a susținut financiar să achiziționeze o lucrare. Deci nu sunt doar oameni realizați din punct de vedere financiar, ok, generic spus, că asta e relativ pentru fiecare, deci nu sunt doar oameni 40 plus, 50 plus, ci cu atât mai mult cu cât universitățile, apropo de ceea ce menționa Gilda, vin cu o selecție foarte atent curatoriată și aduc înaintea publicului viitoarele talente, evident. Și ei, deci pentru acești doctoranzi, masteranzi, etc., este primul contact cu piața. Și au lipici, să spun, la public tânăr, ei. Apoi, da, sunt fel și fel de expozanți, pentru că asta e ideea, să fie ceva pentru toată lumea. Așa văd lucrurile astăzi, nu știu cum se vor dezvolta pe viitor, cred că e inteligent, strategic să iau lucrurile pas cu pas, dar astăzi consider că e util să existe expozanți pentru o plajă largă de gusturi, să spunem. Deci nu este despre ceea ce consider eu că e bun, însă sunt atentă și iau mereu în calcul ce cred că ar putea fi atractiv și pentru public. Ca să capete acest obicei care, al colecționismului, care e vechi de secole, dar la noi nu merge ca pe roate. Bun.
1: Nu știu, Francis, cum simți tu colecționismul în România?
0: Problematic.
2: Voilà.
0: Problematic pentru că părerea mea e că acum se formează. Au început anumite platforme, cum sunt case de licitații sau galeriile private, să lucreze pe acest segment. Și, cum bine se discută aici, e prin formare, pas cu pas. Altfel, văd optimist, din punctul meu de vedere, sunt optimist în chestia asta, pentru că, în comparație cu o perioadă care a avut un blocaj masiv, interbelismul, pentru colecționari însemna totul. Arta tânără, arta contemporană nici nu exista. Nu se întreba nimeni ce mănâncă, ce fac, cu ce își plătesc regiile. N-aveau nicio treabă. Cumva s-a terminat acest între cele două războaie mondiale și au zis ok, și acum ce facem? Și au început ușor, ușor să-i formele de manifestare ale industriei de artă și ale fenomenului să-i dirigeze înspre arta contemporană, care bineînțeles că are problemele ei specifice. prețurile sunt mici sau încep să crească, dacă nu cresc, atunci cum facem, ce achiziționăm și sunt toate problemele astea care... Dar e bine că sunt problemele active și se formează o postură. Dar în comparație cu Europa Occidentală sau Europa, bă, acum urmăresc niște portofolii a la long de galerii și de târguri și n-o seama că suntem la început.
1: Trebuie să spunem că galeriile în România, deci, au existență de cât 20 și un pic de ani, galeriile private, da. Gilda?
3: Eu am studiat problema asta tehnic. Eu, venind dintr-un mediu corporatist, fiind la bază om de sales, trebuie să mă uit cumva la lucruri tehnic. Altfel, mintea mea nu poate funcționa. Eu sunt reconvertită pe arte de curând, de puțină vreme. Ce am observat eu este că foarte ușor formez pe artă contemporană colecționari, mă rog, cu eforturi mult mai mici, decât să convertești din post-belic în contemporan colecționarii consacrați. M-am gândit mult la această problemă, corect, pentru da. Că până la urmă, în momentul în care un colecționar cumpără o lucrare, el se gândește și la cum va arăta lucrarea în spațiul lui privat. Sunt puțin colecționari de rastel. Majoritatea colecționarilor din România sunt colecționari de casă, practic. Da? Ei cumpără acea artă ca să tezaurizeze pe de o parte și pe de altă parte să aibă decor parietal. În momentul în care tu vii cu o lucrare de artă contemporană, care, să spunem, nu știu, folosește o paletă neon sau are o imagine non-convențională, acel colecționar va ezita în a o integra în colecția pe care deja o are. Pentru că nu e așa cum arată tot post-belicul împreună cu un irlo. Ciudat. Și asta eu am învățat-o pe pielea mea. Am ofertat un colecționar cu o lucrare nepotrivită, de fapt. Și atunci young collectorii sunt cei care ar trebui orientați către, și cu asta am încheiat, arta contemporană.
1: Mulțumesc! Punem puncte. Vă doresc succes pentru această nouă ediție a Mobu. Mobu.art este site-ul pe care găsiți toate informațiile. Mobu se desfășoară la Romexpo între 3 și 7 iunie. Să aveți o zi frumoasă, luăm o pauză pentru știri și ne reauzim după aceea. Mulțumesc.

0: sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Ministerul Muncii. Au început azi primele consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate prin petiția Parteneriat Civil Acum urmează să fie depuse astăzi la Camera Deputaților. Israelul a anunțat că l-a ucis pe presupusul nou șef al aripii armate al mișcării islamiste palestiniene Hamas, care a fost vizat cu o zi înainte într-un atac în Gaza. Acum sunt 27 de grade în București. La Ministerul Muncii au început azi primele consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema noii legi a salarizării bugetarilor, potrivit Rador. Deși autoritățile dau asigurări de mai multe ori că niciun salariu de la stat nu va scădea, veniturile se vor modifica. Noua lege taie sporurile, introduce 12 grile de salarizare, o valoare de referință care pentru început a fost stabilită la 4.100 de lei, precum și un coeficient cuprins între 1 și 8. Președintele țării va avea, de exemplu, cel mai mare salariu din România, e vorba de 32.800 de lei. Scopul reformei nu este ca toate salariile de la stat să crească, ci să aducă echitate în sistemul bugetar, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru. După discuțiile de azi, mâine încep consultările cu fiecare sector în parte, primii invitați fiind sindicaliștii din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor va fi accelerat cu termen final până joi, săptămâna viitoare. Proiectul, vă amintesc, este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat în Parlament până la 1 iulie. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate până în prezent prin petiția Parteneriat Civil Acum urmează să fie depuse astăzi la prânz la Camera Deputaților. Unul dintre inițiatorii petiției, Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic, spune la RFI că în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu sunt recunoscute de statul român și au nevoie de garantarea și respectarea unor drepturi elementare.
2: România este una dintre ultimele 3 state din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile necăsătorite care trăiesc în concubinaj și, evident, vorbim în majoritate despre cupluri heterosexuale, dar și de cupluri formate din persoane de același sex. Astăzi, o treime dintre copiii născuți în România sunt născuți în afara căsătoriei. Vorbim despre niște drepturi elementare, cum ar fi drept la moștenire, împărțirea bunurilor comune în caz de separație, decizii medicale în spital, vizita partenerului în spital, pensie de urmaș, continuarea chiriei. Așadar, vorbim despre niște drepturi elementare care țin cumva de ajutorarea persoanelor care trăiesc în concubinaj și asigurarea unui cadru legal care să le facă viața mai ușoară. Și mai mult, lucrul ăsta nu schimbă cu nimic, nu ia nimic de la nimeni. Deci nu ar afecta cumva viețile românilor care sunt căsătoriți sau ceva de genul acesta.
0: La Camera Deputaților există deja 2 propuneri legislative privind parteneriatul civil care sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu, președintele Camerei, a declarat în februarie într-un interviu la G4 Media că persoanele LGBT trebuie să aibă drepturi așa cum au și ceilalți și că dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO prin care România e obligată să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex. Israelul a anunțat azi că l-a ucis pe presupusul nou șef al aripii armate a mișcării islamiste palestiniene Hamas, care a fost vizat ieri într-un atac în Gaza. De altfel, armata israeliană a lansat noi atacuri ieri în sudul Libanului, provocând moartea 31 de persoane și rănirea altor 40 și a făcut apel la evacuarea locuitorilor din 50 de state, asta în pofida armistițiului în vigoare, notează AFP. În plus, față de atacurile aeriene, Israelul a anunțat că își extinde operațiunile terestre împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah dincolo de linia galbenă pe care a stabilit-o în sudul Libanului, la circa 10 km de graniță. În pofida armistițiului, Israelul își continuă atacurile și operațiunile în Liban, susținând că vizează Hezbollah și infrastructura sa, în timp ce șansele unui acord rapid între Statele Unite și Iran par să se reducă. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 3200 de persoane în Liban de la începutul conflictului din martie, conform ultimelor cifre publicate de Ministerul Sănătății. Iată și datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 21 în nord-vestul, în nordul, în estul și local în centrul și sud-estul țării. Așteptăm averse torențiale, intensificare ale vântului, vijelii și local grindină. În București avem soare la această oră și 27 de grade Celsius potrivit ANM. Avem 24 de grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 25 de grade sunt la Sibiu, 26 de grade sunt la Craiova, Iași și Chișinău. Acestea au fost informațiile orei 12, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim la jurnalul orei 13.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Bun, îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI.

0: RFI.
1: Este ora 12 și 21 de minute la RFI, despre un spectacol de dans contemporan, dar și despre niște cărți aduse de editura 3, vom vorbi în această oră. Sunt bucuroasă că a revenit în studioul nostru coregraful Arcadie Rusu, fondator și manager al Linotip, Centru Independent Coregrafic. Nu a venit singur, a venit împreună cu tânăra coregraf Alexandra Zavela. Eu zic, Alexandra, să te bucuri când ți se spune lucrul ăsta, să nu o iei ca pe frustrare, pentru că vine o vreme, nu-i așa, în care zici, a, ce bine era atunci. Proaspăt absolventă, adevărat?
2: Da.
1: Vom vorbi astăzi despre un spectacol, o premieră, Venus, spectacol de dans. Poate Arcadie să ne facă puțin, să ne introducă în atmosferă.
3: Până la... spectacol, până la premieră, aș spune că avem o vară destul de activă. Avem câteva spectacole acum la final de luna mai. Chiar astăzi avem un eveniment care se numește Cancan cu Marchidan, un eveniment în care Ioana Marchidan este acel protagonist, personaj cancanic care l-are invitat astăzi pe coregraful Florin Fieroiu și, în general, în aceste întâlniri sunt invitați coregrafi și dansatori și pune tot felul de întrebări, dansează și o duce într-o zonă foarte relaxată și frumoasă de a afla tot felul de detalii și adevăruri și lucruri mai comode și mai puțin comode. Apoi avem pe 28 mai concert care se numește Restage, colegul nostru Alexandru Suciu este compozitor de muzică, de spectacole, de dans, de teatru, de film și sărbătorește 15 ani de compoziție muzicală și va face un concert la fel destul de relaxat, cu el în mijloc și oamenii de jur împrejur, vom putea dansa și ne vom putea elibera, bineînțeles, el muzica o face, o remixează pentru acest eveniment ca să se și poată dansa. Deci nu este doar un concert în care ascultăm muzică din spectacole, ci este regândită pentru a pune lumea în mișcare. Apoi, la final de lună, avem un spectacol Human Body Images al Ioanei Marchidan, care vorbește de body shaming, de bullying și așa mai departe. Și începem luna iunie, cu 1 iunie, cu o coregrafă invitată din Budapesta, Rita Gobi, care de 1 iunie și pe 7 iunie va avea un spectacol pentru copii, un spectacol de dans, se numește Hakuka Land. Apoi va mai avea 3 zile de workshop, de atelier de dans, în care va împărtăși cumva stilul ei de lucru. Și va mai avea în această săptămână 2 reprezentații a spectacolului Don't Fuss. E un spectacol pentru adulți, adică numai pentru copii neapărat. Și ne bucurăm să o avem prezent și să avem alături de noi și pe partenerii List Institute, care au fost mereu alături atunci când am colaborat cu artiști maghiari din România sau din Ungaria. Apoi urmează luna iunie, mai departe, continuăm cu luna iunie și avem destul de multe evenimente, dar unul dintre cele mai importante va fi premiera spectacolului Venus al Alexandrei Zavelea, colega noastră cea mai tânără, pe care eu o mentorez și care, urma acestei rezidențe, va scoate primul spectacol la Linotip în calitate de coregraf, pentru că până acum a fost doar dansator, dansatoare în spectacole și tehnician și de toate, așa cum suntem noi, mai facem lumini, mai facem de toate. A prezentat și spectacolul de licență, dar acum să zicem că pășește din mediul academic în mediul profesionist cu prima ei lucrare și să ne zică Alexandra mai multe despre asta.
2: Bună ziua! Venus este un spectacol care pentru mine e probabil cel mai important și o să fie toată viața, pentru că pornește în practic în locul din care eu am învățat tot ce știu și în punctul în care am ajuns. Este un spectacol despre feminitate, este un spectacol despre cum e să fii femeia. Nu neapărat că ideal în ziua de azi, dar ce mai înseamnă Venus în ziua de azi. Pentru că toată lumea asociază Venus cu imaginea asta a femeii perfecte și eu am vrut să cercetez fix cum este Venus, în zilele noastre, în generația noastră, pentru că și fetele care dansează alături de mine, pentru că eu și dansez în acest spectacol, suntem apropiate ca vârste și a fost foarte interesant să cercetăm împreună această zonă.
1: Mm. Cum simți că s-a schimbat legătura cu această Venus de-a lungul timpului? Sau poate și Arcadie să ne povestească puțin, că și el a văzut mai multe generații, nu?
2: Păi, cred că, într-un fel, cumva a rămas la fel, pentru că fiecare este ideal în felul ei, adică fiecare dintre noi e perfect să fie așa cum este, cum de fapt se consideră că Venus este femeia ideală, fiecare e ideală pentru ea.
1: Frumos spus, nu? Da.
3: E foarte frumos spus și sunt total de acord, pentru că nimic nu se pierde, totul se transformă și fiecare generație are frumusețea și căutările ei, dar esența rămâne acolo valabilă.
2: Și fiecare generație învață de la generațiile trecute. Și
1: cum ai ajuns tu la dans? Și prin ce filieră?
2: Păi, să-mi plac atât de mult, am ajuns... Eu m-am mutat din Craiova în București și...
1: Deci, născută, crescută în Craiova.
2: Da. Și am decis că mă mut în București pentru dans și am venit la Linotip, unde mi-a plăcut foarte tare. Nu eram încă hotărâtă că vreau să fac dans, dar Arcadie cumva m-a făcut să mă îndrăgostesc de dans și n-am mai plecat. Am rămas de la 17 ani, 16.
1: De la 17 ani.
3: Și mai e ceva, un lucru foarte important. Alexandra, după o perioadă de a studia dans, înainte să dea la facultate, a descoperit că are scleroză multiplă și i s-a zis că maxim într-un an va fi în scaun cu rotile, la ce leziune avea și, na, bineînțeles că a fost o perioadă dificilă pentru ea, dansul a fost singurul lucru
2: refugiu
3: de care...
2: Refugiu
3: ei și Linotip ca un fel de insulă. Așa, ca spațiu, și practic a fost ce a ancorat-o pe ea să meargă mai departe și a ajuns cumva după atâția ani, inclusiv această afecțiune să stagneze și chiar...
2: Și anumit, să înceapă să se retragă.
3: Ceea ce este total foarte rar în scleroza multiplă, iar medicii i-au zis că dansul pentru ea deja face parte din tratamentul ei și să nu se oprească niciodată să danseze.
2: Și au venit la toate spectacolele, susțin Linotipul, îmi spun mereu când merg la tratament și așa, ce faceți, când mai venim și noi să vă mai vedem.
1: Deci mișcarea propriu-zis a ajutat ca boala ta să stagneze.
2: Da, dansul.
3: Și mai e ceva foarte important, un lucru de care sunt mândru ca mentor legat de Alexandra. Alexandra vara aceasta a câștigat o bursă, va pleca vara aceasta, spune-ne.
2: În Haga, la Royal Conservatoire și da.
3: Și de acolo se va întoarce.
2: Și de acolo să mă întorc, evident, pentru că nu pot fără Linotip, evident.
1: Categoric, da. Ca să rămânem puțin la acest spectacol și la ce-ți dorești tu să faci pe viitor, dincolo de această rezidență, această bursă, povestește-mi puțin de maniera de a construi un spectacol. Cum gândești tu un spectacol? Mă rog, este primul, dar...
2: Păi, la cel de licență, de exemplu, că e practic primul care e terminat, am ținut foarte mult să plec cumva de la persoanele cu care am lucrat. Și cumva am studiat foarte mult zona asta de cum pot oamenii pe care i-ai alături să ajungă la ceea ce vrei tu. Și prin dialog și prin felul în care ei dansau, cumva am luat lucruri de la ei și am încercat să le integrez în procesul meu. Și, da, cumva am apreciat foarte mult asta, chiar dacă e o coreografie și un spectacol făcut de mine, tot se văd amprentele lor foarte puternice.
1: Cine mai participă în acest spectacol?
2: Anda Stoian și Cătălina Ionescu și cu mine și mentorul și light designerul acestui spectacol este Arcadie Rusu, muzica originală de Alexandru Suciu și costumele Yasmina San.
1: In Dance We Trust? Ce ne spuneți despre In Dance We Trust?
3: In Dance We Trust, așa se numește proiectul pe care îl derulăm noi acum și din care inclusiv evenimentele pe care le-am enumerat mai devreme fac parte. Este un proiect a FCN și ne expune cumva pe noi ca practicieni ai aceste meserii, nu doar, cum să zic, ca o meserie vocațională care aduce, să zicem, frumos sau scoate anumite lucruri de speranță, ci mai degrabă pentru noi este religia noastră, este crezul nostru, credința noastră, să zicem așa. Adică o facem cu foarte multă credință și cu este ceea în ce noi credem, de fapt. Este și o aluzie la multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru în zilele de astăzi, dar bineînțeles că arta este și va fi cea care ne va da mereu speranțe. Iar legat de spectacolul de ce am postit mai devreme, că i s-a întâmplat Alexandre cu scleroza multiplă, noi am încercat să facem, să adunăm materiale vreo 2 ani, Alexandra a ținut un jurnal și urma acestor întâmplări am creat un spectacol inspirat din povestea ei, se numește Morning Solitude și se regăsește la fel în stagiunea noastră Linotip, în repertoriul nostru, care va continua și vara, noi nu avem nicio lună pauză, deci vom avea evenimente și în iulie și în august și nu ne oprim.
1: Capitolul acesta de terapie prin dans a existat încă de la început la Linotip sau este ceva ce a apărut așa pentru că a apărut Alexandra în viața voastră?
3: Dansul oricum are un caracter terapeutic. Nu ne-am dus foarte mult în zona. Este o zonă destul de la mod acum cu dance terapii. Cred că sunt destul de puțini oameni care au cunoștințe și în zona de terapie și în zona de mișcare și înțeleg anumite procese, în rest sunt și foarte multe lucruri care sunt doar că sunt la modă, dar noi știm foarte clar cum pleacă oamenii transformați și de la workshop-uri și de la ateliere, pentru că ai ocazia să lucrezi tu cu tine, cu răbdarea ta, cu limitele tale și bineînțeles este un efort fizic care eliberează endorfine și tot felul de lucruri care ne bine dispun, hormoni și așa mai departe, fericire și acest lucru îți creează inclusiv o încredere mai mare în tine și în corpul tău, pentru că corpul tău devine instrumentul clar, concret cu care lucrezi.
1: Mulțumesc că ne-ați împărtășit lucrurile acestea. Cred că sunt mulți probabil care se simt inspirați și în primul rând ajutați de astfel de informații. Alexandra, de-a lungul timpului, de când ai început dansul, ce ai simțit în corpul tău? Ce s-a ameliorat? Pentru că vorbim într-adevăr și de efectul muzicii și de efectul mișcării, dar dincolo de orice, probabil și o întărire a musculaturii, o coordonare a corpului mai bună.
2: Cred că, sincer, dacă nu făceam dans, nu cred că descopeream că am această afecțiune atât de devreme. Pentru că totul cumva s-a întâmplat.
1: Deci întâi ai făcut dans simptom. Și pe urmă ai descoperit că ai boala.
2: Da. Primul simptom pe care l-am avut, întâmplător, a fost într-un spectacol. Mi-a amorțit o parte a corpului și cumva mi-am dat seama că nu ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Am fost la medici, mi-au zis că probabil m-am lovit la coloană și că nu e nimic grav, dar eu am zis că n-are cum, pentru că simțeam în timp ce dansam și în timp ce aveam repetiții că totuși ceva e neregulă, că nu mai e armonie între creier și corp. Și am continuat să facem investigațiile astea și ulterior am și știut să descriu cumva tot datorită dansului foarte clar ce simțeam, pentru că eram foarte conectată minte-corp și realizam că nu, ceva e neregulă cu corpul meu. Și da, am știut să descriu foarte bine și ulterior cu medicul pe care l-am acum mi-a pus acest diagnostic.
1: Deci dansul te-a ajutat să depistezi și tot dansul te-a ajutat să treci...
2: Să trec mai departe,
1: să treci mai departe.
2: Da, păi a fost ancora mea... Da, pur și simplu dansul, da.
1: Linotip.ro, acolo găsim toate informațiile, inclusiv programul și
3: linkul, pe social media.
1: Și pe social media și linkul pentru a susține Linotip, pentru că da, Linotip trebuie susținut și are nevoie de noi și putem face aceste mici gesturi. Magdalena Mărculescu, avem o viață de roman aici, am putea spune pe undeva.
0: Fabulos și foarte frumos modul în care puneți corpul în spectacol și faceți din idee un corp care se arată, mi se pare extrem de impactant.
1: Trecem acum la câteva dintre cărțile editurii 3 pentru Bookfest, pentru că...
0: Și literatura este o formă de a spune, de a da corp existenței și literatura este o formă de terapie și mă bucur că ne-am întâlnit pentru că, într-un fel, spunem o poveste asemănătoare. Eu am venit, în primul rând, cu trei cărți care înseamnă o terapie. În primul rând că sunt niște romane care spun o poveste, o istorie. Într-un mod mai mult sau mai puțin paradoxal, istoria aceasta se întâmplă în cazul fiecărui roman, se derulează pe aproape un secol, este vorba de secolul 20, trecând spre secolul 21. Și mai există un lucru care le leagă, faptul că există un material biografic care le-a inspirat. Deci ele sunt cumva moduri de a spune aceeași istorie, ca și cum ai avea o partitură, dar interpretată de trei voci diferite și în același timp au și această dimensiune terapeutică pentru că autorii au simțit nevoia să spună o poveste personală, fiind pe un secol, bineînțeles că ei nu o cuprindeau, deci cumva este vorba de acea interpretare care încearcă să facă lumină într-o realitate trăită la periferie, trăită de părinți, de bunici, nu întotdeauna trăită de tine. Putem să luăm așa, la rând, aceste cărți despre care vorbesc. Este vorba de Colhoz, a lui Emmanuel Carrer, un scriitor francez, cartea a apărut anul trecut și a fost și premiată cu Prix Medici. Noi am mai vorbit despre Emmanuel Carrer.
1: E un scriitor prolific, e adevărat, da.
0: Și este un scriitor foarte constant într-un fel de a scrie și foarte surprinzător în același timp, pentru că are un stil aproape jurnalistic, își propune să consemneze o temă, dar întotdeauna scoate povestea din spatele unor informații aparent seci. Ce este cu ce se întâmplă cu acest roman Colhoz și o să vorbim un pic și despre titlu, pentru că este foarte frumos. Emmanuel Carrer este fiul unei personalități extrem de cunoscute, Hélène Carrère-Dancos, care a fost istoric, a murit în 2023, a fost prima femeie secretară generală de l'Académie française, în așa manieră încât funerariile ei au fost un eveniment național cu prezența lui Macron. Cumva între aceste două personalități, fiul Emmanuel Carrère și mama istoric Hélène Carrère-Dancos, a existat cumva o cantitate enormă de tandrețe și în același timp și un mic război, pentru că atunci când fiul scria o carte, s-a întâmplat, cum ar fi în roman rus, să atingă ceva din imaginea de familie.
1: Și Hélène Carrère-Dancos avea o personalitate foarte puternică. Am cunoscut-o, a venit în România, am avut și privilegiul de a discuta cu ea. Deci îmi imaginez că au ieșit niște meciuri acolo.
0: A venit mai mult decât fiul. De altfel, ea era o istorică obiectivă care nu dădea voie poveștii să se exprime, poveștii personale, pe când Emmanuel Carrer practic forează această poveste de familie, pentru că ei fac parte dintr-o ramură georgiană, care cumva a fost împinsă, măturată de vicisitudinile istoriei și a ajuns, s-a împrăștiat în toată Europa, una dintre ramurile acestea georgiene, din care descinde de altfel fosta președintă a Georgiei, acum se află în opoziție, în partidul de opoziție, Zurbașvili, cealaltă ramură plecată la Constantinopol în momentul în care Rusia a invadat Georgia și, în fine, refugiată finalmente în Franța. Aceasta este ramura din care face parte mama. Ei bine, Hélène Dancos-Carrère nu a vorbit niciodată personal despre această istorie, nici despre faptul că în familia ei a existat un politician, un președinte. Pentru ea istoria era un lucru obiectiv. Iar fiul transformă totul într-o poveste, nu pentru că ar falsifica, ci pentru că vrea să aducă în față sentimentul care a construit această istorie. Și cartea aceasta, Colhoz, pornește de la un sentiment, de la admirația față de această mamă, într-un fel dură, respectabilă, rece, dar în același timp foarte tandră. Colhoz nu este Termenul nu trimite la ce ne gândim, ci trimite la o scenă foarte tandră care se întâmpla în familie atunci când mama și copiii se strângeau acolo împreună și trăiau un moment tandru și ziceau, haideți să facem colhoz. E vorba de această apropiere. Deci cartea Colhoz relatează istoria acestei familii. Tatăl lui Carer a operat, a făcut o genealogie a familiei mamei, pe care o preia Emanuel Carer și pe care o aduce în poveste. Evident, avem cele două războaie mondiale, începem cu Revoluția Bolșevică și cu fuga rușilor albi

0: dat sau au luat o direcție, au împrumutat o direcție sau cealaltă. E o saga de familie.
1: Emanuel Carrer, Colhoz. Mai departe?
0: Mai departe aș vorbi despre o autoare de data aceasta din Statele Unite ale Americii, profesoară la Harvard. Are o poveste oarecum similară. Autoarea Claire Mesud, care a scris strania istorie tumultoasă și care a fost pe lista premiilor la Booker, a regăsit un manuscris de 1500 de pagini, manuscris al bunicului ei, și s-a apucat să refacă această poveste. Da, este o istorie tumultoasă de mai mult de 100 de ani, de data aceasta cumva care surprinde colonialismul și mai ales căderea colonialismului. Cartea începe cumva în jurul, în momentul în care Franța este în cel de-al doilea război mondial și în care este invadată de Germania. Și este povestea unei familii care simte și acceptă foarte greu această dărâmare a imperiului colonialist francez cu toată măreția lui. Este o familie de francezi care trăiesc în Algeria și care cumva vor fi nevoiți de fiecare dată să călătorească în diverse părți unde îi împinge istoria. Este o poveste pe trei generații, a treia generație spune povestea acestor trei generații. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la strania istorie tumultoasă este că reușești să-ți faci un portret despre un personaj și ulterior îți dai seama că o altă perspectivă proiectează-o cu totul altă imagine. Mi s-au părut lucrurile complexe exact ca în viață, în momentul în care o generație nu mai înțelege exact motivațiile pentru care, știu eu, bunicii au optat pentru anumite gesturi, au luat anumite decizii. Mi se pare foarte frumos cum se constituie practic o viață, deși avem de a face aici cu trei felii de viață, în condițiile în care lumea din jurul tău sau lumea pentru care erai făcut să trăiești se schimbă totalmente. Este o carte în care mergem cu personajele, exact cum am spus, din Algeria, Franța, în Beirut, după care în Argentina, în Canada, în Elveția și ne întâlnim într-o librărie din Buenos Aires cu Ernesto Sabato sau cu Borges. La Geneva ne întâlnim cu proiectul de constituire a pieței comune europene cu Raymond Aron. Este o carte în care cumva înțelegi schimbările economice pe care le-a adus prăbușirea unei lumi, lumea colonialistă, și reformarea ei. Dar dincolo de aceste repere pe care le-am dat, este un roman plin de suflet, în care te atașezi de fiecare personaj și parcă n-ai vrea să ieși din povestea lui.
1: Aș vrea să arătăm puțin și coperta, pentru că din locul în care suntem nu prea se văd foarte bine. Deci Emanuel Carrer, Colhoz, traducere Doru Mareș, important, da, să spunem. Apoi strania istorie tumultoasă, mi-e greu să ajung până acolo, așa, strania istorie tumultoasă, Mariana Piroteală semnează traducerea acestui volum, apărut în colecția Fiction Connection, și am ajuns la un al treilea volum, Nelio Biderman, Lazar. Traducerea Laura Karsh.
0: V-am spus că fiecare dintre aceste cărți mi se pare o formă de terapie în momentul în care încerci să înțelegi de unde vii. În fine, ai cumva un sentiment indistinct, dar ceva te împinge să mergi înapoi și să refaci firele acestei istorii. Poate că este interesant că l-am lăsat la sfârșit, pentru că este tot o poveste amplă, pe mai mult de 100 de ani, dar este de data asta scrisă de un autor foarte tânăr. Nelio Biderman este elvețian, are 23 de ani la ora actuală, a publicat această carte la 22 de ani, ceea ce înseamnă că a scris-o până în 22 de ani. Este un fenomen, practic, la ora actuală, și nu numai datorită tinereții lui, ci și datorită faptului că a creat această poveste foarte foarte puternică, care face apel la mai multe registre. Unul dintre ele este, mă rog, ceea ce se cuvine să pui în joc atunci

0: când faci o istorie de familie, și anume realismul și obiectivitatea, deși în cazul lui Nelio nu avem de-a face cu neapărat cu un text, ci avem de-a face cu punerea la oaltă a unor informații, povești de familie pe care încerci să le aduci la obiectivitate. Pe de altă parte, mai există ceva interesant în această carte, o pendulare între fantastic și fantezie și realism. Pentru a justifica ceea ce vreau să spun aici, cartea începe cu nașterea unui băiețaș translucid, prin pielea lui este transparentă, practic îi vezi interiorul, venele, da, toate organele. E o frumoasă metaforă, de fapt, pentru că e un fel de lentilă prin care vezi istoria acestei cărți, reperând cumva ar fi bunicul, sau mă rog, străbunicul celui care spune povestea, cel care a adunat și care de fapt așteaptă să se traducă în maghiară romanul pentru a putea, a-l putea citi. Este vorba despre o familie de aristocrați maghiari. Și despre faptul că, despre acel moment în care aristocrația începe să se destrame, este vorba despre primul război mondial și al doilea război mondial și despre cum cumva invazia rusă va destrăma și comunismul, intrarea comunismului în Ungaria va destrăma acest vis aristocratic și de tot ceea ce trăiește o familie care de la castele și palate ajunge să trăiască în camere insalubre din apartamente pierdute într-un colț sau altul al Budapestei sau al orașelor limitrofe. O să spun câteva declarații pe care le-a dat Nelio Biderman. Am știut de la 16 ani că vreau să scriu despre istoria familiei mele. Mergeam pe la castelele care ne aparținuseră cândva. Există în carte un castel care a devenit spital psihiatric în perioada comunistă. A fost eliberator să scriu despre istoria familiei, apropo despre funcția aceasta terapeutică. Ar trebui să spun că el pendulează între acest registru realist și cel fantastic. Există acolo o pădure fabuloasă în care oamenii, dacă intră, riscă să fie înhățați de stafii și te întrebi oare de ce acest amestec de fantezie și de suprarealism. La un moment dat spune că bunica lui, care i-a inspirat cartea, a ajuns la o vârstă în care, mă rog, datorită vârstei, confunda planul real și planul acesta fantezist, iar el a vrut să scrie această carte prin prisma martorului care pe el l-a inspirat. Tonul mistic mi-a oferit distanța necesară pentru a spune ceea ce voiam să scriu. Am vrut să obțin exact acest efect în scris, realul și fantasticul să poată exista firesc unul lângă celălalt. Este o poveste foarte frumoasă și te ține cumva tot timpul așa treaz, nu poți să adormi și cred că e un paralelism foarte dur, de fapt, pe care îl faci cu propria, pe care îl putem să-l facem ca cititor român cu propria noastră istorie, apropo de această intrare în război alături de Germania, întoarcerea armelor. Există o similaritate de destin acolo care, nu știu, te face să simți toată drama celor care fac parte din această familie.
1: E greu să devii faimos așa la 22 de ani. New York Times a spus despre acest roman că e un roman de modă veche care a născut o stea. Presiunea va fi mare pe umerii lui de acum
0: înainte. Va fi foarte greu să continue. Nu e primul lui roman, este al doilea.
1: Al doilea, dar 22 de ani.
0: Da, e, cred că e foarte greu să scrii după ce ai atât de multe interviuri și ești mega lăudat. În fine, pare o persoană foarte modestă și așezată în Elio.
1: Mulțumesc. Mai avem o carte, dar doar 30 de secunde despre ea.
0: În Țărul sălbatic și întunecat este Charlotte McConaughey. Este un roman pe care îl citești cu sufletul la gură, nu de la început, pentru că este foarte poetic. Este un roman pledoarie pentru păstrarea naturii, pentru salvarea naturii, despre o insulă sălbatică undeva aproape de Antarctica. La sfârșit nu mai poți să lași cartea din mână, pentru că toată acțiunea și toate răsturnările se întâmplă acolo. Una dintre cele mai iubite cărți ale anului 2025, pentru că atunci a apărut, și ceva ce încep să iubești în 2025, poți să continui fericit să citești și să iubești în 2026.
1: Și altfel ne întâlnim la Bookfest.
0: Categoric.
1: Mulțumesc foarte mult. Mă reîntorc către Arcadie Rusu și Alexandra Zavelea, cu rugămintea de a ne readuce aminte spectacolele care vor fi în perioada imediat următoare la voi, la Linotip.
2: Le zici tu, Alexandra?
3: Da. Deci, în seara asta, Cancan cu Marchidan, cu invitat Florin Fieroiu, de la
1: ce
3: ora...
1: Ce titlu frumos pentru Ioana Marchidan!
3: Da. Da. De la ora 8?
2: Da.
3: De la ora 8. Mâine avem concertul lui Alexandru Suciu, tot de la ora 8.
2: 31 avem Humans But This Images, pe 1 iunie avem Haku Kalend, spectacol pentru copii, de la ora 10 dimineața. Și după care urmează workshopul lui Rita Gobi. Avem Don't Fuse pe 7.
3: Pe 5 și pe 6.
2: 5 și pe 6 și pe 7 din nou Haku Kalend și continuă, tu te rog.
1: Așa?
3: Imediat. Avem Obscuro pe 14 iunie de la ora 8. Omen pe 24 iunie. Și premiera de la Venus pe 27.
1: Premiera mea. Premiera mea pe 20.
3: Premiera mea cu Îndrumarea lui.
1: Foarte bine. Felicitări, mulțumesc foarte mult. Spor la treabă, va fi o vară încărcată din câte înțeleg, așa că poate că ne vedem, ne mai revedem și în luna iulie, dacă tot sunteți pe aici. Linotip.ro este site-ul pe care găsiți toate informațiile despre activitatea centrului Linotip, centru independent coregrafic, situat la Palatul Universul din București. Mulțumesc foarte mult, Magdalena Mărculescu, pentru vizita de astăzi. Spor la treabă și vouă! Salutări prietenilor și colegilor de la grupul Editorial 3 și, ce să zic, un târg frumos!
0: Ne întâlnim la târg împreună și cu autori. Cunoscuți, vine Georgi Gospodinov, bulgar, pentru că Bulgaria este, da.
1: Țara invitat de onoare.
0: Da, și va avea lansări atât la târg cât și în librăria Humanitas. Și vom avea numeroase alte evenimente, inclusiv întâlnirea cu Teodor Paleologu pentru ce ne facem cu atâția proști, întâlnirea cu publicul de la Bookfest.
1: Mulțumesc foarte mult! Încă 5 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.

0: Playlist RFI. Sunteți pe RFI, bine v-am regăsit, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării de la Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni. Procurorii DNA fac astăzi percheziții la primăria Iași. Sunt vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcură de la rezervele statului. Acum sunt 28 de grade în capitală. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
2: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
3: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
2: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Procurorii DNA fac azi percheziții în primăria Iași, fiind vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcuri de la rezervele statului. Anchetatorii și jandarmii au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei. Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la DNA în același dosar și a explicat că ar fi vorba de o dilemă legată de rezerva de stat și că a oferit procurorilor detaliile. Surse din cadrul anchetei susțin că ar fi vorba de câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iași la rezervele de stat, care ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni.
4: Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura.
0: Biserica și armata rămân instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, arată un sondaj făcut din Scope Research la începutul anului. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, arată sondajul InScope. Acest sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu mai putea plăti datoriile. Sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitori din mediul rural, și sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate până în prezent prin petiția Parteneriat Civil Acum sunt depuse astăzi la Camera Deputaților. Unul dintre inițiatorii petiției, Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic, spune la RFI că în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu sunt recunoscute de statul român și au nevoie de garantarea și respectarea unor drepturi elementare.
5: România este una dintre ultimele 3 state din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile necăsătorite care trăiesc în concubinaj și, evident, vorbim în majoritate despre cupluri heterosexuale, dar și de cupluri formate din persoane de același sex. Astăzi, o treime dintre copiii născuți în România sunt născuți în afara căsătoriei. Vorbim despre niște drepturi elementare, cum ar fi drept la moștenire, împărțirea bunurilor comune în caz de separație, decizii medicale în spital, vizita partenerului în spital, pensie de urmaș, continuarea chiriei. Așadar, vorbim despre niște drepturi elementare care țin cumva de ajutorarea persoanelor care trăiesc în concubinaj și asigurarea unui cadru legal care să le facă viața mai ușoară. Și mai mult, lucrul ăsta nu schimbă cu nimic, nu ia nimic de la nimeni. Deci nu ar afecta cumva viețile românilor care sunt căsătoriți sau ceva de genul acesta.
0: La Camera Deputaților există deja 2 propuneri legislative privind parteneriatul civil, care sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a declarat în februarie pentru G4 Media că persoanele LGBT trebuie să aibă drepturi așa cum au și ceilalți. Și dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO, prin care România e obligată să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex. Acum datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică, valabilă până mâine la ora 21 în nord-vestul, nordul, estul și local în centrul țării, dar și în sud-est. Așteptăm averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și local grindină. În București, potrivit ANM, avem soare și 28 de grade acum. 25 de grade sunt la Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Sibiu, Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău.
6: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: Festivalul de film de la Cannes s-a terminat. Cristian Mungiu a câștigat a doua sa Palme d'Or, intrând astfel în istoria cinematografiei mondiale. Dar nu despre filme vom vorbi în cele ce urmează, ci despre impactul asupra mediului al celui mai mare festival de film din lume. Vasile Damian a acoperit festivalul pentru RFI și ne spune în cele ce urmează cum luptă această manifestare contra schimbărilor climaterice.
7: Câteva cifre pentru început. An de an, Festivalul de Film de la Cannes, care va împlini în 2027 venerabila vârstă de 80 de ani, găzduiește mii de participanți, staruri, dar și jurnaliști, critici și festivalieri anonimi. Anul acesta au fost prezenți vreo 40.000. Cifrele oficiale încă nu au fost comunicate. Toată această lume vine, pleacă, mănâncă, doarme, se deplasează pe jos sau cu mașina, pe stradă sau pe covorul roșu și produce CO2. Mii de tone pe an. Aproape 50.000. Emisii care nu vin nici de la infrastructurile festivalului, nici de la sutele de proiecții zilnice care se fac în zecile de săli de cinema din Cannes. Nu. 90% din emisiile de gaze cu efect de seră de pe croazetă provin de la deplasările mulțimii de oameni. Cum festivalul este internațional, invitații și starurile vin adesea de departe, de foarte departe. De exemplu, din cele două Americi, de nord și de sud, din Asia și așa mai departe. Dacă mulți vin cu zboruri normale, anumite vedete preferă avioanele private ca să se deplaseze. Anul trecut, un ONG a contabilizat 750 de zboruri private care au adus invitați la festivalul de la Cannes, echivalentul consumului de carburant pentru a transporta 14.000 de pasageri între Paris și Atena, precizează un responsabil al asociației, care, bineînțeles, militează pentru interzicerea avioanelor private, mai ales în actualul context de criză climatică și de șoc petrolier. Cei care aterizează cu avionul privat la Nisa se urcă apoi adesea într-un elicopter ca să vină la Cannes. 200 de euro pe cap de pasager, fără bagaj în plus, pentru un zbor de 8 minute până pe croazetă, în loc de jumătate de oră pe șosele, uneori de două ori mai mult, având în vedere ambuteiajele frecvente, contra doar 100 de euro. Soluția este avantajoasă pentru timpul câștigat, dar dezastroasă pentru amprenta carbon. În fine, pentru invitații și festivalierii europeni, o diminuare a prețurilor biletelor de tren și o mai bună interconectare a liniilor feroviare i-ar putea incita pe unii să vină la Cannes pe calea șinelor. Ca să devină mai compatibil cu obiectivele climaterice de diminuare a gazelor cu efect de seră, Festivalul de Film de la Cannes a instaurat în 2021 o cartă a mediului. Mai mult de atât, acum 2 ani, festivalul chiar și-a impus o traiectorie climaterică aliniată pe obiectivele acordului de la Paris. În privința deplasărilor, pe perioada festivalului, adică timp de 12 zile, transportul public din Cannes este gratuit pentru toți festivalierii. Limuzinele luxoase, destinate invitaților de prestigiu, sunt toate electrice de mai mulți ani de zile și sunt puse la dispoziție de o mare marcă germană de automobile, unul din principalii sponsori ai manifestării. Din farfuriile invitaților de la Cannes a dispărut complet carnea de vită, iar oferta felurilor vegetariene a fost îmbogățită și bazată pe cât mai multe produse locale. De asemenea, festivalul a decis să reutilizeze cât mai multe din materialele folosite în timpul celor 12 zile de proiecții. Astfel, celebrul covor roșu, care acoperă cele 24 de trepte ale Palatului Festivalilor, un covor lung de 60 de metri, era până acum 5 ani schimbat de 3 ori pe zi. O risipă care s-a terminat. Covorul roșu este schimbat mult mai rar, este mai bine curățat și fabricat din materiale mai rezistente. Astfel, față de 2021, azi se folosește de 3 ori mai puțin material pentru fabricarea covorului mitic. În ciuda acestor eforturi, Festivalul de Film de la Cannes, dotat cu un buget de 35 de milioane de euro, rămâne deficitar în materie de emisii de CO2. Pentru a compensa acest lucru, o contribuție financiară integrată în prețul acreditării permite finanțarea unor proiecte ecologice alese de direcția festivalului și făcute publice. Din 2021 până acum, festivalul a injectat peste 4 milioane de euro în astfel de proiecte.
6: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Drăgan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
15: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
17: RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Până la sfârșitul anului va fi suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitate de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, conform unui proiect inițiat de PSD, amendat de aur și adoptat de către Parlament. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar participă la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale din Republica Moldova. Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. La această oră se înregistrează 29 de grade în capitală. Până pe 31 decembrie va fi interzisă sau suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, conform unui proiect inițiat de PSD, amendat de aur și adoptat de către Parlament prin votul final al deputaților. Proiectul fusese adoptat de către senatori pe 4 mai, cu o zi înainte de demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. La Senat pentru proiect au votat PSD și AUR, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă, iar UDMR s-a abținut. Acum, la Camera Deputaților, amendamentele inițiate de AUR au fost ușor corectate și asumate inclusiv de deputații UDMR, SOS România și Minorități Naționale. Potrivit profit.ro, pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de șeful statului Nicușor Dan. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar va participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale din Republica Moldova. Valeria Vițu relatează.
2: Vizita premierului Ilie Bolojan la Chișinău a fost anunțată de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului. Șeful cabinetului de miniștri spune că România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova.
3: În contextul cooperării și coordonării acțiunilor noastre cu autoritățile locale, pe 29 mai vom organiza evenimentul național Primării Puternice Localități Dezvoltate. Până în prezent, peste 500 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Acest lucru arată că tot mai multe comunități înțeleg că dezvoltarea vine prin cooperare, eficiență și o capacitate administrativă mai mare. Și acum vreau să, în premieră, să anunț că la acest eveniment din 29 mai va participa și prim-ministrul României, Ilie Bolojan. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România vom continua discuțiile pe toate proiectele pe care le-am inițiat și avem foarte multe dosare comune și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm.
2: Ilie Bolojan s-a aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova în calitate de premier pe 23 august 2025. Pe 1 martie, în același an, Bolojan a fost la Chișinău, fiind președinte interimar al României. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. Maria Ilie are detalii.
4: Companiile petroliere au fost sfătuite să reducă vânzările de produse petroliere către piețele externe în cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministrul Alexander Novak pe tema aprovizionării cu combustibili a pieței interne, potrivit unor surse din apropierea acestor discuții, scrie Ager Press. Una dintre surse a dezvăluit că decizia de a interzice exporturile de motorină și combustibil pentru avioane este într-un stadiu avansat, dar data de la care ar urma să intre în vigoare interdicția nu a fost încă stabilită. Dacă va fi implementată, interdicția va pune noi presiuni asupra prețurilor globale ale produselor petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producția sa de motorină pe piețele externe. Analiștii firmei de consultanță OilX, consultație de Bloomberg, au estimat că producția medie a rafinăriilor din Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi în aprilie, fiind cel mai redus nivel din ultimii peste 16 ani. La finalul reuniunii cu companiile petroliere, biroul de presă al guvernului rus a dat publicității un comunicat în care se precizează că viceprim-ministrul a subliniat că aprovizionarea fiabilă și neîntreruptă cu combustibil pe piața internă rămâne o prioritate. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obținut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Mulțumim, Maria! Acum datele meteo. Meteorologii emise o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 21 în nord-vestul, în nordul, în estul și local, în centrul și sud-estul țării. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și local grindină. În București avem soare și 29 de grade Celsius potrivit ANM la această oră. Sunt 26 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade la Iași, 29 de grade la Timișoara și Craiova, 28 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyrico prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul francez pe Bulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! A început o nouă zi RFI 360, o după amiază mai exact, 27 mai, o zi de miercuri. Primele vești pe scurt, Banca Centrală Europeană avertizează asupra riscului tot mai mare de declanșare a unei crize financiare globale din cauza războiului împotriva Iranului. Două treimi dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor economice, chiar dacă ele sunt nepopulare, reiese dintr-un sondaj în Scop. Temperaturi ridicate, dar și ceva instabilitate. Unde, mai exact? Vă spun peste doar câteva minute.
1: RFI.

0: Sunt 28 de grade acum la București, 28 de grade la Craiova, 30 la Timișoara, 30 de grade, 28 de grade la Sibiu mai exact, 29 de grade la Iași, 27 de grade la Cluj-Napoca. Cerul este senin pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Totuși, există o atenționare meteo, cod galben în valabilitate până în această seară, la ora 11 mai exact, pentru Maramureș, nordul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat peste 80 de km pe oră, așteptăm averse torențiale în aceste zone, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni.
1: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este 15 fix.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL încă nu a stabilit dacă va vota un eventual premier tehnocrat. Bolojan mai spune că liberalii nu vor vota cu siguranță miniștrii surogați ai PSD și consideră că un guvern tehnocrat ar putea cu greu să facă performanță. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar, este audiat astăzi de DNA în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID din pandemie, anunță surse citate de Ager Press. PSD și AUR încă o alianță în Parlament, proiectul care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până pe 31 decembrie a trecut de votul Camerei Deputaților în calitate de for decizional, după ce a fost votat de PSD și AUR. Ion Meioniț, redactor șef istorie, a vorbit la RFI despre colaborarea PSD-AUR. Îl ascultăm imediat. La această oră se înregistrează 29 de grade Celsius în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL încă nu a stabilit dacă va vota un eventual premier tehnocrat. El mai spune că liberalii nu vor vota miniștrii surogați ai PSD și consideră că un guvern tehnocrat ar putea cu greu să facă performanță.
2: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
0: Premierul demis Ilie Bolojan într-un interviu la DGFM. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, este audiat azi la DNA în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID din pandemie, au precizat pentru Ager Press surse judiciare. Potrivit acestor surse, el s-a prezentat pentru a da declarații în calitate de martor. Dosarul vaccinurilor îi vizează și pe fostul premier Florin Câțu și pe foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Alexandru Nazare a fost ministru al finanțelor și în guvernul Câțu. Potrivit DNA, în iunie 2020, Comisia Europeană a lansat strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19, prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producători în numele statelor membre. Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre, menționa DNA. Anchetatorii susțin că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze într-un termen de 5 zile de la notificare o clauză specială, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite. PSD și AUR încă o alianță în Parlament, proiectul care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până pe 31 decembrie 2027 a trecut de votul Camerei Deputaților în calitate de for decizional, după ce a fost votat de PSD și AUR. Inițiativa legislativă a socialdemocraților a pornit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat o listă pilot cu 22 de companii, dintre care unele se pot califica pentru listarea pe bursa de valori. Este vorba despre o colaborare care devine de durată și produce efecte în Parlament, pentru că, având o criză politică, țara este guvernată în acest moment de Parlament, adică de majoritatea PSD-AUR, spune la RFI Ion Meioniță, redactor șef istoria.
3: Nu se conturează acum această majoritate PSD-AUR, ea a fost stabilită și a funcționat, începând cu momentul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. A fost acela momentul în care în Parlamentul României s-a înființat o altă majoritate și această majoritate a reușit să dărâme guvernul Bolojan. Ideea aceasta lansată de unii lideri PSD că nu a fost decât o colaborare pe moțiunea de cenzură, nu se susține. Este vorba despre o colaborare care, iată, devine de durată și produce efecte în Parlament. Pentru că acum, având o criză guvernamentală, guvernul are puteri limitate, dar țara este guvernată. Și țara este guvernată în acest moment de Parlament, adică de majoritatea PSD-AUR. Aceasta este realitatea politică în acest moment.
0: Ion Mioniță, redactor șef Historia, la final datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, 27 de grade avem la Cluj-Napoca și Sibiu, 28 de grade la Iași, 29 de grade sunt la Timișoara, Craiova și Chișinău. Au fost știrile orei, este 15 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyricot prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Bulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
5: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15:20, ascultați RFI 360 în ediția de astăzi. Salutăm o nouă ediție Făgăraș Fest 2026, a 8-a ediție, 10-12 iulie la Sebeșul de Sus, cu Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu pe afiș. Despre asta vom vorbi cu Victoria Donos de la Conservation Carpathia. Acum însă mergem spre pastila de sport. Putem avea un nou român care câștigă un trofeu european la fotbal. Andrei Rațiu joacă astăzi la Leipzig cu echipa sa de club Rayo Vallecano, finala Conference League împotriva lui Crystal Palace. Pentru Rațiu, un meci bun diseară ar putea însemna un transfer important în această vară.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: După Gică Hagi, Gică Popescu, Cristi Chivu, Răzvan Raț și Cristian Săpunaru, Andrei Rațiu poate fi următorul jucător român care ar câștiga un trofeu european intercluburi în acest secol. Rațiu este anunțat titular la Rayo Vallecano pentru finala Conference League, pe care echipa spaniolă o va disputa în această seară la Leipzig împotriva lui Crystal Palace. Ambele formații se întâlnesc pentru prima dată, ambele calificându-se în prima lor finală de competiție europeană în doar a doua lor campanie continentală. Înainte acestui sezon, singurele meciuri europene ale lui Palace au fost în ediția din 98 a fostei cupe UEFA Intertoto, în timp ce singura campanie europeană anterioară a lui Rayo s-a încheiat cu o eliminare în sferturi în fața rivalilor spanioli de la Alaves în cupa UEFA 2000-2001, precursoarea Europa League. Niciuna dintre cele două echipe nu se situează pe loc de cupă europeană. Crystal Palace a încheiat doar pe locul 10 în cadrul grupei Conference League. Britanicii nu păreau concentrați pe competiția europeană, dar ulterior au realizat că reprezintă singura șansă pentru a bifa o nouă prezență în cupele europene. Formația condusă de Oliver Glasner le elimina pe Zrzinski, AEK Larnaca și Fiorentina pentru a obține calificarea în finala Conference League. Rayo Vallecano a încheiat pe locul 5 în cadrul grupei Conference League. Spaniolii le-au eliminat pe Samsunspor, AEK Atena și Strasbourg pentru a obține calificarea în finala competiției europene. Trupa condusă de Inigo Perez este neînvinsă în ultimele 9 meciuri oficiale, însă a ratat calificarea în cupele europene, deoarece a încheiat doar pe locul 8 în La Liga. Singura șansă a lui Rayo rămâne deci câștigarea trofeului Conference League, cel care asigură prezența în grupa Europa League în următorul sezon. În actuala stagiune, Andrei Rațiu a bifat 48 de meciuri în toate competițiile pentru Rayo Vallecano, reușind un gol și 4 pase decisive. Portalul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 18 milioane de euro. Românul se află acum în fața unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. După finala Conference League, internaționalul român ar putea prinde un transfer important în această vară. El poate fi cumpărat de la Rayo Vallecano în schimbul a 25 de milioane de euro, sumă care reprezintă clauza de reziliere a angajamentului valabil până în 2030. Fundașul dreapta câștigă în jur de 1 milion de euro net pe an, o creștere de 300 de mii de euro față de precedentul contract. Rațiu a vorbit despre momentul special prin care trece și despre șansele de a pleca spre alt club după un sezon de excepție. Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala. E încă un pas în cariera mea. Am făcut lucruri bune și asta m-a răsplătit. Consider că sunt într-un club bun, într-o ligă bună. Sigur, vor veni echipe și se va schimba puțin, bineînțeles, dar sunt într-o situație bună și nu mă gândesc la altceva. Știu cum se simte o finală, am fost în echipa lui Villarreal la finala Europa League din 2021, chiar dacă nu am jucat. Ne vom vedea la națională după această finală, a declarat Rațiu, care, după finala Conference League, va veni la București să se alăture selecționatei conduse de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. S-a vorbit de mai multe ori că Rațiu ar putea ajunge la Barcelona. Este un mit sau un adevăr? Întrebat despre viitorul lui Andrei, Cosmin Contra, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria României și cunoscător al fotbalului european, este de părere că fotbalistul lui Rayo poate face pasul cel mare în această vară. Totuși, antrenorul crede că jucătorul de 27 de ani trebuie să mai lucreze la faza defensivă. Contra a mai spus că Barcelona i s-ar potrivi bine lui Rațiu ca stil de joc, dar nu știe câți bani va avea clubul catalan pentru transferuri. Deocamdată Andrei Rațiu are o finală de jucat diseară, una pe care, dacă o câștigă, ar intra în istorie.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Iubitorii de fotografie documentară sunt așteptați în această seară de la ora 6 la Cinema Eliber Popescu, unde rulează 10 ani în 60 de minute, un proiect multimedia realizat de Petruț Călinescu, unul dintre cei mai importanți fotografi documentariști din România, pe muzica lui Electric Brother, inspirată din sunete captate de Petruț pe teren. Andreea Petrușel a stat de vorbă cu fotograful și a aflat mai multe despre proiecția, care mai are alte două proiecții programate.
1: Da, m-ai prezentat ca fiind unul dintre cei mai importanți fotografi de documentar. Aș vrea să menționez că sunt foarte, foarte puține. Contextul e de așa fel încât supraviețuirea în domeniul ăsta e foarte grea, așa că nu suntem mulți.
2: Și din ce trăiți dacă ăsta e un hobby?
1: În ultima vreme,

0: foarte bună în care am reușit să lucrez pentru publicațiile internaționale în regim de colaborare. În ultima vreme nici asta nu mai e foarte, foarte posibil, s-au mai restrâns aria lor de interes în zona noastră și mă străduiesc să trăiesc prin finanțări, ceea ce e posibil, dar asta înseamnă că mi s-a restrâns foarte mult plaja în care fotografiez, că cedez foarte mult din timpul meu pe scris, aplicații raportat și foarte multe birocrații. Poate că undeva la o lună de teren sunt agățate de terenul ăsta încă 6 de administrative, să zic așa, că e destul de...
1: E important că spui asta, pentru că mi-amintesc că cel puțin personal te-am invidiat când te-ai dus într-un tur la Marea Neagră.
0: Da, asta n-a fost atât de grea administrativ, că am reușit să luăm un grant dat de Black Sea Marshall Fund. Era un grant american și americanii sunt, sau erau, că s-au cam retras cu finanțările de când cu domnul Trump, erau foarte ok pe partea de raportare financiară, în sensul că odată ce am scris aplicația, ei s-au uitat și au văzut ce ne-am propus, ce rezultate trebuie să avem și toată judecata de după a fost din prisma rezultatelor, iar raportul financiar a fost o discuție pe ce am cheltuit banii, nu altceva.
1: Documentarea de la Marea Neagră o putem regăsi în proiectul pe care îl vedem la Elvira.
0: E un capitol de bază, e chiar povestea mea preferată pe care nu mă strădui să o închei, pentru că îmi place foarte mult procesul de documentare.
1: Deci ai în continuare proiecte care...
0: Da, Marea Neagră a rămas deschis. Da, Marea Neagră a rămas deschis. Eu sunt de la mare, am o nostalgie și o relație specială cu Marea Neagră, așa că cât încă mai pot, prefer să mai adaug ceva imagine.
1: Mi s-a părut foarte interesant că, în afară de fotografie, motivul principal pentru care te duci în documentările tale, ai reușit să captezi și sunet. De aceea a reușit Electric Brother să facă o coloană sonoră pentru documentarul pe care putem să-l vedem la Elvir Popescu.
0: Cum? Da.
1: Adică cum te gândești și la dimensiunea asta sonoră?
0: Pentru că mai de mult ăsta e un proiect care trenează de mai multe vreme de a face un multimedia, de a pune fotografia documentară pe ecranele de cinema și la mai de mult în cap l-am plănuit, numai că n-am obținut finanțare pentru el. Și aș vrea să menționez că sunt 8 povești, dar nu toate au audio înregistrat pe teren, cred că vreo 2 sau 3 nu au deloc. Și acolo Electric a făcut o coloană sonoră reatașând sunete ambientale sau punând chiar muzică. Uh-huh. Dar în restul am tot timpul după mine un reportofon. Mi se pare că în epoca asta în care consumăm digital totul, sunetul e un strat care merge adăugat peste imagini. Și nu știi când ai nevoie de el, fie în social media, fie în împachetări de genul ăsta unde pui text, imagine, video și sunet.
1: Cum alegi tema sau te alege tema, deși mi se pare că sunt atât de multe teme încât...
0: Da, e greu de zis.
1: Dacă te alege ele,
0: tot timpul
1: în
0: capul meu plutește așa o zemuță în care sunt tot felul de idei, din când în când unele pică la fund și nu mai apar niciodată, altele se fac mai mari și ies la suprafață și atunci înseamnă că poate mă apuc de proiectul respectiv. E greu de zis cum alege, sunt crâmpeie care se coagulează așa în timp în ceva mai, un pic mai mare și de obicei ideile de început diferă foarte mult de ce iese la final, pentru că mă adaptez realității și mai puțin nu am scenarii, să zic așa, stabilite de acasă.
1: Avem, de exemplu, cea mai recentă carte pe care ai publicat-o, se numește O țară numită Dacia. Pentru ea, cum a venit ideea? Se găsește în librării, nu?
0: Se găsește la Cărturești sau online pe site-ul nostru, da? cdfd.ro. Ideea cum a venit. Am văzut la un moment dat o serie de fotografii făcute de o fotografă britanică, Laura Panac, Și mi-a plăcut foarte mult pentru că erau ceva mai documentar, între documentar și ficțiune, și ea își propusese să ilustreze în imagini niște mituri din Balcani și din România, că a făcut

0: România un capitol, a zis ok, aleg tinerețe fără bătrânețe, basmul respectiv pe care l-a scurtat foarte mult și a ilustrat anumite momente cheie din el. Mi-a plăcut ideea asta, așa că nu sunt adeptul fotografiei documentare super clasice, gen Xerox, asta e ce am văzut, asta redau mai departe. Și într-un colțișor al minții am păstrat ideea asta, când la un moment dat m-am gândit că poate că ar fi mișto să fac și ceva legat de ilustrarea unui mit românesc. Și evident m-am gândit la ceva mai mare, la mitul național. Mitul național probabil că este, nu cred că e ceva oficial, probabil că e mitul întemeierii României, lupta între daci și romani, și mi-a plăcut faptul că nu e nimic clar. Totul e o speculare.
1: De unde au apărut și toate conspirațiile.
0: Exact, totul e o speculare, adică de la un trecut foarte puțin cunoscut, pentru că dacii nu au avut nici limbă scrisă și nu au lăsat foarte multe lucruri materiale în urmă. Totul e o reconstituire speculativă, chiar și istorici recunosc asta, și mitul ăsta fondator al poporului român a suferit destul de multe schimbări de-a lungul timpului în funcție de contextul politic. Evident, nu e o carte despre istorie, nu mă pricep deloc la istorie, nu mă pricep deloc în plus după ce am făcut proiectul ăsta, dar tot ce am făcut a fost să pun la oaltă tot felul de reinterpretări a acestui mit dacic, modul în care oamenii se raportează la el și cum el atinge multe straturi, începând cu cel de reenactment, unde sunt festivalul de reconstituire istorică, oameni se îmbracă în daci roman și replică
1: care
0: niște...
1: Care sunt destul de multe.
0: Sunt, da.
1: Am un prieten care se îmbracă în dac și l-am întrebat, de ce nu ai ales câștigătorii? Și mi-a spus, păi tu știi cât de grea e armura de roman?
0: Da, și viața de roman e foarte grea, pentru că ăsta e un detaliu amuzant. Ei, reenactorii, și-au foarte în serios
1: da.
0: Joaca asta, dacă o să zic așa, și romanii respectă strictețea ca zonă, adică sunt pus să facă flotări, se țipă la ei, stau tot timpul în formație, sunt organizați, că na, erau imperiu, erau mulți și bine orânduiți, să zic așa. La daci e un pic mai lejer, sunt barbari, barbarii poate să bea bere, să le curgă pe piept, poate să aibă și puțină burtică.
1: Să gătească în această groapă.
0: Așa, exact. E mai lejer. Dacii sunt mai aproape de hipioți, să zic așa, cel puțin în reprezentarea actuală. Pe când romanii sunt mai sportivi, mai fit, mai și mai organizați și mai docili conducătorului lor.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile orei, premierul interimar Ilie Bolojan acuză din nou PSD că fuge de răspundere după ce a dat jos guvernul. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Parlamentarii maghiari aleși la scrutinul recent au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Victor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională. La această oră, în capitală, avem 29 de grade Celsius, iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan acuză PSD că fuge de răspundere după ce a dat jos guvernul. El spune că de 3 săptămâni socialdemocrații evită să vină cu un premier. Declarația a fost făcută astăzi într-un interviu la DGFM.
2: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
3: Nu am exclus această variantă.
2: Constat doar
3: că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus, iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere. Ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
0: Premierul demis Ilie Bolojan, PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
4: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
5: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
4: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Parlamentarii maghiari aleși la scrutinul recent au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Victor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională, relatează AFP. Din cei 199 de membri ai Parlamentului, 133 au votat pentru respingerea legii care prevede retragerea din statutul de la Roma. Tratatul fondator al CPI, care urma să intre în vigoare pe 2 iunie, în timp ce 37 au votat împotrivă, iar 5 s-au abținut. Premierul conservator pro-UE Peter Maghiar, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a prezentat proiectul de lege luni și a obținut adoptarea lui în Parlament printr-o procedură accelerată. Președintele Tamás Suliok, un aliat al lui Victor Orban, trebuie acum să promulge legea. Iată la final datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 21 în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii sau grindină. În București avem soare acum și 29 de grade Celsius potrivit ANM. Sunt 26 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade sunt la Iași, 29 de grade avem la Sibiu, Timișoara și Craiova, 28 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: RFI.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: O lege de salarizare unitară pentru sectorul bugetar este cea mai frumoasă poveste din economia românească. Legea adoptată în urmă cu 9 ani promitea un echilibru logic între profesiile din sectorul public, predictibilitate, pentru că legea anticipa evoluția creșterilor salariale pe o perioadă de câțiva ani pentru angajații plătiți din fonduri publice și, nu în ultimul rând, o curățare a sistemului salarial de paraziți, precum sporuri sau bonusuri. De legea adoptată în anul 2017 s-a ales praful. Nu este nicio exagerare, ci o realitate evidentă astăzi. Mai exact, în preambulul actualului proiect de lege de salarizare unitară, se face o scurtă trecere în revistă a situației actuale. Astfel, în perioada 2017-2022, legea cadru a suferit direct sau indirect modificări sau completări prin intermediul a 43 de acte normative și două decizii ale Curții Constituționale. În aceste condiții, vă dați seama cât de unitară a mai rămas legea de salarizare bugetară. Sporurile care ar fi trebuit să fie eliminate sau introduse în salarii au ajuns să dicteze veniturile salariale. Sunt peste 150 de tipuri de sporuri care fie determină salarii substanțial diferite pentru funcții similare, fie devin un adaos permanent la salariul de bază. În fine, salariile variază substanțial între funcții similare și în interiorul funcțiilor, la care se mai adaugă și sume imense câștigate în instanță ca drepturi salariale de către diverse categorii profesionale. De aici pleacă noul proiect al legii de salarizare unitară, care își propune atât unele obiective vechi, cât și altele noi. Din cele 150 de sporuri, jumătate vor fi eliminate, o parte va fi inclusă în salarii și o altă parte va rămâne în vigoare, aplicându-se regula că valoarea sporurilor nu poate depăși 20% din fondul de salarii al fiecărei instituții publice. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul public ar trebui să scadă prin noua lege la 1-8, după ce vechea lege avea un raport de 1-12. Dincolo de aritmetică, pentru a comprima decalajul este nevoie să se întâmple ceva, și anume salariile mici și medii să crească, iar cele mari să stagneze. De altfel, o analiză a proiectului de lege arată că pentru 56% din angajații din sectorul public vor crește salariile, iar pentru restul de 44% salariile ar trebui să scadă. Dar, practic, aplicarea noii legi nu va scădea niciun salariu, pentru că se va aplica un model de compensare, adică un sistem de plăți compensatorii pentru menținerea salariului lunar de la sfârșitul anului acesta până în anul 2031. Este un sistem greoi, dar eficient pentru o nouă lege care își propune să reducă diferența dintre salariile mici și cele mari din sistemul public. Dacă vorbim despre cele 56% dintre posturi ale căror salarii vor crește, structura este următoarea. Pentru 21% din posturi, creșterile salariale vor fi între 0 și 5%, 14% creșteri între 5 și 10% și 21% creșteri de peste 10%. Procentajele nu par mari, dar ele pot fi acoperitoare pentru o perioadă în care România se află sub procedura de deficit excesiv și trebuie să reducă în continuare în următorii ani deficitul bugetar. În total, aplicarea legii în varianta actuală înseamnă un plus de 8 miliarde de lei la totalul cheltuielilor de personal bugetar, despre care inițiatorii proiectului susțin că sunt în concordanță cu creșterea produsului intern brut. Ceea ce nu știm în acest moment despre proiectul de lege este cât de mari vor fi luptele familiilor ocupaționale, adică profesiilor din domeniul public, pentru a obține un coeficient de salarizare mai bun. Abia acum începe dezbaterea publică pe tema legii și ne putem aștepta ca multe categorii de salariați bugetari să fie nemulțumite, ceea ce înseamnă că epopeea noii legi de salarizare este abia la început.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: deloc întâmplător pentru următorul moment am ales această piesă de la Roa, pentru că este pe afiș trupa Roa, Făgăraș Fest, ediția 7-a, 10-12 iulie, la Poalele Munților Făgăraș. Pentru a trăi altfel, mai aproape de natură, suntem invitați și anul acesta la Făgăraș Fest și vorbim în următoarele minute despre acest eveniment, dacă v-am stârnit cumva curiozitatea. Cu muzica, Roa, vă spuneam. Discutăm despre Făgăraș Fest cu invitata mea de astăzi, Victoria Donos, director de comunicare la Fundația Conservation Carpathia. Bine ai revenit la noi, Victoria!
1: Bine vă regăsesc și mulțumesc pentru invitație.
0: Roa, așadar, pe afiș, este un afiș ca fiecare an destul de generos, tocmai pentru a ne convinge să venim în natură și să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă ea, desigur și de muzică. Se creează un context în fiecare an la Poalele Munților Făgăraș. Nu știu cât de simplu, nu știu ce urmăriți voi mai exact și de ce ne dați întâlnire vara acolo.
1: Să știți că Făgăraș Fest este ca un ecosistem, pentru că noi suntem în natură, lucrăm cu natura. Și tot ce se întâmplă în acest festival, toate elementele conlucrează între ele și funcționează foarte bine. De asta Roa nu e întâmplător, da? O să-i zic Roa, nu o să-i zic altfel. Într-adevăr, este un festival care vă dă întâlnire la Poalele Munților Făgăraș, nu în orașul Făgăraș, țin să spun asta, ci undeva lângă Sibiu, în comuna Racovița. Racovița, și o să zic așa, pentru că vine de la Raci, nu vine de la altceva, la Sebeșul de Sus. Deci am spus deja foarte multe nume. Făgăraș Fest, sub Făgăraș, în comuna Racovița, la Sebeșul de Sus, pe un platou, un platou foarte frumos, Sit Natura 2000, unde se întâmplă acest eveniment care are muzică, are foarte multă natură și nu o are doar ca decor, ci este un ingredient esențial al acestui festival, despre care o să povestim astăzi.
0: Păi bun, dar de la a lucra și a promova Făgărașul cu tot ceea ce înseamnă, cu tot ceea ce oferă natura, la ajunge la un eveniment întins pe 3 zile, care este misiunea mai exactă acestui eveniment? Și pe urmă mergem și spre Conservation Carpathia, că sigur că da, noi ne bucurăm de cele 3 zile și de toată această întâmplare, dar voi lucrați și în toate celelalte 300 și ceva.
1: Așa este, e interesant de ce Făgăraș Fest, un festival de muzică, natură, educație, făcut de o fundație de mediu, de conservare. De ce, da? Asta este întrebarea. Să știți că Făgăraș Fest este un festival manifest. Sună un pic pompos, am spune, dar este un manifest pentru ceea ce facem noi ca organizație, pentru viitorul Parc Național Munții Făgăraș, pentru că acest festival vine să promoveze acest parc național care nu există în acest moment în România. Munții Făgăraș, deși au o natură extraordinar de bogată și de frumoasă, nu sunt protejați sub forma unui parc național, iar acest festival vine să vorbească despre acești munți și natura lor și mai are un alt obiectiv foarte important. Festivalul este un instrument de dezvoltare a comunității, a comunității gazdă. Pentru că toți cei care vin acolo lasă ceva în urmă și să știți că și comunitatea crește împreună cu acest festival și creștem cu toții și ne dorim într-un final să avem acest Parc Național Munții Făgăraș. Deci vorbim despre a promova natura, a vorbi despre natură, a aduce oamenii în natură și a le explica ce este natura și un instrument de dezvoltare economică.
0: Dar mă gândesc că pentru noi aici la oraș este foarte important un astfel de parc. Cât de important este pentru cei de acolo și cum înțeleg ei nevoia de a defini spațiul astfel pentru generațiile ce vin și de a-l conserva astfel?
1: Aici este într-adevăr cel mai dificil lucru pe care îl facem noi, să explicăm comunităților locale nevoia acestui parc național, și spun național încă o dată pentru că dacă el se va face, va susține și este pentru România, nu este doar pentru o comunitate, 2 sau 27 care sunt în jurul Munților Făgăraș, el deservește o țară întreagă, poate chiar și Europa. Este foarte dificil să le explici oamenilor de ce e nevoie de un parc național, să-i faci să înțeleagă, pentru că natura ei o văd în fiecare zi acolo, ea există, pentru ei natura de acolo este cumva singura sursă de existență. Vorbim despre exploatare de lemn, vorbim despre ciuperci, despre fructe și multe alte lucruri pe care ei le extrag din natură. Nu e nimic greșit în asta. Vor continua și când va exista un parc național, doar că ele vor fi mult mai bine reglementate, da? Este într-adevăr, asta este provocarea foarte mare, să aducem comunitățile locale la a înțelege de ce este nevoie de acest parc național.
0: Și cum procedați? Le explicați efectiv ce valoare dețin?
1: Da, și nu doar atât. În primul rând, oamenii au nevoie să vadă beneficii imediate, da? Oamenii se întreabă, eu din ce trăiesc? Dacă tu la oraș te duci în fiecare zi la serviciu și știi că îți vine la final de lună un salariu, și acești oameni trebuie să vadă de unde le va veni lor salariu sau de unde le vor veni veniturile. În primul rând, trebuie schimbată paradigma economică în aceste zone și să știți că se întâmplă deja lucruri. Noi avem un departament de afaceri verzi, uh-huh, care stimulează afacerile prietenoase cu natura. Poți să faci ecoturism în zonele acestea cu natură bogată. Poți să faci, să produci diverse lucruri care sunt extrase din natură, dar sunt prietenoase cu natura. De exemplu, vorbim despre produsele naturale, dulcețuri, zacuști, orice poți să produci să fie de acolo. Poți să fii o casă de oaspeți, să dezvolți ecoturism, nu hoteluri, pentru că dacă vrei să ai o natură frumoasă și să trebuie să menții un anumit trafic acolo care trebuie să fie redus, nu poți să faci asta cu hoteluri, cu sute de locuri, mii de locuri, sau cu telegondole care să ajungă până în vârf de munte, sau cu șosele asfaltate, da? Sunt niște lucruri care țin de echilibru. Și ne dorim să aducem acolo un turism responsabil. Inclusiv la Făgăraș Fest se întâmplă asta. Oamenii care vin aici sunt oameni care înțeleg natura, oameni care vin și lasă lucruri bune în comunitate, nu lasă gunoaie, să știți, asta este foarte important. Cumpără local, se cazează local și asta susține economia locală, da? Deci este vorba despre a crea oportunități oamenilor. Noi, de exemplu, ca organizație, ne gândim și economic. Și am și creat un studiu în care ne-am întrebat ce s-ar întâmpla cu zona munților Făgăraș dacă ar continua să fie așa cum este acum. Am analizat trei scenarii. Dacă ar continua să fie așa cum este acum, dacă, de exemplu, s-ar face un parc național și dacă ar fi doar un sit Natura 2000, să știți că oportunitățile economice, într-adevăr, cresc în momentul în care ai parc național. Un parc național este un brand, în primul rând. Oamenii vin pentru că există parc național, pentru că dacă este un parc național bine făcut, cu infrastructură de vizitare, poți să atragi turiști din toată lumea și România este foarte bine poziționată. Munții Făgăraș sunt în centrul țării, avem o infrastructură de transport bună până acolo, adică poți să atragi turiști. Avem totuși facilități de cazare care sunt bune și care pot fi puse în acest circuit și pot să suplinească deja niște locuri de muncă care s-ar pierde din exploatarea de lemn. Un parc național bine făcut, așa cum sunt cele din străinătate, dacă vorbim de Yellowstone sau vorbim de Parcul Național Pădurile Bavareze, să știți că creează foarte multe locuri de muncă. Vorbim despre rangeri, vorbim despre cercetători, vorbim despre ghizi, vorbim despre personal implicat în toate proiectele de educație, vorbim despre câteva sute sau chiar mii de locuri de muncă. Da? Asta ne gândim noi să facem, asta ne dorim și este un proces care se va întâmpla în ani.
0: Mă întreb dacă cumva oamenii, așa cum au trăit ei până acum, nefiind parte dintr-un parc, se gândesc că voi protejați natura, protejați animalele, omul unde este? Sunt îngrijorați? Vă întreabă? Sunt interesați? Noi unde suntem în această strategie și, până la urmă, care este valoarea pe care o putem aduce noi în tot acest proiect?
1: Să știți că noi, ca filosofie, tot ce facem este pentru natură și oameni. Nu extragem omul din proiectele noastre, dimpotrivă, îl aducem acolo. Noi nu putem să protejăm natura de oameni. Da, asta trebuie să se înțeleagă foarte clar și atunci tot ce facem este și pentru oameni. De exemplu, în relația cu ursul, care, da, creează conflicte, știm asta, noi am dezvoltat niște mecanisme care să facă prevenție, da? De la pune garduri electrice, la a da oamenilor câini care să le asigure paza, cei ciobănești carpatini, la a crea echipe de intervenție rapidă care vin atunci când apare ursul și, sigur, în momentul în care ursul face probleme, noi extragem acel urs și, la final, să știți că oferim și compensații în completarea celor de stat. Adică dacă ți-a mâncat oaia sau vaca, fundația dă oamenilor vacă sau oaie, pentru că nu... Pentru unii, de exemplu, această vacă este, de fapt, sursa lor de existență.
0: Înseamnă foarte mult.
1: Da. Deci noi facem lucrurile astea. Avem o mulțime de proiecte, de exemplu, de educație pentru copii. În ultimii 4 ani, sunt niște mii de copii care au fost implicați în activitățile noastre. Vorbim despre taber, vorbim despre programul Junior Ranger, care este la a treia ediție și unde deja putem să spunem că am crescut o generație sau deja a treia generație de copii care sunt foarte implicați în activitățile de natură, care merg cu rangerii noștri, care încep să vadă altfel lucrurile.
0: Vorbim despre copii din Făgăraș.
1: Da, doar copii din zona munților Făgăraș, pentru că acolo lucrăm foarte mult. Vorbim despre comunitatea de mici afaceri, antreprenori. Noi am creat Roadele Munților, care este un integrator de produse și servicii locale. Am extins-o și către cei care au pensiuni. Și, de exemplu, pentru ei le oferim consultanță în a se promova. Le-am oferit diverse facilități de a accesa fonduri nerambursabile ca să-și cumpere anumite lucruri ca să-și dezvolte afacerile lor. De exemplu, avem o fermă care voia să dezvolte o componentă de ecoturism și și-a cumpărat biciclete electrice din acele fonduri. Nu vorbim despre bani foarte mulți. Altcineva care voia să mai aibă încă 3 vaci care să facă ceva, da? Au putut să acceseze acele fonduri. Deci vorbim despre această comunitate, Roadele Munților, care se dezvoltă și pentru care facem foarte multe. De exemplu, acum 2 săptămâni am lansat PGL Făgăraș. Ce înseamnă asta? Este o rețea de puncte gastronomice locale din zona munților Făgăraș, în special din partea de sud a munților Făgăraș, puncte gastronomice locale pe care noi le-am creat împreună cu acești oameni, le-am oferit consultanță gratuită ca să poată să și le facă, îi promovăm și am creat acest site. Oricine care merge în această zonă poate să se ducă să mănânce în gospodăria unui om perfect legal, curat și avizat de autorități. Astea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le facem pentru oameni, da? Deci lucrăm foarte mult pentru oamenii din comunitățile locale, nu lucrăm pentru, nu știu, oameni din marile orașe. Pe ei îi invităm, de exemplu, să cunoască munții Făgăraș, să se bucure de experiențele de acolo, să stea la o masă în zona munților Făgăraș.
0: Mie mi se pare că la ce faceți voi acolo, la un moment dat o să ne dăm seama că deja suntem într-un parc național. Adică lucrurile care se dezvoltă, sigur că e nevoie de o hârtie care să certifice asta, dar sunt atâtea lucruri care se petrec deja în Făgăraș și cu ajutorul vostru și cu oamenii care sunt implicați, încât, ce să vezi, deja facem ceea ce ne-am propus să facem.
1: Să știți că multă lume ne întreabă cum putem să vizităm Parcul Național Munții Făgăraș, pentru că, într-adevăr, au impresia că el există, mai ales că noi deja am creat și primele elemente de infrastructură ecoturistică. Ce înseamnă asta? Este un termen, iarăși, prea pompos. O să tot repet acest cuvânt. Ce înseamnă asta? Înseamnă așa. Avem 2 centre de vizitare, unde poți să cunoști specii care sunt create în comunități locale și care sunt interactive, foarte interesante, care sunt niște puncte de atracție locală. Da, unul este la Rucăr, Casa Castorului, unul este la Lerești, Casa Zimbrului. Recomand să mergeți să le vedeți, pentru că sunt foarte frumoase și în maximum o oră plecați de acolo mult mai bogați. Da? La Nucșoara. Nucșoara pentru noi are și un exemplu de infrastructură de vizitare. Acolo avem pădurea cu povești nemuritoare, cu tot ce înseamnă trasee pe care le-am creat acolo. Iar în toamna anului trecut am creat o potecă numită Arhitecții Naturii. Este o potecă care pleacă de undeva din sat, te duce pe deal, îți arată munți, îți arată fagii seculari, îți arată diverse peisaje și revii în sat. E un circuit foarte frumos pe care îl poate face oricine, cu copiii chiar, și poți să și înveți, pentru că pe traseu sunt o mulțime de instalații interactive foarte interesante și obiectivul acestor proiecte de la Nucșoara, de exemplu, este să

0: Sunt niște planuri ambițioase și dincolo de planuri, ce pot să spun eu, că sunt niște lucruri concrete pe care le-a făcut fundația și le face în continuare și nu se oprește aici.
1: Da, și acum, sigur, noi stăm de vorbă câteva minute aici la radio, însă pe 10-12 iulie, la Poalele Munților Făgăraș, mai exact la Sebeșul de Sus, acolo se întâmplă această 7-a ediție Făgăraș Fest, care are un afiș important pe partea artistică, în sensul că avem RO, avem Filarmonica de Stat, Sibiu va concerta acolo, Vița de Vie, concert aniversar, Raul Carpiuc și el urcă pe scenă, însă, dincolo de asta, există loc și timp atât pentru trasee, pentru cunoaște zona mai bine, dar și pentru Carpathia Talks. Ce se întâmplă mai exact?
0: Hai să începem așa. Trecând de componenta clasică de muzică, pe care deja ați văzut-o și ați menționat-o, da, să știți că componenta asta de ture ghidate, de experiențe, este foarte valoroasă în Făgăraș Fest, pentru că sunt peste 30 de astfel de experiențe pentru pentru orice nivel de dificultate. Noi ne dorim, prin aceste ture ghidate, ca oamenii să descopere diverse piese ale puzzle-ului numite ecosistem și natură. Și avem așa, tradiționalele ture de insecte, de floră, de faună, de păsări, de lilieci. Deci este în extremă. Cine vrea să trezește la ora 6 să vadă, sau 7 să vadă păsări, cine se culcă mai târziu sau nu vrea să stea la concert, se duce să asculte și să vadă liliecii și să cunoască lucruri despre ei. În timpul zilei avem drumeție lungă la Cabana Suru, un punct foarte important și interesant de acolo, de sus, ținut de o doamnă care este super pasionată de munte. Avem o tură la cascade, cascadele de pe Valea Moașei, care formează o salbă pe traseul râului Moașei, un traseu un pic neconvențional, adică nu este poteca clasică pe care ne-am obișnuit noi să mergem la munte, e și cu descălțat, și cu mers, și cu văzut, și cu văzut ce înseamnă, de exemplu, efectele schimbărilor climatice, pentru că o să vedeți acolo o doborâtură de vânt și o să vă întrebați ce e cu ea și o să înțelegeți și o să vă explice colegii noștri ce s-a întâmplat acolo. Și Carpathia Talks. Și aici o să mă întorc. Sunt sesiuni de dezbateri care se întâmplă sâmbătă și duminică și obiectivul lor este să apropiem oamenii și să de subiecte sensibile. Da? Unul dintre ele, de exemplu, este despre etica atunci când vine vorba de intervențiile în natură, da? Pentru că întotdeauna există niște dezbateri. Este bine să luăm un pui de pasăre dacă a căzut din cuib sau nu este bine? Este bine să plantăm sau lăsăm natura să se regenereze? Sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta și o să avem aici mai multe perspective și mai multe unghiuri. După care, o altă sesiune va fi despre parcurile naționale, dincolo de ce vedem noi rolul lor pentru protecția naturii. Deci aici vrem să discutăm și oportunitățile economice, cum au crescut și cum pot să crească comunitățile. Aducem aici specialiști, aducem oameni de la parcuri. Recomand, pentru că este destul de interesant, este foarte bine conectată cu tema Făgăraș Festului de anul acesta, n-am apucat să spun. Tema festivalului este servicii ecosistemice, sună super științific, și mai pe înțelesul tuturor, vrem să explicăm oamenilor ce ne oferă natura fără să ne factureze. Da? Mergem în natură să înțelegem asta, pentru că să știți că natura nu ne facturează aerul condiționat sau aerul pe care îl respirăm, nu ne facturează apa, nu ne facturează faptul că nu avem eroziuni. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le aflăm și să le înțelegem, pentru că natură înseamnă mai mult decât a avea o pădure sau un munte verde și înseamnă foarte multe beneficii pentru noi, beneficii invizibile. Noi le luăm ca fiind date, pentru că ne considerăm că ok, sunt acolo, le merităm, putem să și intervenim, dar e bine să înțelegem și este bine un pic să ne uităm cu umilință în fața naturii, pentru că este foarte mare și mult mai puternică decât noi, da? Și asta este tema acestui an. Mă întorc la dezbatere, deci vorbim despre dezbaterea despre parcuri naționale. Și duminică dimineața avem o dezbatere cu niște invitați de la Universitatea din București, specialiști în schimbări climatice Cine se trezește duminică dimineața de la ora 10, veniți, pentru că chiar va fi interesant.

0: interesant. Și la prânz vom aduce în discuție dezinformarea. Poate nu are legătură cu natura, dar să știți că natura este una dintre victimele dezinformării și vom avea câțiva oameni din media care ne vor explica cum se produce dezinformarea și de ce natura a ajuns aici în ca fiind o figură principală a dezinformării, ONG-urile de mediu, da, vedem aceste expresii aruncate, ONG-știi care, ONG-urile de mediu, mai ales în discursul de mediu, mai ales în discursul cu urși, e suficient să intrați în social media, cred că în 10 secunde o să vedeți un mesaj despre ONG-știi care, da, acești talibani de mediu, deci am văzut atât de multe, de multe expresii, și ar fi bine să ne ascultăm reciproc. Asta este, de fapt, ideea și să înțelegem cum se produc și care sunt interesele din spatele acestor discursuri. De exemplu, pe Castor ei au fost victimele anul trecut a unei campanii mari de dezinformare. Inclusiv noi am fost implicați în această campanie, fără să ne dăm seama, ne-am trezit că cineva, ci că din bordul nostru ar fi adus Castorii la Pride și a căzut Salina. Ceea ce era total aberant, noi am reintrodus castori în județul Argeș, adică poate doar dacă se teleportau sau erau trimiși prin e-mail, ajungeau așa de repede la Pride. În fine, acolo povestea a fost foarte interesantă, o să o discutăm.
1: Studiu
0: la...
1: de caz.
0: Da, este un studiu de caz, cum se poate produce un fake și se poate amplifica timp de 3 zile pe niște canale TV cu audiență foarte mare și ulterior statul român este dezarmat. Asta am văzut, nu avem mecanisme să ne protejăm, nici noi, nici altcineva, nici pe public noi nu îl putem proteja și e bine să discutăm despre asta. Asta ar fi despre Carpathia Talks. Aș mai vrea să povestesc un pic despre filmul documentar, pentru că este iarăși o componentă interesantă. Anul acesta avem un film a unui regizor olandez, se numește Ulf sau Lupu, despre revenirea lupilor în Olanda și în Europa de Vest. Și această specie a produs foarte multă dezbatere, așa cum este la noi ursul, deci lupul este un personaj negativ, nu doar în povești, și recomand să-l vedeți, este vineri seara după concert, destul de târziu, dar este, ne dă o altă abordare și cred că România aici ar putea să predea niște lecții Europei despre ce înseamnă conviețuirea cu lupul, pentru că România nu are aceste probleme, pentru că noi ne-am păstrat acele mecanisme de protecție ancestrale, tradiționale. Ciobanul român, ăla vechi, bătrân, știe că el trebuie să stea în toiag, să-și păzească turma, pentru că dacă lupul atacă, e suficient câteva secunde să nu fie atent și lupul vine să-și ia și el
1: prada.
0: Da, pentru că împărțim același munte, împărțim același spațiu. Da? E foarte interesant, deci recomand să-l vedeți.
1: Pe de altă parte, cred că lupta cu dezinformarea se face pe concret la voi în cadrul festivalului, mergând și cunoscând, descălțându-te pentru a trece un râu. Mi-ai trimis fotografii, tu asta ai făcut ieri, alaltăieri, fiind pe teren și a cunoaște, și mă întreb dacă după atâta timp Făgărașul încă mai are lucruri ascunse în ceea ce te privește.
0: Cu siguranță, are foarte multe lucruri ascunse și cred că o să treacă mulți ani până o să le descoper pe toate. Inclusiv cei care vin în Făgăraș Fest descoperă diverse lucruri, deși poate vin de 3-4 ediții, niciodată nu se plictisesc pentru că nu apuci să treci prin toate experiențele pe care ți le oferă. Și da, ieri am fost pe traseul care duce la cascadele de pe Valea Moașei și da, știam despre el, dar nu am fost, pentru că noi organizatorii suntem prinși cu foarte multe lucruri logistice în festival, avem grijă ca lucrurile să se întâmple bine, noi nu avem timp să facem tot ce oferim oamenilor.
1: Te mai poate impresiona ceva? Te-a impresionat ceva,
0: da,
1: mergând ieri acolo? Ce am văzut? Pe lângă doborâtura despre care cred că ai menționat mai devreme.
0: Cred că, în primul rând, răceala apei. A fost prima surpriză. Nu m-am așteptat. Era foarte, foarte cald. Cum e cald în București, așa de cald era și ieri la munte. Și da, apa de munte este foarte, foarte rece, dar e super plăcută senzația. Adică mă aștept ca la Făgăraș Fest să fie cald și știu și de anii trecuți că cei care au fost la această tură poate n-au ajuns la final, dar s-au oprit la prima trecere și au rămas acolo pentru că le-a plăcut răcoarea. Încă ceva apropo de răcoare, festivalul o are natural, lângă festival avem râul Moașei, care e cumva, chiar trece pe lângă noi și dacă este foarte cald, lumea se duce acolo și se simte foarte bine. Avem și niște ateliere, că ne-am dat seama că sunt, râul este un punct de atracție. Și împreună cu o organizație care se ocupă de pești și de viața apelor, am dezvoltat niște ateliere despre viața acestui râu. Și puteți să aflați de la Aqua Crisus și cei din Sibiu care vin în festival despre viața acestui râu, pescuit responsabil, ce animale există acolo, ce plante, este foarte, foarte interesant. Deci să știți că fiecare loc din Făgăraș Fest are o poveste și ne dăm seama în fiecare an că am mai putea să vorbim despre ceva. De exemplu, anul ăsta cineva a venit, cineva foarte bine pregătit și a zis: măi, noi suntem într-un sit Natura 2000, suntem la interferența, de fapt, între două situri, hai să povestim ce este un sit Natura 2000. Da? Și cine se înscrie la acest tur ghidat o să înțeleagă ce înseamnă un sit Natura 2000 sau despre viața arborilor. Iarăși cineva a venit cu ideea: ok, noi trecem pe lângă atâția arbori, hai să povestim despre ei. Deci avem să povestim probabil încă mulți ani de aici încolo.
1: 3 zile sunt cu siguranță prea puțin pentru a descoperi Făgărașul, însă este un început. Făgăraș Fest 10-12 iulie la Sebeșul de Sus, un eveniment așadar care strânge foarte multe lucruri împreună. Pe lângă a cunoaște Făgărașul, aveți parte și de muzică, de târg local, de ateliere, de film, de discuții, dezbateri, subiecte interesante. Biletele sunt online, făgărașfest.ro, accesul copiilor până la 7 ani este gratuit, deci familia este bine primită aici. Biletul asigură acces pentru toate cele 3 zile de festival, pentru concerte și alte activități, însă pentru tururi ghidate e bine să vă rezervați loc și pentru zona de camping. Există și așa ceva pentru a rămâne acolo și a vă bucura atât de zi, dar și de stelele ce apar cu siguranță pe cer noaptea. Victoria Donos alături de mine, Fundația Conservation Carpathia, și pentru că tot am pomenit de stele, Luna și noi, Vița de Vie, concert aniversar, tot la Făgăraș Fest.

0: Sunteți pe RFI, este 17 fix.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. PSD și AUR, încă o alianță în Parlament. Proiectul care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până pe 31 decembrie 2027 a trecut de votul Camerei Deputaților în calitate de for decizional după ce a fost votat de PSD și AUR. Ion Meoniță, redactor șef Istoria, a vorbit la RFI despre colaborarea între cele două formațiuni. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar va participa la eveniment Primării puternice, localități dezvoltate, organizat în Piața Mare, adunări naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale din țara vecină. Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. Avem 29 de grade la această oră în capitală. PSD și AUR își dau încă o dată mână în Parlament. Proiectul care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până la 31 decembrie 2027 a trecut de votul Camerei Deputaților în calitate de for decizional după ce a fost votat de cele două formațiuni. Inițiativa legislativă a socialdemocraților a pornit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat o listă pilot cu 22 de companii, dintre care unele se pot califica pentru listarea la Bursa de Valori. E vorba de o colaborare care devine de durată și care produce efecte în Parlament, pentru că, având o criză politică, țara este guvernată în acest moment de Parlament, adică de majoritatea PSD-AUR, spune la RFI Ion Meioniță, redactor șef Istoria.
2: Nu se conturează acum această majoritate PSD-AUR, ea a fost stabilită și a funcționat, începând cu momentul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. A fost acela momentul în care în Parlamentul României s-a înființat o altă majoritate și această majoritate a reușit să dărâme guvernul Bolojan. Ideea aceasta lansată de unii lideri PSD că nu a fost decât o colaborare pe moțiunea de cenzură, nu se susține. Este vorba despre o colaborare care, iată, devine de durată și produce efecte în Parlament. Pentru că acum, având o criză guvernamentală, guvernul are puteri limitate, dar țara este guvernată. Și țara este guvernată în acest moment de Parlament, adică de majoritatea PSD-AUR. Aceasta este realitatea politică în acest moment.
0: L-am ascultat pe Ion Meioniță, el este redactor șef Istoria. Ilie Bolojan face o vizită pe 29 mai în Republica Moldova. Premierul interimar va participa la evenimentul Primării puternice, localități dezvoltate, organizat în Piața Mare, adunări naționale, în contextul noii reforme administrației publice locale din Republica Moldova. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, la Chișinău, relatează.
3: Vizita premierului Ilie Bolojan la Chișinău a fost anunțată de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului. Șeful cabinetului de miniștri spune că România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova.
4: În contextul cooperării și coordonării acțiunilor noastre cu autoritățile locale, pe 29 mai vom organiza evenimentul național Primării puternice, localități dezvoltate. Până în prezent, peste 500 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Acest lucru arată că tot mai multe comunități înțeleg că dezvoltarea vine prin cooperare, eficiență și o capacitate administrativă mai mare. Și acum vreau să, în premieră, să anunț că la acest eveniment din 29 mai va participa și prim-ministrul României, Ilie Bolojan. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România vom continua discuțiile pe toate proiectele pe care le-am inițiat și foarte multe dosare comune și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm.
3: Ilie Bolojan s-a aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova în calitate de premier pe 23 august 2025. Pe 1 martie în același an, Bolojan a fost la Chișinău, fiind președinte interimar al României. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii ani din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. Maria Ilie are detalii.
5: Companiile petroliere au fost sfătuite să reducă vânzările de produse petroliere către piețele externe în cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministrul Alexander Novak pe tema aprovizionării cu combustibili a pieței interne, potrivit unor surse din apropierea acestor discuții, scrie Ager Press. Una dintre surse a dezvăluit că decizia de a interzice exporturile de motorină și combustibil pentru avioane este într-un stadiu avansat, dar data de la care ar urma să intre în vigoare interdicția nu a fost încă stabilită. Dacă va fi implementată, interdicția va pune noi presiuni asupra prețurilor globale ale produselor petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producția sa de motorină pe piețele externe. Analiștii firmei de consultanță OilX, consultație de Bloomberg, au estimat că producția medie a rafinăriilor din Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barilie pe zi în aprilie, fiind cel mai redus nivel din ultimii peste 16 ani. La finalul reuniunii cu companiile petroliere, biroul de presă al guvernului rus a dat publicității un comunicat în care se precizează că viceprim-ministrul a subliniat că aprovizionarea fiabilă și neîntreruptă cu combustibil pe piața internă rămâne o prioritate. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obținut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
0: La această oră, potrivit ANM, sunt 29 de grade în capitală, avem 26 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade sunt la Iași și Craiova. La Sibiu și la Timișoara se înregistrează 29 de grade Celsius și 28 de grade sunt acum la Chișinău. Au fost știrile orei, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: O tură de zi la munte, vara, poate suna lejer. Totuși, este bine să ai următoarele lucruri în rucsac, fie că mergi și o oră pe o potecă. Apă, minim 1 litru jumate, 2 litri de persoană. Un sandwich, batoane, fructe uscate, nuci, cremă solară SPF 50+ la altitudine, lanternă sau frontală cu baterii de rezervă, husă de ploaie pentru rucsac și pelerină de rucsac pentru tine. La acestea adăugăm un spray anti-urs dacă mergi în zone cu prezență confirmată, o trusă minimă de prim ajutor cu plasturi, bandă elastică, dezinfectant, o folie de supraviețuire, fluier și telefon complet încărcat cu traseul descărcat offline. Pe lângă asta, o baterie externă este azi la fel de importantă ca apa. Dar dincolo de toate, nu pleca fără să spui cuiva unde mergi și când te întorci.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI 360 la final, RFI 360 în continuare pe pagina Facebook, o pagină dedicată programului. De asemenea, de reascultat subiectele emisiunii accesând rfi.ro, secțiunea podcast, toate emisiunile noastre, emisiunile noastre acolo sunt. Vă așteaptă. Eu vă aștept din nou mâine de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de secară, soarele arde avară, au plecat deci ploile, atenție la SPF, pam, pam.
3: Adevărul vorbește despre orașul din Europa care plătește șoferii să renunțe la mașini. Este vorba despre orașul universitar german Marburg, care a lansat un program inedit. Cine își lasă mașina în parcare sau o radiază timp de un an, primește 1250 de euro. Inițiativa vrea să reducă traficul, poluarea și să elibereze spațiul public din zonele aglomerate.
4: Să trăiți neînghesuiți, agentul Zgureanu raportează că chiar am discutat cazul în speță la noi, la secție, că cum ar fi să se inițiativizeze și la București măsura asta, băi. Probabil că mulți ar renunța la mașină pentru bani, cu care și-ar lua alt cazan second hand din Germania. Și degeaba renunță unii la mașini dacă vin în loc șoferi din alte județe să facă ride sharing aici, băi.
5: O mașină, da.
3: Click.ro ne povestește despre insula iepurilor din Japonia, care fascinează turiștii. În insula Okunoshima, de numai 4 km și jumătate suprafață, e populată de sute de iepuri foarte prietenoși, iar turiștii vin în număr mare să-i fotografieze.
6: Sigur că da, chiar vorbeam cu Dana despre prietenul meu, Țiriac. Să mergem într-un city break în Japonia, avem amândoi niște aparate foto cu obiective excelente de 7-62 mm și cu câteva încărcătoare, clar că îi fotografiem pe toți. Mi-ar plăcea să avem și noi în România o insulă de-asta, dar plină cu urși, ca să nu mai pierdem timpul cu pânda pentru fotografie, bineînțeles.
7: Nu trageți, bă!
3: Din ziare.com citim o nouă teorie ciudată de la un profesor din Oxford. Tu, din alte universuri, ți-ar putea schimba viața fără să știi. Cercetătorul crede că nu tu influențezi realitatea, ci ea pe tine și că rezultatele din realități alternative te-ar putea modela în acest univers.
4: Mămicule, tantită, zica, vă pupă din universul de la Drăgășani, mamă. Eu chiar m-am gândit dinainte la teoria asta, mămicule. Multe nopți, când eram cu treabă, m-am gândit. Dar, de fapt, în alte universuri eu, adică tânticile celelalte, de fapt, sunt abstinente. Că dacă e așa, atunci explică de ce trebuie să suporte ficatul meu atâta în universul nostru. Și mai grav, dacă în alte universuri nici nu există băutură, ce noroc avem aici, nu?
8: Toate e la fel.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: tânăr în Europa.
1: Școala nouă a pus punctul pe I de la inegalitate și a dat zoom in pe adolescența la sat. Ce au descoperit aflăm la Tânăr în Europa de la jurnalista Raluca Stoica și de la Emma Birtom. Este elevă în clasa 11-a la un liceu din satul Hălăucești, județul Iași. Mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Raluca în studio, Emma în direct cu noi pe Zoom. Mulțumesc frumos!
2: Mulțumim și noi, Andreea, pentru invitație.
1: Emma, presupun că ești la școală.
3: Da, chiar sunt la școală acum.
1: În bibliotecă? Așa pare din
3: cadru. Da, exact.
1: Mulțumim frumos. Raluca, ce v-a determinat să vă uitați spre adolescenții din mediul rural? Este un mediu, deși vast, aproape invizibil, cel puțin în politicile publice.
2: Exact asta ne-a determinat. Luna mai este și luna tinerilor și atunci cu ocazia asta am vrut să ne uităm un pic altfel la tineri, să ne uităm în special la tinerii din mediul rural, pe care ori de câte ori ne uitam la statistici și oricine a văzut o statistică despre tineri, a văzut că de cele mai multe ori tinerii din mediul rural sunt în dezavantaj față de tinerii din mediul urban. Și aici dau un singur exemplu ca să înțelegem cam cum stau lucrurile. De exemplu, dacă ne uităm la abandon școlar, vedem că un tânăr născut la sat are șanse de 3 ori mai mari, sau riscă, să spunem așa, de 3 ori mai mult decât un tânăr născut la oraș să abandoneze școala până când termină clasa 12, să zic așa. Și atunci, uitându-ne tot timpul la statisticile astea, ne-am dat seama că ceva se întâmplă acolo și ne-am dat seama că nici măcar noi nu scriam suficient despre asta și că ar trebui să o facem. Și atunci am pornit campania asta de presă în care vrem să ne uităm și să ajungem în ruralul profund. Am pornit de la politicile publice pentru că de acolo pleacă totul, să zic așa, și asta alimentează, de fapt, inegalitățile pe care le vedem. Și o să scriem mult despre tinerii din mediul rural. Inițial am spus că o să facem campania asta de presă timp de o lună, că o să o ținem o lună, până pe 1 iunie. Dar
1: ați avut prea multe teme și subiecte.
2: Exact. Și am deja un reportaj programat pentru luna august. Vrem să o ținem cât mai mult pe asta, pentru că ne-am dat seama că e ceva mai mult acolo, despre care merită să scriem mai mult decât ne-am propus inițial.
1: Noi vedem cumva din exterior despre ce e vorba, dar Emma trăiește din interior subiectul despre care vorbim. Cum este să fii adolescent la sat în 2026?
3: În mare parte chiar e greu. Cum au zis și Raluca, avem mai puține oportunități. Nu avem multe avantaje cum au alții tineri la oraș. Nu doar venim vorba și abandon școlar. Dar, în general, oportunitățile care le avem noi ca tânăr într-un sat și tot ce ține pur și simplu de viața noastră și de viitorul nostru.
1: Câți colegi ai? Sunteți mulți? Sau ați rămas mai puțin pe parcurs dintre a noua până acum?
3: Da, la noi depinde mai mult și de profil. Sunt clase care au chiar și 25 de elevi, dar clasa mea, spre exemplu, are doar 21, dintre care câțiva ori s-au transferat la oraș, ori s-au lăsat de școală. Și, în general, liceul nostru sunt mulți care abandonează școala în clasa 9-10 deja.
1: E un liceu cu un profil anume? Liceul la care ești tu?
3: E liceu teoretic. E liceu teoretic cu două profile diferite, filologie și științele naturii.
1: Am înțeles. Care sunt repercusiunile lipsei unor politici publice pentru adolescenții din mediul rural? Vorbeai despre abandon școlar, dar mai sunt multe altele.
2: Cred că repercusiunile se văd în special atunci când tinerii din mediul rural ajung adulți și, de exemplu, și dacă reușesc să termine o școală, atunci când încearcă să se angajeze, sunt din nou în dezavantaj, au tot de 3 ori mai puține șanse să se angajeze față de cineva care a învățat și a studiat la oraș. Și plus de asta, cred că e fix ideea asta că nu vor reuși să își atingă potențialul maxim, tocmai pentru că nimeni nu e acolo să-i împuternicească, să zic așa, să le arate că și ei pot. Și există și riscul ăsta ca ei să fie tot timpul într-o încercare de a demonstra că și ei merită, că și ei reușesc să facă ceva în viață și eu cred că asta este profund inegal și incorect să se întâmple așa. Nu știu câți parlamentari avem care sunt din mediul rural, nu știu câți oameni care... câți oameni din mediul rural și reușesc să își termine studiile superioare, dar sunt sigură că sunt mai puțin decât în mediul urban. Deci e inegalitate când vine vorba de educația pe care poți să o faci, e inegalitate când vine vorba de joburile pe care poți să le obții, e inegalitate, cred că, la orice nivel.
1: Înțeles. Mă întrebam cum arată o zi la școală și nu numai, Emma. Poți să ne descrii puțin?
3: Având în vedere că e un sat destul de mare, avem liceul la noi în sat, așa că orele decurg destul de similar cu restul școlilor, în afară faptului că, bineînțeles, nu avem tehnologie foarte avansată ca alte școli din mediul urban și orele cumva sunt mai pe stilul vechi. În mare parte, nu văd multe diferențe când vine vorba de școală și de programul școlar și pur și simplu ce învățăm la școală. Mai multe diferențe sunt după școală, adică în mediul urban, spre exemplu, sunt multe activități extrașcolare, multe lucruri de făcut și așa. Și la mediul rural e mai greu, pentru că după ore nu prea ai unde să mergi, ce să faci. Și dacă ai activități extrașcolare, le ai abia la un alt oraș mai apropiat. Așa că viața unui tânăr în mediul rural e destul de boring, cum s-ar zice. După liceu, majoritatea pleacă acasă și cam așa se încheie toată ziua noastră.
1: Mă uitam pe Google Maps și am văzut că Iașul e la oră 40 cu mașina. Există un alt oraș mai apropiat în care poți să mergi, nu știu, la... Și ce faci acolo când te duci?
3: Da, sunt chiar două orașe mai mari, la aceeași distanță de 25 de kilometri. Nu avem neapărat ce face, nu e chiar așa de mare ca Iașu sau ca alte orașe. Sunt orașele mai mițițele în care nu prea ai chiar ce face cum ar fi la Iași. Și dacă e să... mergem, să zicem așa, într-un grup de tineri, să mergem la orașul ăsta cel mai apropiat, tot ce putem face să ne plimbăm, mergem la mall, mâncăm ceva și ne întoarcem acasă.
1: Am înțeles. Totuși, mi se pare că ai reușit să găsești resurse, pentru că la voi în sat există și un centru de tineret și mai ești implicată și într-un alt program, ești implicată în rețeaua de promotori ai sănătății mentale în mediul rural. Spune-ne un pic cum ai ajuns acolo și ce faci mai exact.
3: A fost un drum destul de complicat, destul de greu și, bineînțeles, sunt fricoșător. Când a apărut povestea asta de European Aid Village, la început eram foarte așa mai, cum să zic, nu prea mă băgam în treburile astea, nu prea eram foarte excited pentru acest proiect, pentru că nu credeam că eram în stare să ajungem la acest nivel. Și la început a fost greu să cred în tineri, a fost greu să creăm o comunitate care să fie apropiată și să fie inclusivă și așa mai departe, dar a fost un drum foarte lung, foarte lung, plin de ups and downs, plin de provocări, dar în același timp a fost un drum în care ne-au deschis ochii, nu doar mie, dar în general tuturor tinerilor care s-au implicat, au reușit să ne, cum am zis, să ne deschidă ochii și să realizăm că chiar dacă suntem tineri din mediul rural, noi putem, suntem capabili, important să avem voință și să luptăm pentru visurile noastre. Așa că cam asta a fost drumul cu European Aid Village și cu Centrul de Tineret și cu rețeaua de promotori sănătății mentale. Mereu pe mine m-a apasionat foarte mult mental health-ul și tinerii și cum se simt tinerii în mediul rural și în general. Așa că când am văzut că cele două asociații cu care lucrăm noi de obicei organizează un proiect de o săptămână la Brașov despre mental health, am zis că ar trebui să mă bag pentru că e ceea ce îmi place să fac și de ce să nu încerc? Chiar dacă eram o leacă, bă, ceea ce aș putea să fac eu acolo? Hai să vedem, hai să încercăm. Că... Na, de ce nu? Și uite așa m-am dus în a doua ediție a proiectului cu promotorii și am reușit să creăm un grup mare cu multe idei și să facem multe activități despre chestia asta și cred că cel mai frumos proiect la care am fost vreodată, pentru că în sfârșit pot vedea rezultate din ceea ce am vorbit, din ceea ce am făcut. Am reușit să ajungem la niște rezultate foarte frumoase și care chiar schimbă ceva pentru tânăr din mediul rural.
1: Poți să ni le detaliezi un pic?
3: După acele două ediții a proiectului, am plecat în jur de 20 de tineri la Parlamentul României și în fața decidenților am vorbit despre care sunt lipsurile unui tânăr în mediul rural, despre mental health, despre psihologi și toată partea asta, despre sănătatea mentală a tinerului, a tânărului din mediul rural. Și prin aceste statistici și prin poveștile care le-am zis în fața lor, am reușit să, cum zicem noi, să schimbăm un pic legea și să le arătăm că sunt probleme mari în mediul rural și în general și ar trebui să fie schimbate.
1: Când ne gândim la problemele cu care se confruntă tinerii în mediul rural din punct de vedere al sănătății mentale, presupun că ne referim la aceleași cu care se referă tinerii în general, dar hai să le mai spun o dată, că niciodată nu strică să le reamintim și să le adresăm ca să ajutăm decidenții să facă niște politici publice care să ne ajute.
3: În general, da, cam aproape la fel. Noi, din câte am văzut din statistici și alte interviuri cu care am făcut cu tinerii, cele mai, să zic așa, mai folosite cumva sau mai întâmpinate probleme a tinerilor din mediul rural sunt mai mult legate de psihologi, lipsa consilierilor școlari, lipsa psihologilor și, bineînțeles, transportul, pentru că un psiholog care să fie ok, având în vedere că în consilieri școlari nu mai sunt așa de mulți sau nu au un loc în școală. E problema de transport, pentru că un tânăr nu are nici buget, nici timp să se deplaseze tuma la alt oraș, îndepărtat pentru o singură oră de consiliere. Au mai fost probleme cu prețurile, faptul că un tânăr nu are venituri, nu are din ce plăti nici transportul, nici orele de psihologie sau de consiliere. Așa că asta a fost încă o problemă care am văzut-o la mulți tineri, că nu au bani sau nu au timp să se ducă la un consilier școlar sau pur și simplu la un psiholog.
1: Înțeles. Raluca, am văzut un reel în care spuneai că și tu ai copilărit și crescut la sat. Oare erai conștient atunci de sănătatea mentală, de ideea că ar putea să existe o situație în care tu sau un alt copil vecin se afla?
2: Eu am copilărit la sat până la 9 ani, în Fulga de Jos din Prahova și nu mă gândeam atunci la lucrurile astea, nu mă gândeam că ar trebui să avem locuri în care să ne întâlnim. Eu mă întâlneam cu colegii de stradă, să zic așa, ne întâlneam la stâlpul din capul de stradă, ne întâlneam la noi acasă și ne mai întâlneam la biserică, în cor. În fiecare duminică ne duceam să cântăm în cor și na, la vremea aia nu conștientizez că de fapt asta te-ar ajuta să crești într-un fel.

0: înțeleg că au nevoie de ceva mai mult la ei în sat și o mare, mare problemă e lipsa de infrastructură. Tinerii și acolo unde vor să facă ceva, nu au efectiv locuri în care să se întâlnească și e o mare problemă pentru că autoritățile locale, de fapt, au locurile astea în gestiune, sunt cămine culturale, sunt diverse clădiri care ar putea fi folosite de tineri, tocmai ca să se întâlnească și să organizeze activități împreună, ser de film, ateliere de orice, pur și simplu, de desen, de cântat, de dans, orice. Și vedem că de foarte multe ori primăria fie nu are încredere în tinerii din comună să le dea aceste spații, fie pur și simplu abandonează spațiile respective și nu investesc absolut deloc în tinerii care, foarte frumos, mi-a spus o tânără tot din Prahova, despre care am scris și publicăm articolul mâine pe Școala Nouă, mi-a spus că decidenții ar trebui să știe că noi nu suntem doar viitorul, suntem și prezentul. Și mi s-a părut atât de real și atât de... E o chestie la care nu m-am gândit și e un clișeu atât de împământenit în credințele noastre astea cu tinerii sunt viitor, ok, dar ce faci acum pentru ei ca să fie un viitor frumos și strălucit, ca să îi faci să creadă în ei și în ce pot să facă cu adevărat? La 9 ani, când, nu știu, când eram eu un fulgat de jos, nu se întâmpla nimic. M-am întors 15 ani mai târziu și în continuare nu se întâmplă nimic. Școala arată exact la fel cum arăta acum 15 ani, străzile încă boltesc apă atunci când plouă, încă există câini vagabonzi pe stradă, adică nici nu ești 100% în siguranță și la comună, dacă te uiți, pur și simplu mergând pe stradă, îți dai seama că acolo e o populație îmbătrânită, că autoritățile locale nu se uită absolut deloc la ce ar putea să facă în plus. Și iarăși un lucru care, cred eu așa, că ar ajuta autoritățile locale și oamenii care vor cu adevărat să se uite la tinerii din țara asta, la, și la tinerii de la sat, dar și la tinerii de la, din rural. Cred că o soluție ar fi centrele de tineret. În momentul ăsta nici măcar nu știm câte sunt, unde sunt, câte sunt administrate de autorități locale, câte sunt administrate de ONG-uri, câte, nu știu, unde sunt măcar, ca să putem să îi trimitem. Noi exact asta am vrut să facem. Am vrut să facem o hartă cu toate centrele de tineri din țară. Succes. E imposibil. Este absolut imposibil și e o discuție care e și în mediul ONG, tocmai pentru că ai niște resurse, dar nici măcar nu ajungi la resursele alea și e așa, e foarte ciudat. E pur și simplu foarte ciudat cum ne gestionăm banii până la urmă, că e și despre banii noștri, într-o primărie sunt și banii noștri care ar trebui cheltuiți mai cu cap, să zic așa. Și cred că e foarte important să cerem despre asta. E noi tinerii să cerem și sper eu că ni se va da. Am văzut și exemple unde tinerilor li s-a dat, dar trebuie să știi că poți să ceri și că e dreptul tău să ceri și you have to.
1: La centrul de tineret din Hălăucești, ești voluntară, Emma, ce se întâmplă acolo? Și a existat o continuitate sau a apărut pentru că a cerut cineva dintre voi?
2: După ce s-a schimbat generația, pentru că noi suntem prima generație de tineri voluntari, au mai fost o generație înaintea noastră, după ce au fost schimbul ăsta de generație, prima generație a plecat și a rămas cumva centrul de tineret a nimănui, activitățile nu mai existau, a fost o mică pauză în care nu s-a făcut nimic. Și am simțit cumva lipsa și dorul de a ne întâlni și de a vorbi și pur și simplu de a comunica și de a face ceva împreună. Așa că ne-am suplecat mânecile și am început să facem din nou acel centru de tineret care cândva era strălucitor, frumos, plin de activități și de oameni buni, să-l aducem la viață. Așa că cu muncă grea am reușit noi 20 de voluntari să readucem acel centru la viață și în momentul de față chiar ni s-a acceptat un proiect și urmează să începem din iunie, în care, pe scurt, o să facem foarte multe activități, ateliere, workshop-uri, team building-uri, plecări cu prietenii, tot felul de seri de film, seri de joc, un fel de activități ca să unească comunitatea, mai ales tine.

0: Aveți, cine vă coordonează? Voi vă coordonați?
1: Cam da, suntem toți șefii noștri, nu avem un șef neapărat, bineînțeles e Cătălina care ne mai indică ce să facem, ce să nu facem, cum să mergem mai departe, ce am putea să rezolvăm, ce am putea să scoatem, dar un șef neapărat nu este, suntem toți egali.
0: Și finanțarea o aveți de la Consiliul Județean sau de la primărie sau de unde?
1: Finanțările în general le avem de la ONG-uri și de la proiecte scrise din noi, adică de la mai mult de la Corpul European de Solidaritate. Din partea primăriei nu prea primim finanțări, singura chestie care ne oferă este plățile la factură, tot ce ține de centru de tineret și lumină, apă, căldură, acelea le plătesc ei.
0: Am înțeles. Mă întrebam ce vrei să faci după ce termin liceul?
1: Asta e o întrebare destul de complicată. Mereu am fost o fată foarte visătoare, plină de idei, plină de dorințe, să zic așa, și mereu eram indecisă ce să fac pe viitor. Am avut foarte multe opțiuni, în fiecare lună le schimbam, dar în momentul de față mi-aș dori și simt că drumul meu e spre psihologie și poate chiar politică. Așa că da, mi-aș dori să mă duc în aceste două direcții, să văd cu ce pot ajuta mai departe și să simt că chiar fac ceva în lumea asta.
0: În România sau în altă parte? Unde vrei să studiezi?
1: Momentan în România. Dar cine știe unde mă va duce vântul.
0: Mi se pare fantastic că vrei să rămâi în România, în ciuda faptului că cel puțin momentan îți oferă atât de puțin.
1: Da, mulți mi-au zis treaba asta, chiar mulți m-au îndemnat să plec în afară, doar că sunt de părere că chiar dacă România nu ne oferă foarte mult, are capacitate, mai ales tineri din România au capacitate enormă, doar că trebuie susținuți. Avem facultăți incredibile, avem centru de facultăți din Iași, care este incredibil și cel mai mare. Așa că avem unde să învățăm, avem unde să ne creăm cumva începutul vieții, avem tot ce ne trebuie, doar că ne trebuie și susținerea din partea cumva României în general, să nu fim chiar lăsați așa a nimănui.
0: Mi se pare
1: să credem noi.
0: Mi se pare că prin ce spune Emma vine doar să confirme ce ți-a spus ție tânăra cu care ai vorbit despre prezent, nu despre viitor.
2: Da, și dacă ne uităm la prezent, ce vedem? Adică eu când mă uit la prezent, mă uit foarte mult la ce face un stat când vine vorba de politicile publice pentru tineri. Și acolo mi se pare că e o problemă de adresat, pentru că acolo vedem că, de exemplu, dacă ne uităm la programele europene, din 207 proiecte, doar 2 sunt pentru tinerii din rural. Mi se pare puțin, mi se pare că decidenții noștri ar trebui să înțeleagă că exact sintagma asta, că sunt și prezentul și că prezentul acum se scrie în funcțiile de oportunitățile pe care le oferi.
0: Îmi amintesc că am făcut cel puțin un an întreg de emisiuni despre garanția pentru tineret, care venea și promitea extrem de multe oportunități, pe extrem de mulți bani de la Uniunea Europeană și iată-ne aici, mulți ani mai târziu, nu se vede nimic.
2: Nu se vede, avem strategii, avem programe, dar nu avem proiecte.
0: Totuși mi se pare fantastic și lăudabil faptul că noi de partea asta suntem mai degrabă pesimiste și realiste și Emma de acolo din satul Hăulești, Hălăucești, județul Iași, este extrem de optimistă și cred că ăsta este secretul care ne va ajuta să ajungem la un viitor mai bun pe care îl vor aduce tinerii cu ei. Mai avem 5 minute și aș vrea să te rog să ne povestești un pic despre exemplele de bună practică din alte țări, pentru că acolo se poate.
2: În alte țări am văzut că autoritățile locale pun mai mult accent pe tineri și le oferă, în primul rând, infrastructură. Acolo au diverse hub-uri în care pot să se întâlnească, au oportunități mai multe și au și mult mai mulți oameni formați în direcția asta. Au oameni care chiar știu să lucreze cu tineri și nu doar psihologi, ci și oameni care știu să organizeze efectiv activități care să fie pe placul lor. Și un alt lucru de adresat e că în afară nu se vede diferența asta atât de mare dintre rural și urban atunci când vine vorba de inegalități socioeconomice. Adică dacă la noi ruralul e aici și urbanul e aici, în afară, diferența asta e un pic mai puțin sesizabilă, să spun așa. Și atunci, autoritățile locale acolo nici nu trebuie să facă chiar atât de mult ca să compenseze diferența asta pe cât ar trebui să facă cele de la noi. Și tinerii cu care am vorbit din Germania, din Marea Britanie și din țările de jos ne-au spus că au avut o adolescență care a fost cât de cât ok, în același timp și ei sunt conștienți că colegilor de la oraș au mai multe oportunități. Dar există tot felul de nuanțe. Acolo transportul în comun spre oraș e mai ușor de accesat. Au și alte situații financiare, că inclusiv ăsta e un mare, mare impediment. Și cred că de asta se simte mult mai mult la noi față de în afară și cred că de asta și modelele de bună practică despre care scriem și vorbim din afară sunt greu de replicat la noi.
0: Înțeles. Emma, îți doresc să faci psihologie și pe urmă să devii acest politician care poate să stimuleze implementarea politicilor publice pentru tinerii din rural, așa cum ești și tu acum, pentru că avem nevoie și efectiv nu știu ce se va întâmpla dacă nu o să ajungă să fie aplicate astfel de politici publice. Mulțumesc frumos că ați stat cu noi la RFI România, la Tânăr în Europa.
3: Tânăr în Europa,

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O analiză prezentată la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicușor Dan surprinde date alarmante privind modul în care funcționează manipularea pe cea mai populară rețea socială din România, TikTok. Potrivit datelor prezentate de România Imună, 76% din dezinformarea de pe această platformă este generată de doar 10 conturi. Cum reușește un număr mic de conturi să domine spațiul digital și de ce e asta o problemă, discutăm imediat. PSD și AUR își dau încă o dată mâna în Parlament, proiectul care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până la finalul anului 2027 a trecut de votul Camerei Deputaților în calitate de for decizional după ce a fost votat de cele două formațiuni. Inițiativa legislativă a socialdemocraților a pornit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat o listă pilot cu 22 de companii, dintre care unele se pot califica pentru listarea pe bursa de valori. Perchezițiile la primăria municipiului Iași în dosarul Păcura, anchetatorii verifică mai multe documente într o investigație care vizează dispariția unei cantități importante de combustibil din stocurile CET 2 Holboca. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei. Ancheta vizează atât lipsa combustibilului din depozite, cât și modul în care autoritățile locale ar fi încercat ulterior să justifice situația prin acte și plăți către rezervele statului. La Palatul Cotroceni a fost lansată astăzi o analiză a inițiativei România Imună privind dezinformarea online din România într-un eveniment organizat sub patronaj prezidențial. Inițiativa arată că aproape 80% dintre narativele de dezinformare de pe TikTok provin de la doar 10 conturi. Mai mult, principalele discursuri răspândite pe rețelele de socializare sunt cele antioccidentale, conspiraționiste sau legate de războiul din Ucraina. Acest fenomen a costat țara noastră 1 miliard de euro în 2025, susțin cofondatorii România Imună. Mădălina Șerban cu detalii despre datele analizei și soluțiile propuse.
1: Cofondatorii inițiativei România Imună spun că au analizat timp de 3 luni aproximativ 25.000 de postări de pe TikTok, Facebook, X, YouTube și Telegram și că fenomenul manipulării online continuă și în afara perioadelor electorale. Potrivit raportului, unul din 6 influencer și chiar și surse oficiale de la instituții publice la canale media distribuie constant conținut dezinformator. Datele arată că aproape 80% din dezinformarea de pe TikTok ar provenit de la doar 10 conturi și că cele mai eficiente campanii sunt cele coordonate simultan pe mai multe platforme sociale. Raportul estimează și un cost economic de aproximativ 1 miliard de euro anual, asociat efectelor dezinformării, de la reluarea alegerilor până la impactul asupra companiilor sau asupra sănătății publice. Prezent la conferință, președintele Nicușor Dan a declarat că instituțiile statului trebuie să comunice mai eficient și să fie prezente acolo unde public își ia informațiile.
2: Instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns. Trebuie să ne concentrăm pe factorul educațional în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională și oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura. Și asta înseamnă că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice.
1: Cofondatoarea inițiativei, Andreea Nistor, spune la RFI că simpla demontare a informațiilor false după ce acestea devin virale nu mai este suficientă. Nistor spune că este nevoie de campanii preventive de comunicare. Ele au scopul de a schimba narativele promovate și sunt adaptate diferitelor categorii de public.
3: Cel mai important este ca România să facă tranziția de la verificarea știrilor care au ajuns deja să fie virale, ceea ce numim fact-checking de obicei, către prevenție și combatere proactivă în timp real. Prevenție înseamnă campanii digitale prin care să îi informăm pe oameni cu privire la toate modurile în care ei pot fi manipulați. Atâta că aceste campanii, pentru a fi cu adevărat eficiente, trebuie construite cu targetare psihografică, adică încercând să ajungem la felul în care oamenii realmente simt, reacționează și percep dezinformările, și narativă cu narativă.
1: Am întrebat-o totuși pe Andreea Nistor cum poate această soluție de a comunica proactiv să ajungă pe rețele de socializare, în spații în care oamenii interacționează doar cu informații și opinii care le confirmă propriile convingeri și care exclud perspectivele opuse.
3: Ajunge tot prin rețelele sociale, prin advertising și propagare de campanii, în modul clasic.
1: În schimb, Ana Revenco, directoarea Stratcom din Republica Moldova, avertizează că dezinformarea nu trebuie tratată ca o problemă de comunicare sau de relații publice, ci ca o problemă de securitate națională. Revenco a insistat asupra ideii că reacțiile clasice de tip fact-checking vin prea târziu și că statul trebuie să construiască încredere socială și politici adaptate diferitelor categorii vulnerabile din societate.
4: It is not even a problem of technology.
1: Raportul lansat de Inițiativa România Imună a fost însă criticat de mai mulți analiști politici. Ei au pus sub semnul întrebării metodologia raportului și au criticat rolul central acordat mediului privat într-un domeniu pe care îl consideră de competența statului. În comentarii publicate pe Facebook după eveniment, criticii au atras atenția că lupta împotriva dezinformării nu ar trebui privatizată și au remarcat că la conferință s-a vorbit prea puțin despre anularea alegerilor din 2024 sau despre cauzele sociale și economice care alimentează, de fapt, neîncrederea românilor în instituții.
0: Mădălina Șerban a fost. Negocierile pentru desemnarea unui nou premier bat pasul pe loc. Se pare că nu există o concluzie a discuțiilor de la Palatul Cotroceni. Niciunul din numele de pe lista scurtă nu a reușit să strângă o majoritate în Parlament, iar asta, vă reamintiți, este chiar condiția pusă de președinte partidelor. În cel privește PNL, nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, cel puțin asta spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Mircea Fechet i-a spus lui Cosmin Rușcior că scenariul unui tehnocrat nu e neapărat unul de dorit.
5: La prima vedere nu pare o soluție care să ne ajute să depășim această criză politică în care ne aflăm, însă cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat sau e doar prezentat a fi un tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt, cel puțin, pe care le asumă. Deci ar fi multe de discutat aici. La prima vedere, în ceea ce mă privește și în ceea ce privește Partidul Național Liberal, nu spunem dinainte nici da, nici nu, pentru că sunt multe lucruri de evaluat. Însă, cred că toată lumea e de acord cu faptul că această criză politică, în legătură cu care noi ne-am făcut datoria și am avertizat, se prelungește deja de prea mult timp și nici nu se întrezăresc soluții concrete imediate.
6: Bun, deci PNL-ul domnule Fechet, dacă înțeleg bine, nu respinge din start această variantă a unui eventual premier tehnocrat. Contează, așa cum spuneați mai devreme, e foarte important, spuneați, numele persoanei, de asemenea contează și componența cabinetului. Dar în ce condiții ar accepta PNL un premier tehnocrat, dincolo de componența cabinetului și de numele persoanei propriu-zise? Ce ar trebui să se mai întâmple ca să dați votul de investitură unui asemenea cabinet?
5: Eu pot să vă spun lucrurile pe care le-am discutat și pe care le-am hotărât în cadrul Biroului Politic Național. Acolo noi am stabilit că în niciun caz nu vom participa într-un guvern alături de PSD, PSD-ul fiind cel care a provocat această criză politică, și în niciun caz nu vom susține un guvern condus de PSD sau din care să facă parte și Partidul Social Democrat. E important să aflăm totuși nominalizarea.
6: De asta voiam să vă întreb, domnule Fechet, apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac, consilier prezidențial, președinte PMP și europarlamentar. Cum vi se pare?
5: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Pentru că, în opinia mea, cel puțin, a fi tehnocrat presupune a veni din afara lumii politice, lucru care nu e valabil în cazul domnului Tomac, pentru că domnia sa este președintele unui partid politic din România. Și, pe de altă parte, tot în înțelegerea mea, a fi tehnocrat presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Că vorbim despre științe economice, juridice și așa mai departe, ori atât cât îl cunosc eu pe domnul Tomac, în acest moment nu-mi vine în minte domeniu în care ar fi dânsul specializat. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
6: Apropo, domnule Fechet, de ce ar putea să facă mai departe partidul dumneavoastră? Și aici avem o altă întrebare de la un ascultător. Cosmin vă întreabă așa. Ce crede domnul Fechet? Oare nu ar fi timpul ca PNL să mai lase toate aceste politicianisme, să se detașeze de toată această mocirlă politică și să treacă în opoziție pentru a începe restructurarea internă? Cum îi răspundeți?
5: Îi răspund că are perfectă dreptate. Democrația înseamnă să fii și în opoziție atunci când e cazul și la guvernare. Partidul Național Liberal se află de 7 ani aproape la guvernare. Sunt mulți colegi care nici măcar nu știu cum e în opoziție, iar scenariul opoziției în niciun caz nu e unul care să ne înspăimânte, care să ne, să ne sperie. Dimpotrivă, la rândul meu, cred că e un moment foarte bun inclusiv de a merge în opoziție și de a ne consolida ca partid politic, înțelegând, repet, că într-o democrație funcțională și rolul opoziției este unul foarte important.
0: Mircea Fechet este deputat liberal. PSD și AUR își dau încă o dată mâna în Parlament. Proiectul care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până la data de 31 decembrie 2027 a trecut de votul Camerei Deputaților, for decizional, după ce a fost votat de cele două formațiuni. Inițiativa legislativă a socialdemocraților a pornit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat o listă pilot cu 22 de companii, dintre care unele se pot califica pentru listarea pe bursa de valori. Acum, inițiatorii susțin că măsura este justificată de contextul economic și geopolitic actual și urmărește protejarea intereselor economice ale României. Criticii demersului consideră că măsura transmite investitorilor un semnal de impredictibilitate și poate afecta dezvoltarea pieței de capital locale și accesul companiilor la finanțare. Este vorba despre o colaborare care devine dedurată și produce efecte în Parlament, pentru că, având o criză politică, țara este guvernată în acest moment de legislativ, adică de majoritatea PSD AUR, spune la RFI Ionem Ioniță, redactor șef Historia.
7: Nu se conturează acum această majoritate PSD AUR. Ea a fost stabilită și a funcționat, începând cu momentul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. A fost acela momentul în care în Parlamentul României s-a înființat o altă majoritate și această majoritate a reușit să dărâme guvernul Bolojan. Ideea aceasta lansată de unii lideri PSD că nu a fost decât o colaborare pe moțiunea de cenzură, nu se susține. Este vorba despre o colaborare care, iată, devine dedurată și produce efecte în Parlament. Pentru că acum, având o criză guvernamentală, guvernul are puteri limitate, dar țara este guvernată. Și țara este guvernată în acest moment de Parlament. Adică de majoritatea PSD-aur. Aceasta este realitatea politică în acest moment.
8: E o convingere ideologică, să-i spun, între cele două formațiuni?
7: Da, este și o convingere ideologică, pentru că o parte din PSD și o parte din leadership-ul PSD împărtășește puncte de vedere ale AUR. Nu este un secret pentru nimeni acest lucru. PSD nu este un partid de stânga, nu este un partid social-democrat, este alt tip de partid care vrea să rămână la putere în orice formule. Deci dacă nu mai merge formula coaliției care a fost înainte, PSD se gândește să rămână la guvernare, indiferent cu cine. Pentru că e vorba de interesul de a gestiona în continuare resursele României, care sunt mari, și România este o țară care a prosperat enorm, dar faptul că este în crize bugetare e cauzat tocmai de acest fapt, și anume că o parte din mare din resursele țării sunt drenate în destinații necunoscute publicului larg.
8: Sunt critici dure din partea USR și PNL, cel puțin asta am văzut eu până în acest moment. USR acuză că este o lege împotriva intereselor României și cel mai probabil spună neconstituțională, asta vom vedea, și din partea PNL sunt reacții, spun că proiectul nu este despre protejarea interesului național, ci despre protejarea PSD-ismului. Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, despre ce este acest proiect? Ce se urmărește cu el?
7: Acest proiect a fost votat pe fondul unei campanii masive de dezinformare a populației. Campanie promovată tocmai de cei care au susținut acest proiect de lege și au prezentat ca fiind o nenorocire listarea unor pachete minoritare la companiile de stat. Evident că practica ultimelor ani arată că nu s-a întâmplat așa ceva, sunt companii listate și efectele listării au fost foarte pozitive pentru companii și pentru cetățenii României, pentru că multe dintre aceste companii au acționariat deschis și fiind tranzacționate pe burse, iar unii dintre acționarii sunt fondurile de pensii, la care sigur contribuie românii. Deci, cu cât aceste companii sunt mai profitabile și au rezultate mai bune, cu atât și valoarea fondurilor de pensii este mai mare, deci implicit pensia la care ar spera fiecare român contribuabil ar fi mai mare. Practic, listarea unor pachete majoritare nu înseamnă că statul pierde controlul, ci înseamnă că acea companie va fi mai transparentă și va deveni și mai eficientă.
8: În aceste condiții, companiile de stat până la finalul lui 2027 nu vor putea fi listate la bursă. Cine răspunde pentru managementul slab, pentru eventualele pierderi? Că vedem cine a votat proiectul.
7: Nu răspunde nimeni. Tocmai asta este problema, așa încât noi vorbim aici despre oprirea tranzacționării a companiilor care pot aduce capital prin listare pe bursă, pentru că celelalte doar cheltuie banii publici prin pierderile pe care le acumulează și în acest caz răspunde cineva? Din contră, managerii care produc pierderi sunt recompensați cu salarii foarte mari, cu prime, pentru că acele pierderi se traduc de fapt în contracte păguboase pe care acei manageri le semnează și de aceea sunt ținuți acolo și primesc bonusuri.
0: Un punct de vedere, jurnalistul Ion Emioniță. Au fost percheziții la primăria municipiului Iași în dosarul Păcura. Anchetatorii verifică mai multe documente într-o investigație care vizează dispariția unei cantități importante de combustibil din stocurile CET 2 Holboca. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei. Ancheta vizează atât lipsa combustibilului din depozite, cât și modul în care autoritățile locale ar fi încercat ulterior să justifice situația prin acte și plăți către rezervele statului. Violeta Cincu vine cu amănunte.
9: Nici bine nu au deschis ghișeele funcționarii primăriei municipiului Iași, că au și ajuns procurorii DNA. Timp de câteva ore au avut loc percheziții la mai multe departamente. Primele informații pe surse au arătat că investigațiile au loc în dosarul Păcura. Ulterior, a venit un comunicat al biroului de presă al municipalității.
10: Acțiunea procurorilor DNA se referă la verificarea unor documente din arhivă și corespondența instituției referitoare la relațiile dintre primărie, SC Termoservice SA și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme speciale. Precizăm că, așa cum prevede legislația în vigoare, primarul Mihai Chirica a fost informat de această acțiune, iar procedura legală presupune aducerea la cunoștință a acțiunii de către anchetatori. Mai multe detalii despre subiectul anchetei vor fi aduse la cunoștința opiniei publice de către anchetatori.
9: Dosarul Păcura a fost deschis în luna aprilie, la doar o zi după ce primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost achitat în primă instanță în dosarul numit de presa locală Flux. Viza modul în care o companie din Iași a construit în cartierul Tătăraș un bloc cu 9 niveluri, deși primise autorizație doar pentru o clădire cu 2 niveluri. Deși nu respecta autorizația, imobilul a fost intabulat. Procurorii au susținut că acest lucru s-a făcut cu sprijinul conducerii municipalității și a unor funcționari ai acesteia. Singurii găsiți vinovați, o angajată a oficiului de cadastru și administratorul firmei private. La sfârșitul lunii aprilie, primarul Mihai Chirica a dat declarații în dosarele deschise de procurorii DNA în 2024 cu privire la achiziția de cărbune.
11: Este o dilemă referitor la rezerva de stat de Păcură, cea pe care am preluat-o de la Veolia, și am fost întrebat dacă avem o evidență asupra acestei rezerve. Avem doar ceea ce ni s-a pus la dispoziție de către ANRSPS, urmând ca prin expertize pe care noi, din fericire, le-am făcut deja și știm exact care este traseul Păcurii, să se lămurească și dumnealor. Și atât. Deocamdată să fac doar investigații. Am mai fost și colegi de-ai mei de la contabilitate care au plătit factura către autoritatea statului. Să nu uităm faptul că este o unitate militară care gestionează rezerva de stat. Așa încât speram mai multe seriozitate aici. Suspiciunea era legată de faptul că noi am plătit o factură către UME 515, rezervele de stat, și de fapt nu trebuia să le plătim, dar noi suntem obligați să le plătim pentru că se face sub traiectul altei legi, nu este o tranzacție comercială. Unitatea militară este cu regim special, face parte din CSAT, și ea se plătește pur și simplu. Noi n-am achiziționat nimic. Noi doar am avut tranzacții pe rezerva de stat în 2022. Și discuția a devenit tensionată cu UME 515, i-am dat în judecată la București, avem proces pe rol, ne judecăm cu el pentru că noi considerăm că avem dreptate și avem și documentele care atestă că avem dreptate. Succes.
9: Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Potrivit Reporter de Iași, în 2021 a fost încheiat un contract între Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și municipiul Iași Termoservice pentru depozitarea a peste 6.800 de tone de păcură la CET 2 Holboca, în 4 rezervoare în care se afla și păcură pentru termocentrala din Iași. Pe fondul războiului din Ucraina, în primăvara anului 2022, statul român a hotărât să ajute Republica Moldova cu o donație de combustibil, printre care și 5.000 de tone de păcură din rezervele de stat de la depozitele din Holboca. Conducerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat a explicat: nu a putut trimite în Republica Moldova 5.900 de tone de păcură din depozitele de la Iași, deși scriptic deținea o cantitate mai mare, din cauza că produsul conținea multă apă și sedimente. Diferența a fost impusă primăriei, care a plătit-o într-o singură zi. Municipalitatea a achitat peste 2 milioane de lei, echivalentul a peste 400 de mii de euro. Potrivit surselor presei locale, DNA l-acuză pe Mihai Chirica de abuz în serviciu pentru că ar fi plătit suma fără să caute vinovații.
0: Violeta Cincu a fost de la Iași. Ilie Bolojan face o vizită vineri în Republica Moldova, unde va participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, în contextul noii reforme a administrației publice locale. Între timp, autoritățile de la Chișinău anunță că simplifică procesul de comasare a localităților. Valeria Vițu a transmis.
12: Vizita lui Ilie Bolojan la Chișinău a fost anunțată de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Moldova, a punctat prim-ministrul Republicii Moldova.
13: Pe 29 mai vom organiza evenimentul național primării puternice localități dezvoltate în Piața Marii Adunări Naționale. Acest eveniment va transmite clar că reforma administrației publice locale înseamnă servicii mai bune, investiții mai mari și comunități mai puternici. Și acum vreau în premieră să anunț că la acest eveniment din 29 mai va participa și prim-ministrul României, Ilie Bolojan. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România vom continua discuțiile pe toate proiectele pe care le-am inițiat și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm.
12: Trebuie spus că Ilie Bolojan s-a aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova în calitate de premier pe 23 august 2025. Pe 1 martie în același an, Bolojan a fost la Chișinău fiind președinte interimar al României. În ceea ce privește reforma administrației publice locale, guvernul a decis să simplifice procesul de comasare a localităților. Iată ce declară secretarul general al guvernului, Alexei Buzum.
14: Venim cu mai multă flexibilitate, excludem acea obligație de a organiza alegeri locale noi în procesul de consolidare. Vom tripla stimulentul de bază pentru dezvoltare. Deci, începând cu anul 2027, vom veni cu investiții masive în localitățile noastre pentru proiecte serioase, care abordează probleme relevante ale cetățenilor. Avem un pachet de peste 6 miliarde 400 de milioane de lei în acest sens. Posibilitatea ca primul stimulent destinat pregătirii procesului de consolidare să fie utilizat un pic mai flexibil, inclusiv pentru instituirea celor centre unificate de prestare a serviciilor, să ne asigurăm că cetățenii noștri au acces la un spectru de servicii mai larg, la servicii administrative mult mai calitative și transparente.
12: Precizăm că pe 8 aprilie 2026 guvernul de la Chișinău a lansat conceptul reformei administrației publice locale. Conceptul prevede consolidarea colaborării regionale pentru o administrare comună, trecerea de la 32 de raioane la 10, are drept obiectiv accelerarea dezvoltării regionale cu accent pe proiecte mari și dezvoltare intercomunitară, spun autoritățile. Noile structuri vor putea gestiona proiecte de interes major, precum drumurile regionale, spitale și managementul deșeurilor. În prezent, aproape 90% dintre primăriile din țară au sub 3.000 de locuitori. Doar 53 de primării au peste 5.000. Datele mai arată că în jur de 35% dintre gospodăriile din Republica Moldova nu au acces la apă și canalizare, iar dintre acestea, 8 din 10 gospodării fără apeduct și peste 75% dintre gospodăriile fără canalizare se află în localități cu primării mici. Totodată, aceste primării au venituri proprii reduse de circa 11% din buget, în timp ce 50-60% din resurse vin de la bugetul de stat. Președinta Maia Sandu a declarat recent că reforma administrației publice locale este una dintre cele mai complicate transformări din țara noastră.
15: Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. 87% din primăriile din Moldova au sub 3.000 de locuitori. Dacă comparăm media populației per primărie, în Moldova ea este de 17 ori mai mică decât în Lituania, de exemplu. Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. Noi ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească. Guvernul a anunțat că va oferi de 3 ori mai mulți bani decât anterior, câte 3.000 de lei per locuitor înmulțit cu numărul locuitorilor pentru localitățile care își unesc administrațiile voluntar. Satul și identitatea locală se păstrează, doar administrațiile se unesc.
12: În același timp, președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să participe la discuțiile legate de noua reformă a administrației publice locale.
15: Din păcate, despre reformă apar tot mai multe falsuri și sperietori. Scopul lor este însă să blocheze o schimbare necesară încă acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună, pe etape, conștienți de provocările acestui proces. îndemn tinerii și cetățenii noștri care au văzut cum arată localitățile moderne europene să vorbească acasă despre beneficiile unei primării mai mari, să ne ajute la promovarea informațiilor adevărate. Îndemn toți primarii să ia decizii punând în prim plan interesul locuitorilor lor și viitorul localității.
12: Noua reformă criticată de Congresul Autorităților Publice Locale urmează a fi realizată până la alegerile locale din 2027. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: O informație de ultimă oră vine din Orientul Mijlociu. Israelul a anunțat astăzi că l-a ucis pe noul succesor al aripii militare a Hamas din fâșia Gaza, la doar câteva zile după ce Tzahal l-a eliminat pe predecesorul său. Pe de altă parte, Iranul consideră reluarea ostilităților cu Statele Unite puțin probabilă, în ciuda recentelor atacuri aeriene americane. Autoritățile de la Teheran spun că eforturile diplomatice care se duc în aceste zile sunt intense și au rolul de a pune capăt războiului. Accesul la internet s-a restabilit în Iran după aproximativ 3 luni, iar traficul aerian s-a reluat în toate cele 10 aeroporturi ale țării. Aceste decizii ar putea arăta semnele unei oarecare întoarceri la normalitate, însă strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, iar prețul petrolului continuă să crească. Ambele părți se amenință una pe cealaltă, prelungind criza din regiune. Mihaela Antoche dezvoltă în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
16: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Armistițiul dintre Iran și Statele Unite, așa fragil cum este, pare să țină, chiar dacă Teheranul a denunțat nerespectarea încetării focului de către Washington, care justifică faptul că a vizat infrastructuri de lansare a rachetelor. Potrivit ultimelor informații furnizate de France Press, au loc negocieri care să ducă la un acord de pace. Cât de aproape sunt de finalizarea discuțiilor este foarte greu de spus, mai ales că partea americană, prin președintele Donald Trump, alternează optimismul cu amenințarea unor noi atacuri. De la debutul conflictului, mii de oameni și-au pierdut viața în urma bombardamentelor americano-israeliene împotriva Iranului. Numeroși oficiali iranieni, inclusiv liderul suprem, Ali Khamenei, au fost asasinați. Punctele cheie de negociere rămân deblocarea strâmtorii Ormuz și asigurările că Iranul nu va dobândi niciodată arme nucleare. Sunt câteva dintre condițiile puse de Statele Unite. Președintele american cere redeschiderea cât mai repede a strâmtorii Ormuz, care a fost blocată de Teheran în urma bombardamentelor americano-israeliene. Blocarea tranzitului prin strâmtoare, cale navigabilă crucială pentru livrările globale de energie, a provocat un șoc energetic, ducând la creșterea prețurilor la combustibili în Statele Unite și afectând popularitatea lui Donald Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, alegeri programate în noiembrie. Pentru că dialogul nu s-a întrerupt, agenția de știri iraniană a relatat, citez, negocieri în general pozitive în urma unei vizite a unor înalți oficiali în Qatar, prima vizită de la începutul ostilităților. Scopul este cel al discuțiilor privind modalitățile de acces la fondurile blocate în străinătate, dintre care unele sunt deținute în Qatar din cauza sancțiunilor americane. Teheranul cere eliberarea 24 de miliarde de dolari în active jumătate, urmând să fie până la urmă puse la dispoziție imediat ce va fi anunțat memorandumul de înțelegere potrivit agenției de presă iraniene. Cât despre consecințele globale, inclusiv în Franța, criza care, cel puțin în acest moment, pare fără o soluție rapidă, îngrijorează și stârnește temeri cu privire la creșterea inflației. De altfel, analiștii au avertizat că revenirea la normal va fi de durată după deblocarea strâmtorii și reluarea circulației maritime.
0: Mihaela, un alt punct de discuții, dar și de neînțelegeri, este legat de campania militară pe care Israelul o duce în sudul Libanului pentru neutralizarea mișcării Hezbollah.
16: Pe lângă programul nuclear iranian, nu putem trece peste conflictul militar pe care Israelul îl duce în sudul Libanului. Campania care a debutat în martie a declanșat tensiuni diplomatice. Într-un mesaj video, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va intensifica și mai mult atacurile din Liban în ciuda armistițiului anunțat de Donald Trump în aprilie și ulterior prelungit în urma discuțiilor israeliano-libaneze de la Washington. Peste 3200 de persoane, inclusiv copii, salvatori și jurnaliști, au fost ucise în Liban de către Israel de la debutul conflictului militar. Aproximativ 1,5 milioane de persoane au fost strămutate, iar comunități întregi distruse. De asemenea, 2 civili israelieni și-au pierdut viața în urma atacurilor mișcării Hezbollah. De partea sa, Hezbollah, care refuză să predea armele, a anunțat confruntări cu forțele israeliene într-un oraș situat la marginea așa numitei linii galbene, stabilite în sudul Libanului de către Israel, care își extinde operațiunile terestre în această țară.
0: Mulțumesc, Mihaela. Daniela Clete, fostă membra a grupării teroriste Fracțiune Armatei Roșii, a fost condamnată de un tribunal german la 13 ani de închisoare pentru 6 jafuri armate deosebit de grave. Prinsă la Berlin, după 30 de ani de clandestinitate, Clete a acționat împreună cu complici care sunt încă căutați. Activitatea teroristă a femeii va face obiectul unui proces separat la Frankfurt pe Main. William Totoc de la Berlin.
17: Daniela Clete, din gruparea teroristă extremistă de stânga Fracțiunea Armatei Roșii, RAF, a fost condamnată astăzi la 13 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de către tribunalul din localitatea Verden, din Landul Federal Occidental, Saxonia Inferioară. În sală s-au aflat susținători și simpatizanți ai Danielei Clete, care au protestat, așa cum au făcut-o și în timpul procesului, care a început anul trecut în martie. Clete, în vârstă de 67 de ani, a fost condamnată pentru jaf deosebit de grav în 6 cazuri. De asemenea, a fost găsită vinovată de tentativă de jaf armat, încălcare a legii armelor și răpire în scop de extorcare. Judecătorul a subliniat de mai multe ori că apartenența ei la gruparea Fracțiunea Armatei Roșii nu a jucat niciun rol în acest proces. Purtătorul de cuvânt al instanței a declarat că de-a lungul desfășurării procesului au fost audiați peste 100 de martori. Activitatea în calitate de membru a grupării RAF urmează să fie judecată într-un alt proces. Decizia în acest caz o va lua Curtea Regională din Frankfurt, care analizează dosarul întocmit de Procuratura Federală. În timpul procesului s-a arătat că între anii 1999 și 2016, Daniela Clete a participat la jafuri armate. Ea a acționat alături de complicii ei, Burkhard Garbeck și Ernst Volker Staub. Cei trei au atacat mașini care transportau bani și magazine din Saxonia Inferioară și Renania din Nord-Vestfalia, furând peste 2,7 milioane de euro. Nu se știe unde se află complicii Garbeck și Staub, căutați în continuare de poliție. Procurorii au cerut o pedeapsă de 15 ani de închisoare și o condamnare pentru tentativă de omor calificat. Avocații apărării au cerut achitarea. Ei au spus că Clete ar trebui pedepsită doar pentru deținere ilegală de arme. Conform apărării, nu ar exista dovezi că ea a fost prezentă la jafuri. Clete a fost prinsă la începutul anului 2024 în Berlin-Kreuzberg. Polițiștii au găsit în locuința ei bani gheață, aur și arme. Ea a trăit ascunsă timp de peste 30 de ani. Complicele ei, Burkhard Garbeck, cunoscut sub numele conspirativ Michael, a locuit tot la Berlin, dar a reușit să se ascundă după aflarea arestării lui Clete. Identificarea lui Clete s-a produs în urma unui denunț. Autorii unui podcast au început deja în 2023 să o caute pe Clete. Ei au dat atunci de o femeie care semăna cu ea. Cu ajutorul inteligenței artificiale, au ajuns la concluzia că este vorba despre terorista căutată. Ulterior s-a dovedit că persoana respectivă a fost într-adevăr Clete, care aparținea celei de-a treia generații RAF, care în 1998 a anunțat oficial că s-a dizolvat. Zilele trecute, canalul de televiziune franco-german Arte a difuzat filmul Timpul Plumburiu, realizat în 1981 de Margarete von Trotta, inspirat din biografia lui Gudrun Enslin. Filmul schițează etapele unei radicalizări și fanatizări ideologice rupte de realitate. Enslin a fost fiica unui pastor evanghelic și s-a alăturat grupului terorist Baader-Meinhof. Grupul a fost capturat, iar în 1977, Enslin, Baader și Meinhof s-au sinucis în închisoarea de maximă siguranță Stuttgart-Stammheim. Sinuciderea a strânit numeroase speculații conspiraționiste. Unii susțin chiar și astăzi că cei trei ar fi fost asasinați de către gardieni. Această teză este folosită în scopuri propagandistice de către cercuri extremiste de stânga, precum s-a subliniat în mai multe articole apărute cu prilejul aniversării morții lui Mein Hof în urmă cu 50 de ani și ceremoniile ciudate din 9 mai curent din cimitirul berlinez în care a fost înmormântată. Activitatea teroristă a grupului Bader-Meinhof a fost continuată după dispariția nucleului inițial de cea de a doua generație care, pentru a scăpa de autoritățile belgermane, s-a refugiat în Germania răsăritană. După căderea zidului din Berlin, cei ascunși în partea estică au fost arestați și condamnați. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
0: Festivalul de film de la Cannes s-a încheiat, Cristian Mungiu a câștigat a doua sa Palm d'Or, intrând astfel în istoria cinematografiei mondiale, dar nu despre filme vom vorbi în cele ce urmează, ci despre impactul asupra mediului al celui mai mare festival de film din lume. Vasile Damian a acoperit festivalul pentru RFI și ne spune în cele ce urmează cum luptă această manifestare contra schimbărilor climatice.
18: Câteva cifre pentru început. An de an, festivalul de film de la Cannes, care va împlini în 2027, venerabila vârstă de 80 de ani, găzduiește mii de participanți, staruri, dar și jurnaliști, critici și festivalieri anonimi. Anul acesta au fost prezenți vreo 40.000. Cifrele oficiale încă nu au fost comunicate. Toată această lume vine, pleacă, mănâncă, doarme, se deplasează pe jos sau cu mașina, pe stradă sau pe covorul roșu și produce CO2. Mii de tone pe an, aproape 50.000. Emisii care nu vin nici de la infrastructurile festivalului, nici de la sutele de proiecții zilnice care se fac în zecile de săli de cinema din Cannes. Nu! 90% din emisiile de gaze cu efect de seră de pe croazetă provin de la deplasările mulțimii de oameni. Cum festivalul este internațional, invitații și starurile vin adesea de departe, de foarte departe. De exemplu, din cele două Americi, de nord și de sud, din Asia și așa mai departe. Dacă mulți vin cu zboruri normale, anumite vedete preferă avioanele private ca să se deplaseze. Anul trecut, un ONG a contabilizat 750 de zboruri private care au adus invitați la festivalul de la Cannes, echivalentul consumului de carburant pentru a transporta 14.000 de pasageri între Paris și Atena, precizează un responsabil al asociației, care, bineînțeles, militează pentru interzicerea avioanelor private, mai ales în actualul context de criză climatică și de șoc petrolier. Cei care aterizează cu avionul privat la Nisa se urcă apoi adesea într-un elicopter ca să vină la Cannes. 200 de euro pe cap de pasager, fără bagaj în plus, pentru un zbor de 8 minute până pe croazetă, în loc de jumătate de oră pe șosele, uneori de două ori mai mult, având în vedere ambuteiajele frecvente, contra doar 100 de euro. Soluția este avantajoasă pentru timpul câștigat, dar dezastroasă pentru amprenta carbon. În fine, pentru invitații și festivalierii europeni, o diminuare a prețurilor biletelor de tren și o mai bună interconectare a liniilor feroviare i-ar putea incita pe unii să vină la Cannes pe calea șinelor. Ca să devină mai compatibil cu obiectivele climaterice de diminuare a gazelor cu efect de seră, Festivalul de Film de la Cannes a instaurat în 2021 o cartă a mediului. Mai mult de atât, acum 2 ani, festivalul chiar și-a impus o traiectorie climaterică aliniată pe obiectivele acordului de la Paris. În privința deplasărilor, pe perioada festivalului, adică timp de 12 zile, transportul public din Cannes este gratuit pentru toți festivalierii. Limuzinele luxoase, destinate invitaților de prestigiu, sunt toate electrice de mai mulți ani de zile și sunt puse la dispoziție de o mare marcă germană de automobile, unul din principalii sponsori ai manifestării. Din farfuriile invitaților de la Cannes a dispărut complet carnea de vită, iar oferta felurilor vegetariene a fost îmbogățită și bazată pe cât mai multe produse locale. De asemenea, festivalul a decis să reutilizeze cât mai multe din materialele folosite în timpul celor 12 zile de proiecții. Astfel, celebrul covor roșu, care acoperă cele 24 de trepte ale Palatului Festivalilor, un covor lung de 60 de metri, era până acum 5 ani schimbat de 3 ori pe zi. O risipă care s-a terminat. Covorul roșu este schimbat mult mai rar, este mai bine curățat și fabricat din materiale mai rezistente. Astfel, față de 2021, azi se folosește de 3 ori mai puțin material pentru fabricarea covorului mitic. În ciuda acestor eforturi, Festivalul de Film de la Cannes, dotat cu un buget de 35 de milioane de euro, rămâne deficitar în materie de emisii de CO2. Pentru a compensa acest lucru, o contribuție financiară integrată în prețul acreditării permite finanțarea unor proiecte ecologice alese de direcția festivalului și făcute publice. Din 2021 până acum, festivalul a injectat peste 4 milioane de euro în astfel de proiecte.
0: Pe Vasile Damian l-am ascultat, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
19: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
20: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
22: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului

deodată, brusc, peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

intenționat bine făcute, s-au schimbat deodată foarte, foarte multe. Astfel, țara a început să respire în mod normal, să se simtă progres la nivel

doctor se întorceau acum în țară pe rupte. S-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers curate.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. PNL nu a stabilit încă dacă va vota un eventual premier tehnocrat, a declarat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan și liderul partidului. Aproximativ 500 de copii dispar anual din România, regăsindu-se în situații de trafic sau de omor, spune la RFI Silvia Tăbușcă, președinta Centrului European pentru Educație și Cercetare Juridică. Potrivit acestea, România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are o lege privind persoanele dispărute. Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane. Pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL nu a stabilit încă dacă va vota un eventual premier tehnocrat. El adaugă că liberalii nu vor vota miniștrii surogați ai PSD și consideră că un guvern tehnocrat ar putea cu greu să facă performanță. Premierul Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi24.
2: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. PSD și AUR își dau încă o dată mâna în Parlament. Proiectul care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până pe 31 decembrie 2027 a trecut de votul Camerei Deputaților în calitate de for decizional, după ce a fost votat de cele două formațiuni. Inițiativa legislativă a socialdemocraților a pornit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat o listă pilot cu 22 de companii, dintre care unele se pot califica pentru listarea pe bursa de valori. Este vorba despre o colaborare care devine de durată și produce efecte în Parlament, pentru că având o criză politică, țara este guvernată în acest moment de Parlament, adică de majoritatea PSD-AUR, iată ce spune la RFI Ion M. Ioniță, redactor șef Historia.
3: Nu se conturează acum această majoritate PSD-AUR, ea a fost stabilită și a funcționat, începând cu momentul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. A fost acela momentul în care în Parlamentul României s-a înființat o altă majoritate și această majoritate a reușit să dărâme guvernul Bolojan. Ideea aceasta lansată de unii lideri PSD că nu a fost decât o colaborare pe moțiunea de cenzură, nu se susține. Este vorba despre o colaborare care, iată, devine de durată și produce efecte în Parlament. Pentru că acum, având o criză guvernamentală, guvernul are puteri limitate, dar țara este guvernată. Și țara este guvernată în acest moment de Parlament, adică de majoritatea PSD-AUR. Aceasta este realitatea politică în acest moment.
0: Ion M. Ioniță, redactor șef Historia. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost audiat astăzi ca martor la DNA în dosarul achizițiilor de vaccinuri anticovid din pandemie, au precizat pentru Ager Press surse judiciare. Nazare a fost ministru al Finanțelor și în guvernul Câțu. Dosarul vaccinurilor îi vizează pe fostul premier Florin Câțu și pe foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă. Pe 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor anticovid, care a presupus negocierea de către Comisia unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii în numele statelor membre, potrivit DNA. Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre. Anchetatorii susțineau că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze într-un termen de 5 zile de la notificare o clauză specială, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în ultimul an din România. Numărul crește pentru al treilea an consecutiv, anunță Salvați Copiii România, care atrage atenția asupra rolului crucial al părinților în prevenirea plecărilor de acasă. 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de GSPC, iar în jur de 97% dintre toate disparițiile se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor acasă. Aproximativ 500 de copii dispar anual, regăsindu-se în situații de trafic sau de omor, explică la RFI Silvia Tăbușcă, președinta a Centrului European pentru Educație și Cercetare Juridică. Potrivit acestea, România este singurul stat din UE care nu are o lege privind persoanele dispărute.
4: Din păcate, tendința nu este doar în România, este în plan european, însă diferența dintre România și alte state este lipsa de acțiune corespunzătoare. În România nu există o structură la nivelul poliției care să poată să preia cu prioritate aceste cazuri după niște metodologii clare. România, neavând astăzi, fiind singura țară a Uniunii Europene, care nu are o lege ce vizează persoanele dispărute. Neexistând reglementat domeniul, nici autoritățile nu au responsabilități clare. În ceea ce vizează copiii dispăruți, aici sunt niște norme interne la nivelul structurilor de poliție care permit structurilor de poliție să acționeze.
0: Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane pe măsură ce rata de funcționare a rafinăriilor rusești a coborât la minimul ultimilor ani și asta din cauza escaladării atacurilor Ucrainei. Maria Ilie Pelarg.
5: Companiile petroliere au fost sfătuite să reducă vânzările de produse petroliere către piețele externe în cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministrul Alexander Novak pe tema aprovizionării cu combustibili a pieței interne, potrivit unor surse din apropierea acestor discuții, scrie Ager Press. Una dintre surse a dezvăluit că decizia de a interzice exporturile de motorină și combustibil pentru avioane este într-un stadiu avansat, dar data de la care ar urma să intre în vigoare interdicția nu a fost încă stabilită. Dacă va fi implementată, interdicția va pune noi presiune asupra prețurilor globale ale produselor petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producția sa de motorină pe piețele externe. Analiștii firmei de consultanță OilX, consultație de Bloomberg, au estimat că producția medie a rafinăriilor din Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barilie pe zi în aprilie, fiind cel mai redus nivel din ultimii peste 16 ani. La finalul reuniunii cu companiile petroliere, biroul de presă al guvernului rus a dat publicității un comunicat în care se precizează că viceprim-ministrul a subliniat că aprovizionarea fiabilă și neîntreruptă cu combustibil pe piața internă rămâne o prioritate. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor și a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obținut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Maria Ilie, încheie jurnalul orei, iată la final și datele meteo. 28 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, sunt 29 de grade în capitală. Aceeași temperatură și la Craiova, 30 de grade la Iași și 32 de grade la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM, în care voi vorbi cu domnul Eduard Pletea. Este președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurovegetative din România. Rămâneți pe RFI.
1: dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Pe 30 mai marcăm Ziua Mondială a Sclerozei Multiple. Este o boală neurologică despre care se vorbește încă prea puțin, deși afectează în special adulți tineri și schimbă profund viața pacienților, dincolo de tratament și diagnostic. În România sunt 8.000 de pacienți cu scleroză multiplă aflați în tratament la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Neoficial sunt peste 10.000 de pacienți, ne spune Eduard Pletea, pacient diagnosticat cu scleroză multiplă, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative și mai nou vicepreședintele Platformei Europene de Scleroză Multiplă. În contextul Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative organizează pe 5 și 6 iunie 2026 în capitală cea de-a noua ediție a conferinței dedicate comunității persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă. Cum arată o zi obișnuită pentru o persoană diagnosticată cu scleroză multiplă? Ne răspunde Eduard Pletea.
3: Încercăm să facem să fie o zi pe cât se poate de obișnuită. O zi cu scleroză multiplă înseamnă de cele mai multe ori imprevizibil și impredictibilitate și de fiecare dată încercăm să negociem cu propriul nostru corp. Știți, noi putem să arătăm perfect normal și totuși, din păcate, noi avem acea dizabilitate invizibilă pentru că oamenii nu văd efectiv cu ce te confrunți. Cele mai frecvente simptome în scleroza multiplă sunt fatigabilitatea, care este un simptom prezent la peste 80% dintre cei diagnosticați, iar fatigabilitatea asta nu se poate decât trăi, pentru că te trezești dimineață, efectiv negociezi cu propriul tău corp, da? Ca să te ridici din pat sau nu, cum ajungi la muncă, cum îți trăiești viața și cum încerci să te adaptezi la ce îți dă ziua respectivă. Noi, de obicei, în scleroza multiplă, planificăm, încercăm să planificăm, doar că un puseu poate să vină fără să ne anunțe de pe o zi pe alta, fără să ne dea simptome în avans, și atunci, de fiecare dată, încercăm să ne adaptăm. Cel mai dificil de confruntat e atunci când vine puseul, pentru că, nu știu, e ca o sabie care e acolo mereu deasupra capului. Nu știm dacă apare, când apare și e foarte frustrant atunci când apare, că îți dă toată viața peste cap.
2: Vorbiți de acea perioadă în care simptomele apar brusc sau se agravează?
3: Exact. E vorba
2: și cât
3: de
2: durează?
3: Păi nici asta nu poate să cineva să spună clar, pentru că de cele mai multe ori durează o săptămână, două, dar se poate întinde această perioadă până la o lună, două, chiar trei, mai ales dacă vine și o sechelă, o dizabilitate permanentă în urma acestui puseu, atunci rămâi cu el de aici încolo.
2: Și ce simțiți? Ce simptome sunt atunci?
3: Păi pot fi simptome de la nevrite optice, lipsă de vizibilitate, ceață pe ochi, la lipsă de coordonare, la lipsă de mobilitate, pot avea semipareze pe mână, picior, pot avea parestezii și incontinențe sau multe alte simptome la fel destul de complexe și invizibile, din păcate.
2: Care este aspectul despre care pacienții cu scleroză multiplă vorbesc cel mai puțin, dar care îi afectează cel mai tare?
3: Cred că e vorba de stigmă și e vorba de izolare și e vorba, în plus de asta, aș merge și în zona de diagnostic. Pentru că diagnosticul, mulți dintre ei o resimt ca pe o rușine sau ca pe o problemă și atunci încep să se izoleze atât de prieteni cât și de viața socială, pentru că nu mai sunt cum erau ieri, în trecut, când nu aveau acest diagnostic și încep ușor, ușor să catastrofeze acest diagnostic mai mult decât e necesar și, din păcate, nu există acest sprijin al al societății noastre, precum există în străinătate, în afară.
2: Despre ce sprijin vorbiți? Ce ar trebui să facă cei din jur?
3: În primul rând, nu se știe despre diagnostic sau se știe greșit despre diagnostic. Pentru că mulți dintre noi putem să ne gândim la scleroză multiplă, acea scleroză care apare la o persoană în etate. Nu e vorba, e acea vorbă din popor că ești sclerozat, dar realitatea e că nu e vorba de acea scleroză multiplă. Scleroza multiplă e o afecțiune autoimună neurodegenerativă a sistemului nervos central. În altă ordine de idei, e acea stigmă prin care lumea nu te mai privește cum era ieri, nu mai ai aceleași șanse la promovare, prietenii încep să se cearnă, să se rarefieze și încep să-ți pierzi poate speranța la o calitate a vieții. Asta, aici apărăm noi ca asociație și afară în străinătate sunt multe mecanisme de ajutor, atât din partea sistemului, ceea ce înseamnă o echipă multidisciplinară care să te ajute, să te susțină, atât psihoemoțional, psihologic, cât și în zona de reabilitare, cât și în zona de terapie ocupațională, sau poate coach sau consilier de un loc nou de muncă adaptat la noua ta viață cu SM, pentru că trebuie să avem grijă la stres, oboseală, poate unele persoane trebuie să-și ajusteze programul sau locul de muncă, pentru că uneori anumite lumini pot deveni obositoare și să cauzeze ameteli și atunci nu mai ești atent la ceea ce ai de muncit. De aceea, afară sunt, într-adevăr, în străinătate, sunt un pic mai multe sisteme de ajutor și de sprijin în zona asta.
2: Ce puteți spune despre tratament? Cât de important este și cum contribuie? Este o boală care evoluează, nu? Cu manifestări tot mai frecvente și mai greu de controlat.
3: Corect. E o patologie neurodegenerativă progresivă. Tratamentul încearcă să oprească din această progresie. Sunt foarte multe, din fericire, sunt foarte multe variante de tratament, chiar și în România. Suntem aproape cu toate terapiile, lipsesc două, trei terapii, dar, din fericire, după pandemie, au intrat foarte multe terapii în aprobare și ne-am bucurat că România tratează destul de modern scleroza multiplă în ziua de astăzi, iar șansa la progresie ar trebui să fie mult mai mică datorită acestor tratamente inovative.
2: Ce îmi puteți spune despre diagnostic? Cum se pune în România? În cât timp? Și comparativ eventual cu alte state din Europa?
3: Noi am făcut un studiu, asociația noastră a făcut un studiu la nivel european, împreună cu Platforma Europeană de Scleroză Multiplă, și am descoperit că în România este un delay la diagnosticare de 3 ani. 3 ani, comparativ cu 3 ani și jumătate în Germania, cred că stăm bine. Din fericire, din 2021 a apărut această procedură de monitorizare care se numea monitor, iar cei cu afecțiuni neurologice, în cazul nostru scleroza multiplă, aveau șansa să ajungă la un RMN mult mai devreme și asta înseamnă diagnosticare mai rapidă și de aceea a și scăzut foarte mult media la diagnosticare. În momentul de față se poate face diagnosticarea, cred că într-o lună, o lună și jumătate ar trebui să fie suficient, mai ales că trebuie să facă un RMN și alte analize care să diferențieze cu alte posibile patologii surori ale sclerozei multiple, cum ar fi neuromielita optică sau mugadu sau poate Lyme, de aceea trebuie făcut diagnosticare diferențiată. Dar, din păcate, aici o să subliniez că ne afectează foarte mult pe termen lung acest aspect. De la 1 ianuarie 2026, acest privilegiu de monitor a fost scos. Noi am făcut nenumărate sesizări atât la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și la Ministerul Sănătății, deoarece asta va impacta atât diagnosticarea în scleroză multiplă, cât și monitorizarea pe termen lung, pentru că oamenii nu mai au acces facil la un RMN și, nu știu, Doamne ferește, dacă cineva are un puseu mâine, nu poate să aștepte 3 luni, 4 luni până să ajungă la RMN-ul de contat de casă, îi ajunge o povară a persoanei diagnosticate să-l plătească din buzunar, fie nu o să-l mai facă în timp util și atunci monitorizarea va fi foarte slabă.
2: De ce este important RMN-ul? Ce depistează? Ce arată?
3: RMN-ul ne arată efectiv dacă apar leziuni noi, în primul rând, dacă există progresie a bolii și dacă boala este activă, pentru că atunci când ai simptome, de cele mai multe ori se recomandă RMN cu substanța de contrast, iar substanța de contrast se va activa dacă boala ta este activă. În momentul respectiv, neurologul va ști că da, trebuie să faci terapie de cortizon în spital, încât să oprească această progresie și să facă un antiinflamator foarte puternic, să stopeze activitatea bolii. De aceea e foarte importantă monitorizarea, pentru că poate să ducă la dizabilități severe.
2: Și în cazul diagnosticului,
3: La
2: ce arată
3: diagnosticare,
2: RMN-ul, da?
3: RMN-ul arată efectiv leziunile demielinizante, unde sunt poziționate, și întotdeauna diagnosticarea, conform criteriilor McDonald's, se face atât prin analize de sânge, dar și RMN-ul este un lucru foarte important de menționat în această diagnosticare, adică e un criteriu de bază. De aceea, toată lumea va trebui să facă un RMN ca să vadă leziunile acelea și să poată să fie diagnosticarea făcută corect.
2: Dumneavoastră, de câți ani sunteți pacient cu scleroză multiplă și cum ați primit acest diagnostic? Știați de afecțiune?
3: Afecțiunea a fost ca o furtună peste mine. Din păcate, șocul a fost foarte mare, psihoemoțional. Am fost diagnosticat în 2015 cu scleroză multiplă, deci sunt 11 ani de atunci. Nimeni nu te pregătește pentru un asemenea diagnostic și, din păcate, în corp se simte ca și cum nu ai mai fi tu. Este o durere destul de mare, pentru că ajungi să nu mai poți să-ți controlezi corpul și apar foarte multe întrebări vis-a-vis de viitorul tău: o să mai poți să ai o familie, să-ți întemeiezi, poți să-ți mai iei un credit, nu știu, să poți să-ți faci o casă, să-ți clădești viitorul. Scleroza multiplă e afecțiunea adultului tânăr, cel mai des întâlnită între 20 și 40 de ani, deci fix în plină vervă și în plină ascensiune, atât din punct de vedere social, familial, dar și al muncii. Și diagnosticul vine să-ți pună o piedică. I-am resimțit-o la momentul respectiv foarte profund. Și dacă cineva îmi spune la un moment dat că o să ajung într-o depresie, aș fi zis că glumește. Realitatea este că am avut o perioadă în care am renunțat la mine, pentru că n-am știut cum să reacționez la un asemenea diagnostic și pentru că nici n-am fost învățat atât din școală, cât și în general vis-a-vis de puterea comunității și de ce poți să te iei alături de o asociație de pacienți. Pentru că alături de alți ca tine poți să-ți descoperi atât puterea de a continua mai departe, cât și poți să vezi oameni care au poate aceleași simptome ca și tine, să vezi ce fac, cum se repoziționează și cum reușesc să clădească în pofida acestui diagnostic dificil de gestionat.
2: Recent ați fost ales vicepreședinte al Platformei Europene de Scleroză Multiplă. Este, de fapt, o organizație, nu?
3: Da, este o organizație la nivel european stabilită la Bruxelles și Europa, din fericire, validează atât activitățile noastre pe care le facem în România, cât și viziunea noastră. Într-adevăr, e ceva pentru care alergam de foarte mult timp, o confirmare că facem lucruri bune, dar și vine cu foarte multă responsabilitate, pentru că nu clădesc în viitor doar pentru România, ci ne gândim la nivel european ce ar trebui și cum ar trebui să mergem cu propuneri de noi legi în sănătate, de politici publice, pentru a îmbunătăți calitatea vieții a persoanelor diagnosticate. În multe țări europene, organizațiile de pacienți sunt consultate real atunci când se discută politici de sănătate. De aceea va fi foarte importantă experiența pe care o voi dobândi prin ceea ce fac celelalte asociații în afară, prin manifestul pe care urmează să-l construim. Cumva la 4 ani depunem un manifest la Comisia Europeană vis-a-vis de povara diagnosticului, dar și cu soluții pentru a reuși să ajutăm comunitatea de scleroză multiplă mai mult, comunitatea din Europa de scleroză multiplă, și de aceea o consider foarte important.
2: Spuneți-mi, există o statistică oficială cu numărul românilor care au scleroză multiplă?
3: În momentul de față nu avem registre de pacienți, ne-am dorit, dar nu sunt. Putem să estimăm că în România, în momentul de față, în tratament sunt 8.000 de pacienți, adică 8.000 de persoane sunt în tratament la Casa Națională, însă estimarea noastră e că ne ducem undeva între 12 și 14.000 de persoane diagnosticate în toată țara și 75 de copii care sunt diagnosticați, pentru că aici am un număr mai exact, 75 de copii diagnosticați cu scleroză multiplă în toată țara. Avem un proiect dedicat pentru copii cu scleroză multiplă de 10 ani de zile și pot să mă mândresc cu asta, că suntem singura asociație din Europa care facem ceva pentru copii diagnosticați.
2: Ce faceți, mai exact?
3: În fiecare an organizăm o tabără de adaptare a diagnosticului la viața atât a copilului cât și a familiei. Împreună cu 25 de copii diagnosticați și cu părinții acestora, alături de psihoterapeut, de doamna doctor neurolog care se ocupă de programul național la copii, dar și cu, avem partenerii de la Ascendis care ne ajută la activități încât copiii să se simtă incluși, să nu fie izolați și cei noi întotdeauna să intre rapid în grupul celor care au mai fost la ediții anterioare. Construim în primul rând un mediu de siguranță, un mediu în care punem diagnosticul pe masă și reușim cumva să le dăm atât soluții de adaptare la diagnostic, cât și speranță pentru viitor. Pentru că chiar avem primul nostru copil din 2017, care în prezent este actor și vine la fiecare ediție, adică a fost beneficiar și ulterior a zis că nu, eu vreau să rămân în continuare alături de voi și să mă implic, să le arătăm viitorilor copii care vin alături de noi, există viață și după diagnostic, că da, pot să experimenteze la fel ca orice copil, să alerge, să viseze la liceu, facultate și așa mai departe.
2: Spuneți-mi, știți cumva ce sumă lunar, alocație primesc acești copii? Din partea statului? Sau ce prestație sociale?
3: Nu primesc nimic special din partea statului.
2: Și n-ar trebui să primească?
3: Decât dacă au grade de handicap. Și aici avem o problemă, pentru că gradul de handicap, adică teoretic adultul diagnosticat cu scleroză multiplă, este eligibil automat la certificat de handicap, indiferent dacă are o dizabilitate minoră, medie sau severă. Pe când copiii diagnosticați, până în momentul de față, nu se pune același egal între diagnostic și dreptul la certificat de handicap, doar dacă există o dizabilitate medie spre severă, încât să primească acest certificat. Și aici suntem în continuare în lucru cu direcțiile de asistentă socială, dar pentru copii, încât să punem egal între aceste politici publice, pentru că mi se pare că se face o mică discriminare în zona asta, pentru că adultul cu scleroză multiplă trebuie tratat la fel și copilul, de ce nu? Adică copiii vor fi viitori adulți, de ce să ne punem egal între dreptul la certificatele de handicap?
2: A spus că în momentul de față sunt 8.000 de pacienți aflați în tratament,
3: la
2: CNAS.
3: Da.
2: Aici ne întoarcem la programul Monitor, care de la 1 ianuarie a spus că nu mai este disponibil pentru pacienții cu scleroză multiplă sau
3: pentru toți pacienții cronici. S-au scos monitoarele doar pentru cei oncologici au rămas în picioare.
2: Vă rog dacă puteți transmite prin intermediul nostru un mesaj președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ce i-ați solicita?
3: Investiția în această monitorizare făcută din timp ar însemna mai puține costuri pe viitor pentru întregul sistem de asigurări sociale și de sănătate și de toate. Pentru că dacă reușim să sprijinim ca pacienții să fie cât mai mult în câmpul muncii și să nu devină un cost permanent, atât pentru societate, cât și pentru familie, cât și pentru întreg sistemul nostru, cred că ar fi mult mai util și atunci eu le-aș propune să continue să investească în sănătate și să, pentru că investind timpuriu, reușim să ne facem o viață mai bună cu toții pe viitor și înseamnă economii foarte vizibile și au făcut foarte multe rapoarte în acest sens, încât toată lumea vede. Și un tratament nou, inovativ în momentul de față. România, cu noul raport ARPIM, are un delay la aprobare de 1100 de zile, față de 870 cât erau anul trecut. Din păcate, România nu învață, trebuie să investească în sănătate rapid, de vreme, ca să nu devină pacienții costuri permanente și o povară a societății, din păcate.
2: Există în momentul de față o asociație a pacienților cu scleroză multiplă în România?
3: Sunt mai multe asociații de pacienți cu scleroză multiplă. Noi, ca și denumire, avem Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, dar ca activitate principală avem scleroza multiplă. De 10 ani construim aceste comunități prin care acordăm sprijin pacienților. Anul trecut am avut peste 3300 de beneficiari reali, atât la evenimentele noastre, cât și la evenimentele construite în online. Noi avem mai multe programe pentru persoanele diagnosticate. Sunt aceste conferințe anuale pe care le facem de 10 ani, atât cele generale pentru pacientul cu scleroză multiplă, acea care urmează acum 5-6 iunie, dar avem și pentru tinerii diagnosticați cu scleroză multiplă un program anual, dar și pentru copii MS Kids Retreat este programul pentru copii diagnosticați. Avem podcastul Small Talks, care este disponibil pe YouTube și se poate căuta. Avem 4 sezoane, peste 70 de episoade și foarte multe vizualizări acolo și persoane care sunt sprijinite în timp real vis-a-vis de sfaturi medicale sau experiența altor pacienți. Și mai avem întâlniri la cafea, adică Small Talk Cafe a fost un concept făcut tocmai ca persoana să vină la o cafea, nu neapărat să punem diagnosticul pe masă. Și atunci venim la cafea, reușim să depresurizăm această presiune a diagnosticului, pentru că foarte mulți nu vin poate la activitățile asociației tocmai pentru că și-ar revalida încă o dată diagnosticul și ar fi încă o dată o durere, atât în suflet cât și în corp. Mai avem programe de yoga, programe de dans adaptat. Dans adaptat nu e chiar dans modern sau dans de societate, să ne înțelegem. Este un coregraf care a fost, bine, e o doamnă care ne sprijină și este și psihoterapeut integrativ și dansul acesta adaptat e practic coordonarea dintre ritm, motricitate și reușim să adaptăm de fiecare dată programul pentru dizabilitatea fiecăruia, astfel încât să reușim să stimulăm această neuroplasticitate, pentru că ne trebuie să învățăm lucruri noi și să schimbăm și moralul persoanelor. Realitatea e că de multe ori când mergeam la dansuri, mergeam cu toții cu energie foarte joasă și plecam cu energie foarte ridicată. Culmea, mereu o întrebam, care e magia? Unde e magia? Că aici ne pui la mișcare, la treabă și totuși plecam mai...
2: Plin de energie.
3: Plin de viață, plin de curaj, plin de toate.
2: Și care era explicația?
3: Cred că magia e comunitatea și faptul că le dăm presiunea pe care o punem pe noi. Presiunea diagnosticului, presiunea pasului perfect. Acolo puteai să fii imperfect. Puteai să faci pasul greșit. Nu stă nimeni să-ți analizeze dacă pasul tău e pe ritm. Ceea ce analizăm este să înveți ceva nou, să faci un pas în plus față de ce ai fost ieri. Să faci acel pas și acea mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate și noi asta vrem să încurajăm toate persoanele să rămână cât mai mult active.
2: Sunteți și președintele acestei asociații a pacienților cu afecțiuni neurodegenerative, asociație care împlinește 10 ani. Care este cea mai mare schimbare pe care ați reușit să o produceți în felul în care pacienții cu scleroză multiplă din România sunt văzuți și tratați?
3: Cred că încercăm să dăm, să punem adevărul pe masă, dar aducem și emoție. Pentru că, într-adevăr, diagnosticul vine cu o complexitate de emoții și noi încercăm să aducem poveștile reale în față. Oameni care nu neapărat se conectează la acele statistici, ci la un adevăr real. Uite, ăsta este diagnosticul, într-adevăr. Pot fi momente foarte fericite, pot fi momente mai complicate. Realitatea este că o comunitate unită te ajută să treci mult mai ușor prin acele momente dificile. Pentru că nimeni nu o să te înțeleagă mai mult decât alte persoane care au trăit ca tine fix aceleași simptome. Și poți avea foarte multe informații de la comunitate. Cum să reacționezi în anumite posee, cum să... De exemplu, doamnele, pentru că incidența este mai mare la doamne, sunt 3 doamne cu un domn, adică 75% dintre cei diagnosticați sunt femei. Și vorbim despre sarcină, vorbim despre planificare familială, vorbim despre menopauză, vorbim despre foarte multe lucruri specifice, targetate, care doar comunitatea poate să te ajute să ai o scurtătură acolo și eu chiar cred că într-adevăr clădim speranță. Dacă stai să te duci pe Google să cauți, vezi în scleroza multiplă, dramă, scaune rulante, foarte multă frică și începi să devii mic. Ceea ce ne dorim noi este să-i luăm de mână pe cei diagnosticați, să ne uităm la diagnostic, să vedem cât de mult te impactează real și să căutăm soluții pentru ca ziua ta de mâine să fie pe cât se poate de bine. Pentru că nu putem să spunem că o să fie minunată, fantastică, extraordinară. Din păcate nimeni nu poate să ne asigure asta. Dar chiar și în acele momente grele, hai să vedem ce putem face. Hai să vedem cum putem să construim chiar și în pofida acestui diagnostic.
2: Se apropie ziua mondială care marchează, nu? Această afecțiune, scleroza multiplă, va fi pe 30 mai. Pe 5-6 iunie avem și în România un eveniment, l-ați menționat mai devreme, vă rog să ne dați mai multe detalii. Ce se va întâmpla atunci?
3: N-am ales de tot 30 mai pentru că urma o sărbătoare destul de importantă. Am zis că e important ca oamenii să vină la eveniment și de aceea am amânat cu o săptămână. Într-adevăr, între 5 și 6 iunie o să avem evenimentul la Ramada.

0: cunoștințele, pentru că ne dorim să învățăm atât din poveștile complicate, să vedem cum oamenii au depășit acele, să zicem, situații și cum și-au găsit curajul pentru a putea prelua și noi în viața noastră de zi cu zi, încât după conferință să avem un plus de mai multe cunoștințe vis-a-vis de gestionarea aceasta a sclerozei multiple, pentru că e în zona multidisciplinară. Eu mi-aș dori pe viitor ca sistemul românesc de sănătate să se gândească la o strategie atât de monitorizare, cât și de tratament, dar și de zona asta de multidisciplinaritate, pentru că scleroza multiplă nu înseamnă doar tratament, înseamnă și emoții, înseamnă și dizabilitate din punct de vedere psihoemoțional, pentru că anxietatea poate să se ducă destul de sus, iar comunitatea asta va face puțin mai multă liniște în corp și puțin mai mult curaj. Vom fi peste 175 de participanți. Ne bucură foarte mult că de la an la an reușim să creștem această comunitate. Încă mă gândesc pe viitor logistic unde o să facem la peste 200, pentru că ne trebuie într-adevăr o sală foarte adaptată pentru dizabilități sau pentru scaune rulante, dar pe mine mă bucură foarte mult dorința oamenilor să fie împreună. Dacă asta se întâmplă, înseamnă că mi-am atins scopul și înseamnă că facem treabă bună.
1: Dacă în acest moment vă ascultă cineva care tocmai a primit diagnosticul de scleroză multiplă, ce ați spune?
0: Cred că în primul rând să respire. Pentru că în momentul diagnosticării te copleșește atât complexitatea diagnosticului, cât și sfaturile oamenilor din primul rând, care, știți, dumneavoastră sunt chiar acolo lângă tine. Și devenim foarte anxioși, devenim foarte temători vis-a-vis de viitorul nostru, cum va arăta, și mi-aș permite să le recomand să respire, să se așeze un pic și pe urmă să găsească soluții, pentru că soluția este acolo pentru fiecare, adaptată. Este într-adevăr diagnosticul cu 1000 de fețe, pentru că poate să aducă provocări multiple, dar soluția există acolo. Și chiar dacă nu există, o vom inventa cumva, o vom căuta, adapta, încât viața lui de mâine să fie poate la fel de bună ca până acum. Realitatea e că mulți dintre ai noștri diagnosticați ne mărturisesc că scleroza multiplă i-au adus un pic mai aproape de ei înșiși, de ceea ce își doresc, și le-a pus un pic de pauză în stres și în anxietatea din viața de zi cu zi. Nu pot să zic că e un lucru benefic că suntem diagnosticați, doar că e un lucru extraordinar cum își găsesc oamenii resurse dintr-un diagnostic crunt.
1: V-ați gândit în momentul în care ați primit acest diagnostic la cauzele care au condus la el? Ați găsit o explicație?
0: M-am tot întrebat. În momentul de față nu există o explicație comună la nivel mondial. Sunt mai multe cauze puse pe masă. Una dintre ele fiind virusul Epstein-Barr, alta fiind vitamina D și multe alte cauze, stres sau stil de viață, somnul. Poate să fie un cumul de mai multe aspecte care să genereze acest diagnostic. Într-adevăr, m-am judecat foarte mult la început și m-am întrebat, mamă, câte lucruri greșite ai făcut. Mi s-a activat judecătorul și punitivul, ceea ce nu m-a ajutat. Mi se activase și acel exigent care zice, gata, nu o să mai fie acel om și nu o să mai poți să faci lucrurile X, Y, Z și gata. Efectiv, reușeam psihoemoțional să mă invalidez numai prin acele cuvinte, însă, cu ajutorul unui terapeut, e foarte importantă psihoterapia și cred că, nu știu, în ziua de astăzi am adaptat-o ca

0: altfel pe dinți. Așa că o psihoterapie, o ședință de psihoterapie la 2 săptămâni mi se pare ideal să poată să te susțină cineva, să te adaptezi și să vezi cum poți să clădești pe viitor.
1: Decontează statul aceste ședințe de psihoterapie?
0: Sunt decontate mult prea puține, 10, și sunt mult prea greu de găsit acești terapeuți care lucrează prin casă. Atunci, din experiență personală, de cele mai multe ori le-am plătit. La fel și recuperarea medicală e decontată mult prea puțin, 21 de zile. Se pot adăuga acestor 21 de zile cu niște referate medicale să poți să te duci la mai multe zile de recuperare. Dar tot e mult prea puțin și față de nevoia reală și nu sunt toate clinicile integrate în acest sistem. Mulți fug de ideea asta de asociație de pacienți cu scleroză multiplă pentru că ei consideră că o să vadă dezastru, dramă, scaune rulante și nu vor să se împovăreze
1: Exact, da. E ultimul lucru, da,
0: cu
1: pe care
0: presiunea
1: și-l
0: asta.
1: doresc.
0: Realitatea e că la noi nu există așa ceva, da, putem să ne plângem diagnosticul, dar trebuie să ne setăm un timp. Ne plângem diagnosticul cât timp? O zi, 10 zile, o lună, 2 ani, 3 ani, de acord. De aici încolo ce facem? Hai să vedem cum putem clădi după acest diagnostic. Și eu mă duc mai mult în zona de construcție, mă duc în zona de ce putem face, chiar și în scaun rulant am persoane care încurajează alte persoane care încep să scrie poezie. Am fost militar care e diagnosticat cu scleroză multiplă, a fost pe teatrele de luptă și
1: De operații.
0: n-a ajuns în scaun rulant, dar scleroză multiplă l-a dus în scaun rulant.
1: A fost Eduard Pletea, pacient cu scleroză multiplă și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
3: RFI